0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen The Big Lebowski, Stein Jonsen.
2: En av favorittfilmene mine, absolutt.
0: Vi har snakket lite om Japan, så jeg har lyst til å lage en episode om Japan, og da blir det sånn.
1: Ja, altså vi har ikke noe valg, så Nei. Folkens, nu blir det Japan.
0: Ja. Men det sånn at Russland har behov for mer og mer avansert teknologi og den, enn det de klarer å lage selv. Mm. Og da må de kjøpe det av vestlige nasjoner, eller for eksempel Japan eller Sør-Korea, som alle er land som ikke vil selge denne teknologien til Russland. Men russerne viser seg å få tak i teknologi fra mange forskjellige kilder, via ganske innfløkte omveier selvfølgelig. Vi har så vidt vært innom det før. Det finnes jo en del nasjoner i Vesten som selger teknologi til tredjeland, hvor de vet at det kommer videre til Russland. Men det som er interessant er at Japan lager en del avansert elektronikk, det vet jo alle. De er vel kanskje fortsatt blant de flinkeste, hvis ikke de flinkeste i verden. Og det trenger russerne til disse ballistiske missilene sine.
1: Men hvordan kan det ha seg da at Japan, som er også oppfattet som veldig tydelig når det gjelder sin motstand mot det russerne gjør, og som også samtidig har en tydelig front mot Kina, og her kan man jo se Kina og Russland litt i tospann, og også samtidig, i hvert fall hun nye statsministeren, også veldig tydelig når det gjelder Taiwan, og at det bør forbli Taiwan og ikke en del av Kina. Hvordan kan det ha seg at sofistikerte komponenter da havner, for det er sånn jeg leser det, at det havner likevel i russiske hender?
0: Ja, det er det de gjør, og der har man undrer seg jo litt over dette her, fordi det er jo som du sier at Japan har tatt et tydelig stilling til dette her, og man skal ikke forsyne Russland med avansert elektronikk. Det er snakk om sånne dual-use electronics blant annet, som er slik at det dreier seg jo egentlig om at du har elektronikk som har høy kapasitet.
1: Ja, du kan enten ha det i food-prosessoren eller i en rakett.
0: Ja, du kan det. Ja. Det er det du kan. Nei, men altså det er avanserte kretskort, transistorer med store, altså stor arbeidskapasitet, det er sikkert kunstig intelligens inn i bildet her, etc. Dette er ting som de ikke skal selge, men som da russerne likevel har klart å få tak i. Og det er jo litt interessant for hvordan skjer det. Og der viser det seg at det er da tre nyhetsorganisasjoner, for å kalle det, New York Times, Medusa og The Insider, som hver på sin måte har dekket en slags, det må kunne sies å være avdekkingen av en russisk etterretningsoperasjon som har vært veldig vellykket fra deres ståsted, fordi jeg helt siden 2022 vært i stand til å få tak i denne teknologien som de blant annet bruker i disse ballistiske rakettene.
1: Men hvordan har de klart det? Altså, har det vært russere som har holdt på med dette i Japan, eller har de hatt sted for tredere, eller?
0: Ja, altså svaret her er Aeroflot.
1: Aeroflot, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er litt interessant, og det er egentlig ganske logisk, og her kan vi snakke generelt, fordi hva gjør en etterretningsorganisasjon når den ikke kan, skal vi si, ha noen form for relasjoner med en annen stat, eller etterretningsorganisasjonen i en annen stat? Det er helt åpenbart at SVR eller GRU, de vil ikke ha noe særlig, skal vi si, kameratslige relasjoner med japansk etterretning, som jo også har ligget litt nede, det kan vi komme tilbake til. Men da må man operere under et dekke, det vet du at man gjør. Og Aeroflot, det har vært en sånn typisk dekke for russisk etterretning, også helt tilbake under den kalde krigen nå, at det nesten alltid var ansatte der, som også jobbet for russisk militær eller sivil etterretning. Og det har vært tilfellet her, at man har hatt folk som opererer som om de jobber i reisesektoren. Mm. Men det de egentlig holder på med, det er å kjøpe avansert elektronikk for å produsere helt andre ting enn raketter.
1: Men, så jeg forstår det her da, Øystein, det at, ok, så er fronten din Aeroflot, som for å være helt ærlig er like russisk som matroska-dukka, ikke sant? Du kunne jo kanskje tenkes at noen i det japanske næringslivet hadde lagt to og to sammen og tenkt at det er tett bånd mellom disse og staten, men det har de ikke gjort. Kan dette være den gode gamle vi ser den andre veien, for vi tjener gode penger på dette trikset?
0: Nei, det er faktisk ikke det som er tilfellet her. Vi skal komme tilbake til løsningen etter pausen.
1: så har jeg suttet og tenkt, ikke sant? Og det er jo noe jeg ikke gjør så ofte.
0: Nei.
1: Men jeg kommer ikke frem til svaret. Hva er det, altså hvis man ikke har sett mellom fingrene på hva disse russiske aeroflot-operatørene har gjort, hvordan har man da klart å tafse til seg komponenter?
0: Hvis man ser dette, den historien litt fascinerende. For det første da, så det slik at New York Times har gjort et betydelig stykke research-arbeid her, og det har også The Insider, som jo en russisk undersøkende journalistikkorganisasjon, og som også har en publikasjon på nettet, som da selvsagt ikke opererer i Russland. De har jo klart å avdekke at det har vært flere hemmelige agenter fra GRU som har vært ansatt, eller vært sendt ut da, som ansatte i Aeroflot, og som har kunnet operere under radaren i blant annet Japan. Dette gjør det sikkert i andre land også, men blant annet der. Og det man da har kunnet gjøre er at de har da igjen kunnet posere som forretningsfolk som skal kjøpe komponenter til helt andre typer produkter da, enn ballistiske missiler, hvor dette her har vært brukt. Og ukrainsk etterretning har avdekket, eller i hvert fall anslår, at nærmere 90% av de ballistiske missilene som russerne bruker mot Ukraina, har japansk elektronikk. I hvor stor grad, det kan vi ikke si noe, men at det er vesentlig for yteevnen da, og presisjon, og det dreier seg særlig om hvor presise disse ballistiske missilene blir. Så det man gjør er at man sender da disse bestillingene, man sender da folk ut med Aeroflot, som da får en ny identitet og jobber under jorda i Japan, og inngår avtale med japanske produsenter, som da selger disse komponentene under dekka lag kjøkkenmaskiner og helseprodukter og sånne ting, medisinsk utstyr, og så blir det skippet til, ikke til Russland, men til et tredje land, og så kommer det tilbake, eller når det Russland til slutt, via et tredje land hvor japansk eksportkontroll bare opphører. Og sånn har man klart å tuske til seg disse komponentene.
1: Så for å få muligheten til å kjøpe de komponentene, så betyr det at Aeroflot ikke har vært sanksjonert på samme måte som for eksempel andre russiske myndigheter?
0: Ja, det som er helt litt vittig da, er det at Aeroflots kontor i Tokyo, det ligger bare noen minutters gange fra Tokyos største politistasjon, altså hovedstasjonen til politiet, den ligger der. Og japaneren har på en måte ikke sett noe behov for å begrense Aeroflot som flyselskap, da, sin interaksjon med en eller annen japansk kundemasse. Jeg vet ikke hvor stor den japanske turismen til for eksempel Moskva er, men man må anta at det er i hvert fall noen som flyr frem og tilbake der, da, siden de faktisk opererer fra Narita, som flystasjonen heter, eller flyplassen heter i Tokyo. Men det skurrer jo dette her, og vi vet jo hvorfor. Og det er fordi at etter 2. verdenskrig, så inntok jo Japan en veldig pasifistisk holdning. Mm. Fint det, bra det, og de hadde jo god grunn til det. Med Hiroshima og Nagasaki friskt i minne, så tenker jeg at man tenkte at vi skal være en annen type nasjon. Det synes jeg er noe fint ved det. Men det har resultert i at de har faktisk ikke hatt noe utenlandsetterretning praktisk talt i det hele tatt. Jeg hadde noen som har samlet etterretningsinformasjon på vegne av utenriksdepartementet og sånn, men stort sett så har det ligget helt lavt. Og de har heller ingen intern koordinering. Så Japan har vært en himmel å operere i for alle som ønsker å få ut informasjon om Japans teknologi, om Japan eller for så vidt andre land. Så det har vært litt sånn, nesten sånn Casablanca under 2. verdenskrig, hvor alle etterretningsorganisasjoner opererte i stor stil fordi at de visste at alle andre var der. Det samme har vært tilfelle frem til nå i Japan. Og det her har russerne brukt strategisk for å få tak i den teknologien.
1: Fascinerende. Jeg så for øvrig at en av disse samarbeidspartnerne til Aeroflot, eller til russene, da, jeg var Proko Air, som beskrev seg selv som en bro mellom Japan og Russland.
0: Ja.
1: Så det var jo troll i ord med det. Proktor Air hadde jo kanskje vært morsommere, men det er jo en helt annen ting her. Men altså, dette er jo litt sånn cautionary tale også, ikke sant? Altså, hvis man av helt forståelige grunner velger å se en annen vei, og har de beste intensjonene og meningene bak det, så er sjansen allikevel veldig stor for at noen da vil oppdage det som en svakhet hos deg og utnytte. Og jeg tenker jo at det er jo noe som også Norge og ganske mange vestlige land kan kjenne seg igjen i, ikke sant? Vi sitter nå her nå og doser på med dobling på investeringer i forsvarsindustrien. Klarer ikke å ruste opp raskt nok, rett og slett fordi at vi har sovet i timen før dette, ikke sant? Og nå har japanerne fått seg en aldri så liten etterretningsoppvåkning. De har sikkert fått en veldig stor pris på at dette var gravejournalistikk fra New York Times. Det synes jeg sikkert var kjempemorsomt.
0: Ja, men det disse artiklene, da, både den i The Insider og for så vidt også i Medusa, som omtaler dette her, og i New York Times, det påpeker er at japanerne har vært veldig åpne, og har ikke ønsket å favorisere noen eller være opptre forskjellig altså, og for noen nasjoner egentlig, de ønsker å være helt nøytrale og litt sånn altså den japanske kulturen er jo på en måte veldig sånn respektfull og du skal ikke ta noe veldig mye plass de har veldig mye fint ved seg synes jeg da men akkurat her har det rett og slett kanskje blitt en liten hemsko for dem, fordi at de har dratt det for langt og så har de ikke

0: blitt beskyldt for tidligere, ja. Så det jo sånn at ting havner på avveie. Det burde man nesten være vant til.
1: Ja, altså du har jo helt rett, det jo, den klassikeren jo akkurat det som egentlig Eistein har beskrevet for oss nå mm. i dette med Japan, nemlig at noen som tilsynelatende har lov til å kjøpe dette, kjøpe det, og så går det videre til noen andre, og så blir det sendt til en tredje part som ja. Ikke skulle ha dem. Og Norge har jo, legg merke til neste gang vi oppdager norske våpen i hendene på noen vi ikke ønsker skulle ha dem,
0: ja, ja.
1: Så jeg kan nesten skrive det talepunktet nå med en gang. De vil si at nei, men vi har fulgt retningslinjene for salg av den type ting. Ikke sant? Og det må da egentlig si at det er grenser for hvor mye vi kan følge opp og kontrollere dette. Men den grensa er jo ofte en grense du setter selv. Sånn som i Japan. Jo, Japan er et nøytralt land. Men det å være nøytral betyr ikke nødvendigvis at alle skal behandles likt, sånn som i Russland, ikke sant? Jeg tenker etter invasjonen av Ukraina, så var det lov å være litt mistenkelig. Det at vi befinner oss i en, kall det en teknologisk virkelighet, der noen land helt åpenbart har et fortrinn når det gjelder visse typer av teknologi, mens andre er nødt til å kjøpe det, eller kopiere det, eller for den saks skyld stjæle det, gjør jo at den dynamikken du har beskrevet med Russland og Japan nå, nødvendigvis da, vil gjenta seg andre plasser på kloden nå.
2: Ja, det jo ikke noe tvil om det. Dette møter jo helt sikkert norske teknologibedrifter også hele tiden, at de må vurdere hva er egentlig årsaken til at vi plutselig får en ny kunde som, la oss si, holder til i Kazakhstan, da, for hvorfor dukker det opp en kunde der veldig plutselig? Eller et eller annet sted i Midtøsten, eller i et afrikansk land. Og nå skal man jo ikke si at alle disse landene ikke har redelige hensikter, men det er lett for en aktør som Russland å bruke stråselskaper i land hvor det er mindre, skal vi si, mindre kontroll da, enn det vi er vant til her. Men det dreier seg jo ikke om våpen, først og fremst. Det dreier seg om teknologi som kan benyttes i forbindelse med våpen, utvikling av våpen, eller som komponenter i våpen. Eller det kan, ikke minst IT, digital infrastruktur, hacking, kunstig intelligens, alt dette her. Alt sånt vil jo være veldig interessant for Russland å få tak i, slik at de kommer på samme teknologi som Vesten, som de vet støtter Ukraina med teknologi.
1: Ja, og Norge har jo også erfart dette, ikke sant? Altså, men den ene dagen står du på Andøya og tenker at alt er helt fint, og den neste dagen står det en jævla diger konteiner med et hus der det plutselig har flyttet noen nye personer inn. Og da kan du lure på, hva skjedde her? Hva er i den konteineren? Er det noe vi bør legge merke til, ikke sant? Og den konteineren var jo, som de aller fleste som har fulgt litt med på nyheteren vet, full av overvåkningsutstyr, rett og slett fordi at et sånt datapunkt der man sender ned til basestasjonen, er hendig i det området.
2: Ja, og der ser man jo, hvis vi sammenligner den historien med det man opplevde i Tokyo da, hvor Aeroflot plutselig får ganske mange flere ansatte på sitt kontor, og som da opererer under andre identiteter som forretningsfolk rundt i det japanske samfunnet, så er det jo litt som du sier, at det er ganske utrolig at man ikke har oppdaget dette før. Kanskje har man rett og slett gjort det, og som har sett en annen vei. Denne konteinerhistorien oppe på Andøya hadde jo også en parallell konteiner i Vågå, var det ikke det? Og her har jo da norske myndigheter klart å si at ja, men dette er rett og slett litt mistenkelig, og det er vi jo alle enige om. Ja, dette er mistenkelig. Hva er det i disse konteinerne?
1: Når det er sagt Andøya, Vågå, ok, det er ganske små plasser. Hvis det kommer 30 stykker ekstra på Aeroflot-kontoret i Tokyo, så er det godt mulig at man ikke helt ser den økningen sånn fra dag til dag.
2: Nei, det er jo fortsatt verdens største by. Det er rundt nærmere 30 millioner som bor i det metropolen her.
1: 10-15 russere fra eller til legges meg nettopp.
2: Sant nok, men for de som har vært i Japan, eller jeg har vært i Tokyo en gang, det er lenge siden, men da fikk jeg følelsen av hvordan det er å være annerledes. For alle, særlig barn, glodde på deg. Og alle, du merker at du er rett og slett en fisk på land. De er hyggelige og høflige, og ikke noe, de er bare fine folk, men det er rett og slett noe helt annet. Så jeg tror disse 30 pluss GRU-agentene der, de har nok stukket seg litt ut, altså.
0: Ja, det tror jeg. Og jeg må bare få hive meg på den greia. Jeg har jo også vært i Tokyo, og skilte meg ikke noe mindre ut enn det du gjorde. Men jeg tok Shinkansen, jeg skulle nemlig ned til Hiroshima, og kommer da ombord med en dame som er, hva kan hun være?

0: 75 år, godt voksen, som blir fullt på plass av sin familie, og blir satt ned I setet. Jeg har selvsagt setet ved siden av, og hun har bestemt seg for at hun har fått verdens hyggeligste kompis på turen, og begynner å prate på japansk til meg. Mm. Og det gjør hun hele veien til jeg går av I Hiroshima. Og jeg skjønner jo ikke kvekk og prøver jo med kroppsspråk og tegnspråk og Gud vet hva og liksom si at jeg forstår ikke en dritt men hun bare smilte og lo og fortsatte å prate og jeg hørte jo på tonefallet tror jeg at hun stilte noen spørsmål innimellom som jeg jo selvsagt ikke fikk svart. Så et annerledes, det var veldig kult å være I Japan, men et veldig annerledes land,
1: ja. Ja, jeg hadde gleden av å vært der tre ganger.
0: Ja.
1: Jeg tok Shinkansen til Osaka.
0: Til Osaka.
1: Kjempeflott.
0: Ja.
1: Men det som slår meg nå når vi snakker om hvordan kun disse, sannsynligvis røslige GRU og FSB-agentene, ikke stått frem som mistenkelig, de måtte jo bare ha lært seg å snakke amerikansk.
2: Ja.
1: Det jo store mengder med ruslige, kraftige amerikanere der. Altså, japanere vil ikke ha hevet øyebryn. Det kanskje det strategien.
2: Eller, de kan jo være fra en av disse republikkene som ligger veldig langt øst I Russland, hvor folk ser litt grann annerledes ut enn det gjør I Moskva også. Det vil man jo kanskje ha. Eller de kunne ha vært leid inn fra Kazakhstan eller Nordkorea. Faktisk. Men det tror jeg nesten japanere vil se.
1: Ja, jeg tror også japanere, når det gjelder, altså, de vil ha kontroll på hvilke nordkoreanere som kommer ved grensa. Der de ikke veldig happy med nordkoreanere.
2: Nei, men jeg tenker, du kan jo utstyre en nordkoreaner som kan, eller kineser for den del, kan jo utstedes med et russisk pass.
1: Det sant. Det sant. En nordkoreaner med et russisk pass, hvis ikke alarmen går I passkontrollen på Narita da, så tenker jeg at da det ikke noe håp for japanere.
2: Nei. Nei, men hva kan man lære av dette? Jo, vi må I hvert fall være oppmerksom på at det er ikke alltid slik at når noen sier de skal bruke noe til en ting, så blir det brukt til det. Det kan bli brukt til noe annet, og det sånn har verden blitt, at det vi kan ikke stole på noe før vi 100% sikre på at det dokumentert hele kjeden da, fra salgspunktet til brukspunktet.
1: Enten du selger soft is eller dual use teknologichipper, ikke sant?
2: Det kjedeintegritet, dette kalles.
1: Ja, og det gjelder sikkert både Norge som det gjelder Japan. Men da fikk vi I alle fall en liten tur til Østen, kjære lytter. Vi hører snart igjen.
2: Takk for at du hørte på.
0: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor I stedet. Hei, farmor.
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til
16: Barcelona,
15: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Oi, her går det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
22: Jeg fikk veldig lyst på...
20: Kjeks?
22: Ja, kjeks, ja.
20: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
22: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
24: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Spilglass.
25: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
27: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
28: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
27: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
29: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
30: Jeg har jo stått på litt da, men...
29: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
30: Ja, takk.
29: Var det så vanskelig da?
31: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen.
7: En Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
8: Har vi overlevd sommeren?
13: Så vidt der!
8: Hvordan støper man fast unger i betong?
13: Det bare ta feil på seg, det!
8: Makan til drittbil!
13: Helt makan!
8: Dette og veldig mye mer har vi i denne utgaven høstens første av langkjøring med Geir Skau.
16: Over hjertet bak. Faen, deilig er å være tilbake.
8: Hva bo du hørte sang der?
16: Ja, ja, ja. Takk for oss. Eller, velkommen inn.
8: Velkommen inn, du må si.
16: Alt etter som hvordan du ser det.
8: Ja, ja.

0: Og når vi sitter rundt på disse forskjellige tuene våre, Bo og jeg, i sommer, så er det jo alltid gøy å få et lite hint om hva som kanskje kan være å se på en skjerm, på et TV eller på en skjerm.
1: Ja, altså vi må jo få med, vi kan jo ikke dette helt av TV-kjøret bare for at det er litt sommerferie.
0: Ene dagen her så sier du at du hadde vært inne på NRK og sett på den gamle klassikeren med Rolf Wesenlund, Deilig er fjorden.
1: Det var for en mega...
0: driter. Og,
1: det er ikke den kul, eller?
0: For det høljeregnet, så tenkte jeg satt helt alene på uta, det høljeregnet, så tenkte jeg, nei, nå tar jeg Deilig er fjorden. Å, fytte grisen. Det var blanding av Fleksnes og norske byggeklosser og alt som var. Og jeg tror ikke det var én norsk skuespiller fra den perioden som slapp unna. Alle var med der.
1: Dette har blitt internt. Dere må gå inn og se en Deilig er fjorden. Ja. Det er rett og slett...
0: Det er verdt å sette av litt tid til
1: det. Det er rett og slett Svaberg også, som han heter. Det er bra at han heter det.
0: Terje Svaberg.
1: Terje Svaberg kjøper seg båt, har ikke råd til det, har med seg Elsa Lystad, som... Fy faen, hun spiller så bra.
0: Elsa Lystad hater båt.
1: Hun kaster ankret opp i jolla, også, og opp på middagsbordet til de ved siden av, og uten der. Nei, det...
0: De har jo med seg begge ungene sine. Det ene er hans sønn, husker jeg ikke helt, jeg kjente den igjen.
1: Han har vel gått under jorda etter han spilte inn den flotte
0: perlen. Men datteren i huset var flink til å synge, nydelig dame i sin tid, men skuespiller er Anita Hegeland ikke.
1: Nei, og så var det jo rammen, og var jo heller ikke der for at hun skulle prestere på det ypperste.
0: Var nok heller ikke det.
1: Nei, den filmen synes jeg er helt konge, og det er, men jeg må bare si at min favorittkarakter der, Helge Reis.
0: Helge Reis.
1: Helge Reis, revisor Helge Reis.
0: Som regner på hva det koster å ha båt.
1: Det må du aldri gjøre. Og det er den scenen han blir forbanna. Nei, gå inn og se, ligger på NRK-appen.
0: Og han er jo O-tidemann fra Sesam Stasjon, som er drita full sammen med Aud Schønemann og Jon Eikemo ut igjen.
1: Altså det er helt konge.
0: Uansett. Når du så var det kjente skuespillere med
1: det. Ja, og Øyvind Blunk med den der amerikaneren.
0: Harry, så det gjorde!
1: Nei, vet du hva? Deilig er fjorden. Jeg synes vi skal stå et slag. Den er fra 1985. Det er bare det preget, men jeg synes han er helt nydelig. Og det morsomme for oss, det er jo at han jobber jo da på et bilopphøggeri, som er da Brødrene London.
0: Ja.
1: Det er jo så deilig at du får den gamle, jeg husker jo den gamle brakka, og ikke minst, Flettfrid som jobber som kontordamme.
0: Det er helt buskis, og det er så å se gamle flest. Hei, chips, klokker, oi, skal vi ha en liten enn i andre beinet? Det er jo helt Fleksnes.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Men,
1: hva heter han skuespiller som blir så forbanna for at de ikke har båtplass? Han som driver og roer dem ut og inn til den seilbåten.
0: Ja, det er Per Jansen.
1: Ja,
0: han er faren til Ine Jansen.
1: Ja, det er det,
0: ja. Ja. Han er dessverre gått bort, men han skulle ha penger hver gang han skulle ro dem ut bøya.
1: Du har lagt deg til med båten uten å ha noe plass til den. Ja, du får legge deg på den svai på den bøya, da. Det koster 50 kroner natta.
0: Jeg vet ikke hva svai er, heller. Men det som... i begynnelsen der, når det var fra bilopphøggeri, så ser du jo gamle biler det som de skal knuse.
1: Jeg så det var en K70 der, som var helt så... strøken med bare knust bakrute. Jeg satt og tenkte på, tenkte jeg de som kunne fått lov å gå inn i den filmen og plukke listverk og emblemer og baklamper, og der var det mye gull, altså.
0: Der var det mye gull. Det var jo det tristeste med
1: og
0: den
1: filmen. Og Svaberg, jo, han kjørte Renault 4.
0: Nei, Renault 16.
1: Ja, Renault 16, ja.
0: En sånn en så etter salgs i Bærum, 29 000. Det var fin, altså.
1: Siden dette her er en bilpodcast, og vi har snakket bare om noe biloppbyggeri og noe listverk på en K70 i dag, og mye muring og hva vi har gjort i sommerferien, du har rett og slett oppgradert i sommer, Geir. Du har oppgradert SL-en?
0: Jeg har oppgradert SL-en. Jeg fant ut at det fantes retro-radioer, tidsriktig retro-radio.
1: Men det har jeg sett flere av. Ja. Sånne gamle som ser ut som sånne gamle, i hvert fall på sånne 50-tallsbiler liksom.
0: Ja.
1: Så jeg har sett radioer og CD-spiller og sånn, som ser gamle ut.
0: Mm.
1: Men du fant jo en, var det Blaupunkt?
0: Det er Blaupunkt.
1: Og det var jo helt rå radio.
0: Du vet hva, den var så, og det er jo alt av Bluetooth og tilkoblinger og alt mulig.
1: Ja,
0: det
1: var DAB pluss og hele regler.
0: Ja, hele greia. Så, og du kan koble den opp til alt du vil. Men designet på den.
1: Ja, den litt sånn, kan ikke du ta, det sånn aluplate.
0: Ja, det sånn aluplate, sånn som det var på de gamle radioene. Det store brytere, en bryter på hver side, og så det de knotta foran til forhåndsinnstilling.
1: Som var FM 1, 2 og 3
0: ja,
1: og sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, så du tror ikke så, du slo over en bryter inne der liksom. Ja,
0: trøkke inn. Og så det da good morning og goodbye og bladpunkt og sånn kommer opp i, digitalt i det der displayet.
1: Ja.
0: Og også hvem som spiller og alt det der som Men så vrir du på den ene knappen, da får du sånn, da får du det gamle FM-displayet.
1: Åh, så det ser ut som sånn søkefelt.
0: Ja, så det ser ut som søkefelt. Og så trykker du inn på de du har forhåndsinstilt da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så kult da. Og så dritbra lyd inn.
1: Ja, du fikk montert den, du tok den med på hytta, gjorde du ikke det?
0: Ja, jeg tok den med på hytta.
1: Og fikk montert den i SL-en.
0: Jeg fikk satt den inn i SL-en, radiofyr som driver på Fagerstrand.
1: Det jo digg. Du synes jo det det. I Porsche så har jeg pelt ut alt som heter, håper å si, lyd og høytaler og kabler. For jeg hører ikke noe likevel.
0: Nei, du hører jo ikke så mye i en cabriolet heller når du kjører i over 100.
1: Nei, men det er ikke å ha det når du står i kø og sånn. Jeg skjønner det, men det er selv å ha på en liten...
0: Så må jeg ha litt i bakgrunnen og sånn.
1: Ja, det er deilig det. Så du var fornøyd med den? Var ikke kjempe... Var ikke helt gratis, men den var veldig fin.
0: Nei, den kom meg på ferdig montert 10.000, tror jeg.
1: Ja, men det er...
0: Jeg mener det var verdt hver krone.
1: Ja, enig, og den var megakul til den bilen.
0: Mm.
1: For den SL-en din, den sånn skjæringspunkt. Hvis du gjør for mye moderne menn, så blir det feil. Men han var så, den var i så mange år, at de siste hadde tårt egentlig det moderne preget.
0: Ja.
1: For det noen som tar sånn SL og setter sånn litt sånn tjukt treratt og sånn. Sånn som tuta også tre, du vet, sånn, det sånn Mercedes-greier. Og det blir litt feil, men den du har der blei, når du har det gamle rattet, og du har jo en N70-modell, så det jo liksom...
0: Det gamle gearskifteren med ikrom, og det
1: er... Det riktig, den bilen, og den blei kul, ass. Nei, jeg må si det.
0: Jeg har juksa med litt treverk og sånn, det var jo ikke det i de bilene så tidlig, men det må jo se litt pent ut.
1: Ja, jeg synes den bilen helt... Nå er den i orden, og det radio og lyd. Nei, vi skal jo... I sommer da, så har jo jeg... På Porsche-fronten så har jeg har hatt en pågående oljelekkasje.
0: Ja.
1: Så annullerer alle og sier, ja det vet vi jo, gammel sånn luftavkjølt Porsche lekker olje. Men det har vært liksom litt for mye til at det er bare å...
0: ta på tyggegummi?
1: Ja, det kommer ikke bare... Altså de motorer lekker olje. Litt og litt og svetter og blir mer og mer svetter.
0: Det er jo noen sånn som... Det er jo folk som sier det at hvis ikke det lekker olje av Porsche, da er den tom.
1: Ja, da er den tom. Og det er jo sant. Men så er det noe med at det lekker mer og mer og svetter og svetter og svetter, og til slutt så må du liksom ta motoren.
0: Ja.
1: Men hvis min begynte jo plutselig å renne veldig mye olje,
0: okay.
1: Og da sier Kim ned på Rudskogen, på Porsche-sjappa der, at hvis det begynner å renne mye, så er det ikke dyrt.
0: Nei.
1: Da er det noe, da er det en slange, eller da er det noe, en føler som har, det er ikke noe sånn, i generell slitasje, når det plutselig begynner å renne mye olje, da er det en feil et sted. Og da har jeg finnet ut at det er rett og slett, på den bilen så er det jo dry sump tank, vet du.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke bondpanne,
0: nei.
1: For det er jo flat six, det er ikke noe bondpanne på de motorene. Mm. Så der sitter rett og slett en oljetank i bakskjermen.
0: Ja.
1: I den oljetanken, som er en dry sump tank, som rommer en 4,5-5 liter olje,
0: er det ikke mer, da?
1: Nei, i den dry sump tanken er det det.
0: Ja.
1: Og der, midt på den tanken, kan tenke deg hvis du ser for deg en fyrkjele.
0: Så er det en luke.
1: Ja, det er en luke med seks skruer rundt.
0: Ja.
1: Med en pakning, som ser ut som en sånn eksospakning til mannefoilen, en sånn firkant eller rund pakning.
0: Ja.
1: Og så er det skrudd med seks skruer, og inni der, så er det akkurat som en flottør på dassisterna.
0: Ja.
1: For der er det nivå på hvor mye olje du har i den tanken, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og den pakningen rundt det hølet, den har begynt å lekke.
0: Ah.
1: Der er det rett og slett en mutter som har løsnet litt, eller en pakning som er dårlig. Så der, når bilen blir varm, og den tanken blir full av olje, så renner det olje ut av det lokket. Og da renner det mye.
0: Ja.
1: Så jeg har kjøpt ny føler inni der.
0: Ja, måtte du ha føleren?
1: Ja, for det som var at den føleren, den har også vært sånn at, den er jo på Porsche, så er det sånn at du starter bilen, og så er det den olje, det er jo, du har oljetrykk, du har oljetemp, og så har du oljenivå som instrumenter.
0: Ja.
1: Men det oljenivå, det står på rødt, rett ned alltid, når det er kald. Og da tror folk, det er kolde på bilen.
0: Det er kolde.
1: Men det er når bilen er varm og god, alle termostater til olje og sånt har åpnet seg, og den tanken begynner å fylle seg opp, da skal jo bilen være god og varm.
0: Ja.
1: Da stiger den etter hvor mye nivå da på tanken.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så folk, det som folk gjør, at den står rett ned, rerer seg ikke, fordi du akkurat har startet bilen, så fyller de olje, fyller olje, fyller olje, fyller olje, men den rerer seg ikke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, når den plutselig skal begynne å fylle, så
0: Boing, ja, så fyrer den i taket.
2: For da er det alt for mye olje på bilen. Ja. Så du må alltid vente til bilen er varm og se om den rører. Hvis den beveger seg bittelite grann på nivå, ja. Så vet jeg at det mangler en liter. Ja. Da går den rett opp på riktig. Ikke sant? Men ja. Det som jeg har gjort er at den har ikke beveget seg, så jeg har fylt olje og gjort den feilen. Men det viser at den føleren har jo ødelagt.
0: Har du drukket? Ja, ja.
2: Ja, så jeg har ikke drukket den for mye, men jeg har tenkt at det er jo rart at... Så da skjønner jeg at både lekkasjen og den føleren er i... den er sikkert full av olje eller noe, den ja. Flotteren. Ja. Så den går ikke oppover.
0: Nei.
2: Så da bytter jeg den og får tett av pakningen. Oljelekkasje sold. Og så er det rett og slett at, jeg skal... har hatt en utluftningsfeil, for oppi, der er jo bensintanken foran,
0: ja.
2: I trønken foran. Og der sitter en sånn ekspansjonstank øverst på bensintanken, helt oppe ved vindusviskemotoren, en litt brei, flat tank.
0: Ekspansjonstank til bensin?
2: Ja, så bensina går opp, det er en catchtank til bensina.
0: Yes.
2: Og på den så sitter en 90-graders plast, sånn som du vet, sånn vindusspyler ja, sånn vinkel. Vinkel, ja. Ja, den sitter da på en svær ventil, og så en vinkel, og så en slange innpå med slangklemme, og så går den luftinga ut av bilen.
0: Ja.
2: Men den har knekt den der i 90-graderen, så at jeg, når jeg har fylt bensin, så lukter det så jævlig bensin.
0: Ja, ja, ja, det
2: så
0: gjør
2: da
0: det.
2: Så jeg at den var knekt, det var jo bare å koste 100 euro for en ny sånn en. Så
0: dyrt.
2: Da bytte den og oljegreia der, ikke ja. Oljelekkasje, og ikke bensinlukt. Da har vi fått du oppgradert lyd, og jeg har oppgradert det som er kanskje irritert meg mest, den oljelekkasjen, for det har lekt mye olje, ikke sant?
0: Ja.
2: Og nå er det over, så nå slipper jeg å vaske bilen, revet på bilen mange ganger jeg har kjørt, for den var jo full olje bak.
0: Men det som er, når vi kjører gammel bil, du sitter jo og hører etter lyder og ser.
2: Ja, det slipper jeg, for jeg hører ikke noe annet enn eksosen.
0: Nei, for jeg satt nemlig i kø her og tenkte, å fader, hva er det for noe som ligger og skrangler bak her?
2: Ja.
0: Det var en motorsykkel.
2: Åja, det var ja, ikke bilen.
0: Var ikke, bilen.
2: Men, jeg hadde ikke en motorsykkel i bagasjen.
0: Men så kjører jeg inn på Bastuferja, den der båten mellom Moss og Horten.
2: Ja, det er altså da, bare et lite stalltips, det er altså da det nærmeste man kommer i Oslo, eller hvis man er i Oslo, så er det man nærmeste man kommer en ordentlig svele.
0: Ja, derfor
2: er det svele.
0: Selvbetjent nå, med bare...
2: Ja, med brunost, eller med sånn krem.
0: Ja, sånn smørkrem.
2: Vi kjørte ferja. Max og jeg og venninne kjørte den turen bare over til Horten, bare for å kjøpe svele.
0: Ja.
2: Kjørte vi bort og så når museet var oppe på Karl Johans
0: Vern, ja.
2: Og så kjørte vi hjem.
0: Ja. Men der skal du jo ha på, du skal sette bilen i park, og så skal du sette på brekket når den står på dekk.
2: Sånn. Det er det man skal, ja.
0: Du skal sette på
2: dekk. Akkurat valg, jeg kjører Tesla ut. Sier bare, ja. Så står det rolig.
0: Men og det er jo pedal, brekkpedal.
2: Ja.
0: Og jeg trår den der inn, og så sier det bang et eller annet. Det er noe som går.
2: Hva gjør da?
0: Jeg vet ikke. Og så tenkte jeg, nei faen, og jeg satt jo hele overfarten, den tar jo ikke langt mer enn en halvtimmes tid, og jeg satt og tenkte, fader, tenk hvis den der har ryket en vajer nå, og brekket stå på, da ligger jeg dårlig an her. Da hadde jeg jo ikke noe glede av den svela, for da satt jeg bare og tenkte på hva som om jeg kom gæren. Av båten.
2: Krisemaksimering etter deg, Geir.
0: Så drar jeg i den der utløseren, og pedalen forsvinner ut og alt, og bilen går helt, men lampa, brekklampa lyser, så jeg har ikke giddet å lagt meg opp under der.
2: Nei, det er nok bare at du har strekt vajeren.
0: Ja, eller at det er en, at jeg har, for det var en sånn klekk, så ja. Jeg lurer på om den bryteren har fått seg en karamell under
2: ja,
0: der.
2: Ja, altså. Men det løser du vel da.
0: Ja, ja, men da sitter jeg og kjører i mørket med brekklampa lyser som bare helvete midt i trumpet meg, det er ikke så...
2: Nei, det er ikke det, men du kan ta et pære, gammelt jungelord, det vet du.
0: Det kan jeg.
2: Kommer aldri til å skje igjen, det brekket da. Men er det brekk nå?
0: Ja, ja. Nei, eller det har jeg ikke tørt å sjekke. Jeg tror det er det.
2: Vi holder på med de gamle bilene våre, Vigar.
0: Ja, vi gjør det, altså.
2: Det er ikke noe tvil om. Jeg vet hva jeg har lyst til å kjøpe meg. Jeep.
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Masse fin, er full av fine nå.
0: Ja, ja. CJ7, CJ5.
2: Jeg har lyst på sånn YJ-vrengler, sånn med firkantet lykter.
0: Åja.
2: For den har de kuleste bøylene, og så vil jeg ha 6'er og automat, ikke V8'er. For at det er litt grann mer brukervennlig. Litt nyere. Injeksjon er stikkord her. Orker ikke V8-er og få gasser, ja, altså.
0: Blir det en Jeep på tunen, da?
2: Vi skal selge på det. Det som er viktig når du kjøper Jeep, er at det følger med halvdøller stål.
0: Ja, det må du ha. Ja, ja, man... Eller er det med stål? Er det
2: ja, du får med stål, ja. Og de koster 50 000 for paret nå, hvis du kan kjøpe dem løst.
0: Ja.
2: Så det er viktig å følge med. Nei, Jeep, altså. Det er Jeep er sommerbilen.no, altså.
0: Ja, ja, det er det.
2: Nei, vi gir oss ikke med bil. Vi er jo bilinteresserte folk, Vigar. For alle som tror vi bare driver og serverer betongsko til unger og snekker terrasser og driver på båtkjøring. Ja. Vi driver med biler, og vi.
0: Visst gjør vi det, og det som er ganske morsomt når du er ute og kjører, for det har jo vært mye treff.
2: Ja, ja.
0: Og jeg har et par runder til Göteborg og ikke minst på veier rundt omkring.
2: Den Göteborg-turen skal vi ta et stikk om etter dette, det. For der har du vært din egen GPS. Du.
0: Men i helgen som var nå, så var det folkevogntreff på Gardermoen,
2: ja, ja, ja.
0: Og det var gamle bobler. Altså, jeg møtte bobler...
2: Lufthavskjøltreff, det vet du!
0: Ja, og jeg møtte bobler langt opp i Hallingdalen, og gamle sånne type 1 folkevognbusser, og sånn som kom sikkert derfra.
2: Og Hitler hadde vært stolt. Han hadde stått på minnesumbro og sett på dette.
0: I tillegg til det så var det M-treff på Gol, altså Ford M.
2: Ja, for da vil du si M-treff til meg, vet du. Ja. Da er det BMW M.
0: Ja, nei,
2: men du driver med et 17M og 20M og 26M og sånn.
0: Ja, P-treff, 23, alt dette er rare.
2: Det er vindhjeltak og gule ekstra lys, så langt øyet syns.
0: Men jeg får jo litt blod i bamsen, ja, når jeg ser ned på en sånn campingplass med bare gamle...
2: Tavnuser?
0: Ja, det er 17M og 15M og 20M og 26M og... Mye flott.
2: Ignite and the Unisop. Verden blir ikke helt det samme uten M, vet du, Geir.
0: Vi sitter jo inne i dette studio her. Du og jeg, Bo, og Sondre, produsent.
2: Ja, produsent
0: dag
2: Sondre.
0: Dag ut og dag inn.
2: Vi sitter her 24-7, Vigar.
0: Det blir trillet inn noen bokser med ansjos innimellom, men stort sett så sitter vi her. Men nå skal vi ut på veien. Vi prøvde jo oss i fjor med stort hell på Karls.
2: Vi var på Karls, vi hadde.
0: Med live-podcast.
2: Du, du har ikke hatt liveshow før folk må stå bakerst i salen. Nei. Det greide vi å oppnå. Det var gøy. Vi drakk oss en Carlsberg før vi gikk på scenen, og da var det god stemning med en gang.
0: Det var det, men nå skal vi litt mer utover
2: i periferien. Vet du hva? Jeg skal gå inn, og vi skal altså rett på, for dere som ikke, jeg har den her, det er dere som ikke skjønner hva det er, vi skal rett og slett på langkjøring live-pod-turné.
0: Yes.
2: Og det er vi gleder oss, og det nærmer seg jo med stormskritt. Det er under en måned igjen til første.
0: Ja, det er
2: og
0: det.
2: Og da er det, nå skal vi ta det for dere som må kjøpe billett, så er det bare å gå inn på langkjøring.com, så ligger billettene klare der. Og ja, det ligger også på Insta-storyen vår, jevnt og trutt frem til ja, hele høsten gjennom.
0: Ja.
2: Men det er onsdag 16.9, så er det på Gjøvik.
0: Er det onsdag? Er det ikke torsdag? Er det onsdag?
2: Det står onsdag her i hvert fall.
0: Hva må vi finne ut da? Jeg lurer på om det var noe gærent. Det er en onsdag, ja.
2: Ja, en onsdag,
0: ja. Ja, ja. Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
2: Ja, onsdag 16.9 på Gjøvik, rett og slett der. Så er det onsdag 23.9, det er Bø i Telemark.
0: Yes.
2: På Gullbring.
0: Gullbring.
2: Og på Gjøvik så er det på Gjøvik Kino og Scene.
0: Ja.
2: Torsdag 1.10, så er det på Kongsvinger.
0: Ja.
2: Da er det Rådhusteatret,
0: ja,
2: midt i Kongsvinger. Torsdag 8.10 er det på Hamar. Selve, det synes de ikke har boket inn vikingskipet, for det tror jeg vi hadde greid å fylle.
0: Ja, men det gjør vi neste gang.
2: Ja, ja, det gjør vi neste gang. Da kan vi be med oss Jahn Teigen og Ole Paus på munnharpe, for de er jo så gode på det da. Og så er det torsdag 15.
0: Jeg tror hun spiller sånn annen harpe akkurat de to gutta der, altså.
2: Ja, de spiller Rørum. Og så er det onsdag 15.10, da er det badehotellet i Sarpsborg, rett ved siden av Xperia, det er ved motorveien der, og der er det klatt vegg i bassenget. Bare for dere som vil bo der i flere dager og følge oss.
0: Vi skal ikke klatre i den. Vi skal sitte fint på en stol.
2: Gå inn på langkjøring på Instagram, langkjøring med Geir Skau. Der ligger dette her som første bilde, så det er bare å gå inn og se på datoene, og der ligger også link til å få kjøpe seg billett. Og det begynner å bli solgt mye på hver eneste forestilling,
0: ja,
2: så jeg tror det skal bli gøy.
0: Vi skulle gjerne ha sleppt dere inn gratis alle sammen.
2: Vi skulle gjerne vært her og sett på selv, ja, men vi må sitte
0: nei,
2: på
0: vi skulle gjerne ha sleppt dere inn gratis alle sammen, men disse stedene koster jo litt å eie, ja, og leie og drive.
2: Det har ikke vi en dritt med å gjøre. Nei, er ikke det deilig?
0: Vi har ikke det, altså.
2: Vi skal bare gå på scenen, men, og så skal vi gå av scenen.
0: Vi gleder oss, og dere er hjertelig velkommen.
2: Ja, ta med fra, venner og kjente, og, ja, ja, og min si fra til de som du vet har hørt på oss, at nå er vi i hvert fall på veien, for det er mange som har spurt etter dette, og vi synes jo det er gøy. Kommer det 3, så synes vi det er gøy. Kommer det 100, synes vi det er gøy.
0: Det er mye morsommere under 100, men,
2: ja,
0: men vi...
2: Det spørs jo hvem de 3 er, da.
0: Ja, det kan du jo si.
2: Ja.
0: Men vi, og det er også merch der, vet du.
2: Ja, det er merch. Du kan kjøpe genser, t-skjorte, caps, kopp, nøkkelring, klistremerke, T-skjorte.
0: Ja.
2: Det tror jeg var alt.
0: Ikke gryteklut.
2: Caps.
0: Ikke gryteklut.
2: I gul. Caps i sort.
0: Ja. Nei, men det går an å gå
2: medium, XL
0: Osme, brosme, lyr ja. Men der går an å gå inn på nils.com eller no ja,
2: nilsshop.no
0: Nils med set
2: nilsshop.no og bestille merge.
0: Der ligger mergen
2: ja, og vi skal ta med oss på turné det vi har ja, ja, ja. Så det blir dritbra ja. Og vi gleder oss, det skal bli kult.
0: Ja, dette blir så morsomt.
2: Jeg gleder meg spesielt mye til alle sammen.
0: Ja, der kan du se.
2: Nei, vi gleder oss altså.
0: Vi får jo inn mailer på postlangkjoring@gmail.com ja. Der hagler inn, og det vi ser over alt. Vi har full oversikt. Og her har jeg fått en veldig, fikk jeg en veldig hyggelig en her. Og det i dag har jeg vært på besøk hos Christian Myklebust. Noen kjenner sikkert han, han var ukas lytter selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og det var jo på grunn av at han kjøpte den gamle Lussoen vår, ja. Altså den Fiat 1100.
2: Ja, Fiaten din som rett og slett ble hentet, og det gikk jo ikke mer enn en kvarter 20 minutter etter han fikk en tollesund, så startet han ikke her.
0: Ja, startet den, vet du. Samtidig skriver da vår trofaste lytter Eivind N. Kalvø, at han har vært ute da og lufta sin nyervervede 71 BMW 2000.
2: Ja, det er en kul bil. Firedørs familie-BMW. Mm. Det er storebror til 2002 og 1602 det egentlig.
0: Ja.
2: Jævlig tøff bil.
0: Og Christian har også i en periode eid den bilen her, så dette her var sirkelen var sluttet og alle var enige om at det var en fin tur. Greia med BMW-en til Eivind der. Jeg sitter jo og ser på den. Fin bil, men du mangler jo retro-radio. Du kan ja, ikke ha sånn radio.
2: Det var veldig fint at du hadde en sånn Pioneer eller en sånn Panasonic-radio som det står langkjøring i displayet. Men der må du kjenne din besøkelsestid og gå inn på Bladpunkt og bestille deg en sånn klassisk som ja, det her har.
0: Høres ut som vi er sponset, men ja, vi er ikke det, for jeg har gitt full pris på det.
2: Du har full pris på alt sammen. Ja, så... Men det er jo det må du ha, for den var så... Men det, altså, vi er jo ikke verre enn at vi reklamerer for ting vi synes er verdt fint,
0: ja.
2: Penger.
0: Ja, ja, ja.
2: Så den der retro-radioen til Bladpunkt, den må du få i den BMW-en, for du kan ikke ha sånn oransje display,
0: nei.
2: Sånn der som skriften går bortover på DAB-en på en gammel BMW, var det N70-modell til 2000?
0: Det er en tøff bil, ja. Det, altså.
2: Det er liksom firedørsversjonen av 3.0 CSI, det.
0: Ja.
2: Den er kul, ja. Jeg liker den bakparten og de lyktene jeg
0: ja,
2: bygger
0: ja,
2: den bilen.
0: Ja, de litt små baklysene, ja.
2: En sånn en med litt kule hjul og ordentlig motor i.
0: Ja.
2: Vært en tøff familiebil.
0: Ja.
2: Nei, altså, vi følger jo med alltid, vi. Det er jo en som skal kjøre Norgesferie med en high-ace også.
0: Du verden, det... Ja, ja, det er jo...
2: Ja, det er jo da... Det er, du kan si mye rart om åpen soning, altså, men jeg hadde tatt 4 måneder på Bastøy i stedet for 4 måneder på veien med en high-ace. Det må jeg bare få lov å si, for det er ikke min favorittbil. Men vi skal ikke...
0: Jeg lurer jo litt på den der, ja. Altså en sånn high-ace som er kostet på litt, ja. Og du har litt god seter. Det er jo ikke den aller eldste, da.
2: Nei, dette er rett og slett André Kjemperud, da. Han kjemper nok en del med dæmonene sine, uansett. Og det her, hør nå her, da.
0: Ja.
2: Han skal på Norgesferie med favorittbilen min, nemlig Toyota Ace. Han har gjort sånne USA-blinkers, sånn at det lyser i blinklysa hele tiden.
0: Ja.
2: Han har satt på sånn vindavise på panseret, masse tusenmeter, svarte alufelger, leddbar på taket. Dette har kostet på en Toyota Hiace, altså, som egentlig er for å kjøre frukt fra plantasjen og ned på salgsbodene.
0: Ja.
2: Lurer på noen fine motormuseumer, som typ Norsk Veimuseum på Lillehammer.
0: Ja.
2: Skal til Nordkap, så har muligheten til å stoppe innom det meste. Kan ikke kjøre via Sverige, da jeg har med hunden. Ja, det er jo greit nok. Nei, vet du hva? Nordover så er jeg dårlig på veimuseumer, altså.
0: Ja, men
2: da hadde jeg sendt det, vet du hva jeg hadde gjort nå? Nå skal jeg gjøre noe som vi aldri har gjort i podcasten før. Premiere på ting.
0: Okay.
2: Send en melding til Bjørne Harry Olsen på Instagram. Og så spør jo han om hvor du skal dra oppover der. Send en melding. Jeg vil ikke gi telefonnummeret, men send en melding. Bjørn og Harry, du har vært å høre på oss. Du er jo en slags leksikon blitt, men det er klart, han skal jo ikke innom Sverige da.
0: Nei, han har vært på, men jeg ser jo...
2: Tror du det er bikkja, eller tror du det er sleng for dama?
0: Jeg sier det. Dispe heter det da.
2: Ja, det
0: men
2: ja.
0: Han har jo, Bjørne, har jo lagt ut i hele sommeren, han har vært på bilmuseer, herren følte meg over hele...
2: Han har kjørt Ascona stasjonsvogn, den brune, Sverige rundt. Og det han, Bjørne, vi snakker mye om Bjørne, men han jo en verdens beste type. Han har da fetisj for gamle bensinpumper, oljekanner, amerikanere som lekker olje, og steinbruer.
0: Ja, ja.
2: Steinbruer
0: er vel, men der har jeg mye å snakke om, for det er mye flott, vet du.
2: Ja, det er mye flott.
0: Men i hvert fall, vi vil gjerne...
2: Hette ikke viadukt i gamle, når dere var unge?
0: Jo. Vi vil gjerne høre fra alle dere om turer, om biler, om drittbiler, nyervervelser av gamle biler, nye biler. Altså, dette her er...
2: Men high-ace til Nordkap, da du spesielt interessert, ass. Vi har jo noen som har kjørt sitteklipper til Cape Town. Jeg vet ikke om det så veldig mye bedre å kjøre
0: high-ace
2: til
0: Nordkap. Nei, jeg var på Nordkap. Nei, hva hadde det vært? Da han fortalte det, han turistsjefen der oppe, da hadde det kommet igjen som hadde kjørt fra Lindesnes opp på en gaffeltrøkk. Så...
2: Nei, kjønner du det?
0: Nei, det sant.
2: På gaffeltrøkk? Det kult.
0: Det med kompakte hjul og uten fjæring.
2: Hadde vel valget om å kjøre den og heist da? Da hadde vi gaffeltrøkk.
0: Han hadde vi sikkert finere. Det var sånn kult, blir grusom det der.
2: Ja, det klart. Du blir litt grusom. Du vet hvor mye fjæring det på de der når du har kjørt på vaskebrett med sånn gaffeltrøkk. Da har du hemoridene helt opp til drøveren.
0: Det sånn at du må stoppe før ferist og få noen til å tauen over fra.
2: Nei, vi takker for alle bidrag altså, på post@langkjoring.com.
0: Nei.
2: Nei.
0: Post.
2: Postlangkjoring.no.
0: Nei, postlangkjoring@gmail.no.
2: Fy faen, ja. hør nå på Geir. Ta helt strøken nå, du svar så rå.
0: Postlangkjøring.
2: Nei, Sondre, ta du da.
0: Nei, nå, post. Hold kjeft nå. Post. Postlangkjoring. Det er lett å huske hvis du sier postlangkjoring@gmail.com.
2: Fy faen. Du sa det, Geir.
0: På sjette forsøket.
2: Det er som han sier i Forrest Gump, you said it all. Ja, vi har jo da den store gleden å ha hatt i sommer av å låne Egeland Auto, Frode Egeland sin Microlino.
0: Herregud.
2: Du vet hva, Microlino. Altså,
0: hvis du trenger oppmerksomhet, så er det bare å kjøpe en sånn.
2: Den ble også da levert hjem til deg. Reisen begynte jo i vinter med at vi fikk låne en rosa en etter å ha skrytt på, vi lurte på hva dette var for noe rart. Ja. Her i podcasten fikk en levert hjem til deg, midtvinters. Var ikke verdens beste vinterbil, men vi koset oss.
0: Vi kom oss rundt.
2: Og den ble jo da kjørt på MC-messa etter det, og vi fikk en nyfoliert gulen her i våres til, som skulle til gatebil på Våler
0: med sjekkerflagg og...
2: med gatebilklistermerket klistret jeg på, og den har da vært med oss Mina i gatebil, den har vært, det har blitt en maskott i hele gatebilsirkuset. Den har da vært overalt, den har vært på Norsk Antirust etterpå, blitt lånt bort til dem, for dem lurer på hvordan de skal undersøke mopedbiler. Den har da vært på Frognerseteren nå, på noen kickoff, samme Frode, og nå er altså da den trofaste Microlinoen vår på vei over til Stavanger igjen for å få av folien og, og bli, den ble hentet for en uke siden, og er på vei over dit igjen. Og for en bil. Og jeg tror...
0: For en magnet.
2: Jeg tror ikke det var så dumt av Frode å låne bort den bilen til oss, for den har fått altså da spaltemeter. Jeg har vært intervjuet i Smålenda Avis, møtt journalist der ute, hun har vært og prøvekjørt, og vi var på Solbergfoss Lenser og tok bilder, og hun hadde fått forespørsel av masse folk i Askim, for den bilen sto i Askim etter gatebil, for Martin har vært så snill og fraktet han til og fra treffa, så når vi kom hjem fra gatebil, så sto han hos han i Askim, ute ved hovedveien mot Trøkstad. Og da er det altså da, folk har vært så nysgjerrig, og det sto jo taxilampe på taket, så da har jo folk kontaktet avisen og lurt på, kommer det noen nye små rare taxier til Askim? Så hun skjønte ikke hva det var, og dro og så bilen, fikk tak i Martin, som ringte meg, dro ut og møtte journalisten, og hun har jo skrevet spaltemeter om den. Og mens vi sto ute ved veien der, og gikk gjennom bilen, og hun fikk se og sitte og prøvekjøre og alt sammen, så kommer det en tilfeldig fyr som stopper kastebilen sin langs veien, setter på varselblunkeren i grøfta, og kommer gående over fortauet og lurer på, dette er for noe rart, når sånn det sto folk ved bilen, hadde med seg speilreflekskamera, hobbyfotograf, tok bilder, han var 204, fikk lov å prøvesitte, og kjørte setet helt tilbake. Han sa til meg, støpt, altså, det er bedre plass i den, enn det er i den Peugeot partneren jeg kjører. Ikke sant? Så nei, Microlino,
0: nei, altså, vi har jo...
2: gå inn på Egeland Auto, og så har du sett de Froda har vært og fått inn nå, eller? Ja. I blå og hvite,

0: det, eller? Fordi det blir mye ødelagte bilder av det.
1: Vet du hvor vi jobber en bo?
0: Nei.
1: Bauer Media.
0: Fy faen. Det, må ikke, det er ikke det samme. Nei, ukas drittbil, ass. BMW E36 Bauer Cab. Det er ikke som ord blir fattig.
1: Ja, hva fæl.
0: Ja, faen, tida går fort i godt selskap, Geir.
1: Du, ja, vi må runde her nå for det at produsenten er mørkere. De begynner å bli tidlig mørkt om kvelden, vet du.
0: Ja, ja, ja, det er sant det.
1: Men vi, nå, det skjer mye fremover. Først så har vi jo snakket om livesendingene våre. Da ja, er det bare det å gå inn på... Da går du inn på langkjøring.com.
0: Ja, eller, ja, der kan du bestille billetter. Der
1: bestiller du billetter og ser turnélista ja, hvor vi skal ja. Og når vi skal dit og sånne ting.
0: På Instagramen vår også. Så her er det både Gjøvik og det er Hamar og Sarpsborg og hele regla. Men så, Telemark.
1: Det er treff utover. Det er offer, svært offroad-treff som jeg skal komme tilbake til.
0: Ja.
1: Så skal jo vi på Porsche-festivalen ja. Og kjøre Race of Stars.
0: Race of Stars på Porsche-festivalen, det er altså da den 29. Ja. 29. august, der er det jo mega, dit må du bare dra hvis du er litt bilinteressert, og det er jo Porsche, men det er jo også mye annet, det er rasebilkjøring, det er masse gøy, og der er det, det blir kult da,
1: ja,
0: det gleder vi oss til.
1: Vi har jo vært på øvelseskjøring der,
0: ja.
1: Vi har jo hatt en hel dag hvor vi har kjørt Porsche.
0: Det er så gøy. Og så den, jeg må bare si det, 59. Dette blir litt langt frem i tid, men det, vi bare
1: ja,
0: men
1: vi
0: tar
1: kommer,
0: det nå.
1: Vi tar det tilbake
0: etter. Da skal jeg jobbe på Hamar Motorshow.
1: Ja!
0: Og det er på flyplassen oppå, jeg lurer på om det er på Furnes, det heter det der,
1: ja.
0: På flyplassen på Hamar, der er det drag racing, drifting og action for hele familien. Forsvaret kommer, og der skal jeg være speaker. Det er fra 10 om morgenen til klokka 4. Du kunne ikke, så da måtte jeg ta stafettpinnen. Og ta, jeg måtte ta rett og slett en for laget,
1: ja,
0: det. Så det er det. Og så er jo da ja, altså det går slag i slag utover.
1: Går slag i slag. Har du et arrangement eller et eller annet du vil vi skal snakke om?
0: Ja, eller altså, som vi kanskje kan komme på og titte,
1: ja.
0: Selv om vi ikke er noe engasjement. Men, ta send alt inn til oss da.
1: Ja, men gjør det litt i god tid, så plutselig så...
0: Det gjelder Cars and Coffee, bilutstillinger, alt som er bilrelatert eller motorrelatert, det vil vi ha. Til og med flyshow og loppemarked, sånne bilrelatert loppemarked.
1: Søren,
0: er det ikke Ekeborg-markedet snart da?
1: Ja, jo, det er mulig.
0: Jeg vet ikke.
1: Men, og det er flyshow på Notodden, der hvor vi var og kjørte, det husker jeg heller ikke når det men jeg, der ble jeg også spurt om jeg kunne være speaker, men da er jeg også opptatt. Men uansett så er det, så skjer det noe, det rører seg i det ganske langt.
0: Terminis er pakka.
1: Ja, men postlangkjoring@gmail.com, der kan du sende inn hvis du har noe, gjerne litt fram i tid, for vi tar vare på det, og så melder vi fra.
0: Send det på Instagram eller hvor du vil, på mail eller hva som helst, så får vi det med oss. Og vi gleder oss til det, og vi gleder oss til høsten, og det blir jo en kul greie dette her.
1: Det blir koselig dette her.
0: Og nå er vi tilbake, det er litt deilig. Det er nok litt sånn rar sending, for vi har jo vært, det er jo 8 uker siden jeg var her sist. Så det har vært hobler og koset dere med sommerspesialene våre. Og så kan dere få 5 kompiser til å høre på oss på podcasten. 5 kompiser som ikke hører på oss. Da skal dere få vervepremie, og det er 1000 hjertelig takk skal dere ha.
1: Dere kan få
0: i mente.
1: En pose med bare de grå knottene.
0: Ja, og dem skal Geir være ansvarlig for å sende i posten.
1: Nei, jeg reiser hjem.
0: Reiser hjem og deler ut en knott og bær.
1: Ja.
0: Ja, det er sant.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Det er fint hvis dere bor litt nærme.
0: Ja, akkurat på Manglerud så kan det gå an i gangavstand. Nei, vet du hva? Nå
1: spiser
0: vi...
1: du knott?
0: Nei. Du som snakker ikke noe opp, da! Hva faen, hvordan har du meg inn i det der?
1: Hvorfor? Er det godt ut?
0: Nei, det er jo, vi må ta en prat om knott. Knott er jo denne påsen med sukkertøy. Det er hvitt, grått og brunt.
1: Ja.
0: Folk misforstår. For du ser, de grå og brune ser like ut, du har sugget på dem.
1: Ja.
0: For de grå, det er sånn støv på dem, så de ser like ut. Men den brune... Den smaker liksom, jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Jeg lurer på om det er hundebæsj.
0: Ja, det lurer jeg på. Den hvite smaker liksom peppermynte, men den grå smaker salt lakris.
1: Ja.
0: Så det er den grå som er best.
1: Det er derfor jeg sa det, at du får bare de grå.
0: Ja, det er sant da. Nei, jeg synes knott er godt, ja. Knott er godt. Det er jo, jeg tar ikke mer enn 15 millioner, jeg, for å slå det slagordet der til, er det Freya? Nidar, hvem er det som lager det?
1: Jeg vet ikke. Det må ikke forveksles med sånn insekteknott, for nei. Det er ikke noe godt.
0: Nei, nei, nei, det er ikke noe godt. Vet du hva, nå skal vi runde av, for nå begynner vi å bli, nå blir det for tynt her. Det er tynn suppe, dette.
1: Dette er tynn suppe. Tusen takk for i dag, Bo. Det var veldig hyggelig å se deg igjen.
0: Det
1: er
0: veldig like måte, altså. Jeg gleder meg. Jeg skal snike meg ut på Hallangen når ikke du er der, og se om du har gjort ordentlig jobb, sånn at jeg kan være ekstra begeistret når vi drar litt sammen.
1: Men det kan du få
0: se. Og later som jeg ser for første gang.
1: Det kan du få se bilder av. Jeg har jo det albumet.
0: Tviler ikke.
1: Takk for i dag.
0: Takk for oss, dere. Ha det på bada. Husk billetter.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
18: Fjoland, godt å bare få den servert.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
23: Joker, den gode naboen.
24: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
25: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
26: Meka.
27: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Altid på Radio Norge og I Radio App.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Nei! Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånn skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber
6: det
5: siste.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Tap, tap! Tap! Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
21: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri for fri.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
14: Joker, den gode naboen.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Radio Norge.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrogans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt grann høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei, du.
17: Hei.
18: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den, ja.
18: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
19: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
20: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra...

0: sjefen. Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertrekks-emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Nei.
4: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Thing i morgenklubben på Radio Norge. Vi har ikke begynt enda, men klokken er bare like før det blir nyheter. Og vi sier at vi begynner 05.59. Men liksom sånn, vi sier jo liksom at vi har ikke begynt enda. Litt før det spøk, altså vi tuller litt der.
1: Og så pleier vi, og så har vi begynt noe nytt nå som, det, se bak deg loven. Hva er det som lyser bak deg? Det er helgen som akkurat har vært.
0: Det var litt gøy, altså. Ja, ja. Vi går over til oktober denne uken her. Så det skjer jo på torsdag. Mm-hmm. Og så er det jo, halve landet har jo skolefri, så det er jo greit.
2: Ja, ja da.
0: Ja, men altså, men det er jo mange sånne arbeidsplasser som tyter ut av, altså det er unger overalt.
1: De har glemt
0: det,
1: ja.
0: Ja, så, og, ja og så er det litt sånne bonusunger og andre unger og egne unger og skilsmisseunger og alt sammen som skal hit og dit. Det er mye logistikk, ja, det er mye disse logistikk. To ukene her. Det er ikke noe
1: jeg lurer på at jeg skulle ta med unga mine denne uka, skjønner du?
0: Ja.
1: Nå er 30 og 35 år. Det har kanskje ikke vært min interesse.
2: Vil du ha en kakao, eller?
1: For
0: ja, det, da er kakaoautomaten tom i høstferien, hvert fall. Nei, nå tar vi litt nyheter, og klokken er 6. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvingertogene rammes hardt i dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
4: Vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
5: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
6: Det er ingen som klandrer han for etter tapet her.
3: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
8: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.

0: Morgenklubben på en mandag. God morgen! Mange har bursdag i dag, da sier vi gratulerer med dagen til alle som våkner opp og ikke får kaker og muffins og vannbakkels.
1: Ja, ja.
0: Det er bursdagen til Cecilia Brekkhus i dag.
2: Åh! Oh. Okay.
0: 45 år.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det er liksom...
2: Det er to år før det går gærent, da.
0: Ja, det...
2: Ifølge ja. Loven, altså.
0: Men hun har jo vært her, det er, jeg synes ja, det er fascinerende. Det er
1: en fantastisk idrettsutøver.
0: Ja.
1: Nå tror jeg hun reiser rundt og snakker om det.
0: Mm-hmm.
2: At hun er en fantastisk idrettsutøver?
1: Ja, jeg, rett og slett det. Men hun har jo, hun fikk jo vi gjort virkelig mye ut av seg.
0: Ja, ja, og utrolig hyggelig å prate med, og en kul idrettsutøver, synes jeg. Det, vil, det blir boksekviss i dag.
2: Ja. Boksekviss? Ja, ja. Som idretten er det bare så, bokser generelt.
1: Det blir ingen boks! Det er ikke den.
0: Nei, jeg sier ikke så veldig mye mer. Okay. Boksekviss litt senere i sendingen. Dette er Radio Norge på en mandag. God morgen!
3: Trafikkoppdatering.
4: E39 Stallkleiva i Bergen er stengt i retning Førde på grunn av trær og busker i veien.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
12: Hva gutta?
13: Mer disiplin.
14: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
13: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ja, så fint og så rolig med Emma her, Steinbakken.
1: Steinbakken?
0: Ja, ja, Steinbakken.
1: Det, altså, det var jo tatt opp i Bø i Telemark. Jeg var jo i Bø i Telemark forrige uke, og fikk da t-skjorte med Bø Auto.
0: Nei, gjorde du det?
1: Ja.
0: Nei, så koselig.
1: Bø
0: Auto, ja. I dag er det verdens rabbisdag, FN-dag til og med.
1: Er det motorsykkelklubben? Rabbis?
0: Neida, det er vel at du får... Rabbis er jo det er sånn hundebit og til og med menneskebit. Menneskebit er jo kjempefarlig.
1: Ja, visst er det det. Ja. Men jeg husker jeg var på Svalbard en gang, og da var det noen rabbis på noen sånne fjellrever.
0: Ja.
1: Som, fløy, som du måtte passe deg for.
0: Ja, snakket du om det når man dro til sydligere strøk i, for, og man må ikke snakke med løsbikkjer og sånn, for da hadde jeg rabbis, ja.
1: Men der oppe så var det rabbis på rev, på så fjellrev,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det skal vel sånn passe til, og så går jeg gjennom byen der etter noe skjenking på kvelden og skal ned på hotellet, og så kommer en sånn fjellrev, for de flyer rundt oppi der. Så kom det en sånn, opps, tenkte jeg, kan det være? Ja, nei, men... Det, jeg blir jo ikke bit,
0: blir ikke bit, nei. Men rabbis, da blir det liksom gærne, gjør det ikke det også? Eller er det
1: jo gærne? Du blir sklær gærne.
0: Ja.
1: Ja, ja, og så dør du.
0: Ja. Verdens rabbisdag i hvert fall er det i dag. Rart at vi tok opp det egentlig. God mandag.
2: Her er VG-nyhetene. Det republikanske partiet er urolige for om de klarer å beholde flertallet i kongressen. Derfor haster Donald Trump nå ut på valgkampturné før mellomvalget i november.
3: Flere medier spår et dårlig valg for republikanerne, og ifølge CNN kan mellomvalget bli deres verste så langt i dette århundret. Norske eksperter trekker frem at Trump har mistet troverdighet på økonomi som en viktig årsak.
2: Reporter Miriam Alsvik. I USA er 12 tenåringer skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring i delstaten Georgia. De sårede er i alderen 17-19 år, og tilstanden er kritisk for to av dem. I Ukraina er minst 15 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv i natt. Ordføreren sier på Telegram at det er barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Martin Ødegaard var rasende etter en stygg takling fra Bernardo Silva i 1-2-tapet mot Portugal i går. Ødegaard beskriver taklingen som hodemist. Real Madrid-spilleren fikk gult kort, og Ødegaard hadde smerter i ankelen etter kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det delvis skyvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
11: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans found North London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! And give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
20: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
20: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fram den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Ja, hej.
22: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
19: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
22: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
19: Ja, det stämmer väl.
22: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
23: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
22: Du ser for deg jorden. Den er flat,
19: ja.
22: Som en pannkake.
19: Åja, sånn
22: ja.
24: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
25: Hva skal vi ha til middag?
26: Chicken McNuggets.
25: Hva sa du?
26: Nuggets.
25: Litt annet høyre.
26: Nuggets.
25: Nuggets.
26: N-U-G-G-E-T-S.
25: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dolly Parton altså. 6.46.46, det stod det på her nå. Det synes jeg er en fin klokkeslett. Alle tider altså. Det som har skjedd under Jolene-sangen her, ja, vi har jo hatt den på i studio her, og liksom, vi synes det er en fin låt, og det funker. Men Kim har ryddet i vesken sin.
1: Ja, der. Hei, skal du altså, vær så snill.
0: Vær så snill.
1: Skal du bare si det?
0: Ja, og der sånn, også, til og med, du ble nesten litt sjokkert selv, men ikke sånn veldig. Det var ikke noen sånn overraskelse at du fant en ølkork oppe i vesken din.
1: Det var det jeg sa sånn, nei gud, så harri, jeg fant en ølkork i vesken.
0: Ja.
1: En koronakork.
0: Ja. Koronakork.
2: Og så sånne briller til solstudio.
1: Ja, solariumsbriller
0: og
1: ølkork.
0: Og ølkork? Ja, men det er jo, du er jo Gran Canaria uansett hvordan du snurrer vennene på deg. Og det er bare hvis du hadde funnet en sånn liten limeskive oppi der, eller limebåt. Ja.
2: Det ligger en vinåpner i bånd der, det er jeg helt sikker på.
1: Jeg er faktisk flau.
0: Ja, men det er fint. Du har all grunn til å være det også. Dette er Radio Norge. God morgen, god mandag.
3: Trafikkoppdatering. I Sømna i Nordland er ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og i Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges

0: mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Thomas Ledin, sommeren er kort. Den holder seg her i Østlandsområdet.
1: Ja, sommer er det ikke. Det er ikke sommer nå.
0: Det er, du, av og til
2: så har vi hatt dårlig i Oslo.
0: Ja, ja. Av og til så har vi hatt dårligere vær i fellesferien enn det det var i går.
1: Det er greit nok, men vi kan godt si at det er høst nå.
0: Høsten gjør at vi ser mer på TV. I går så så jeg de to første episodene av Liss, altså Leger ja. I spesialisering. Andre sesong, og det synes jeg er skikkelig fin serie. Da får du innsiden av sykehusmiljøet. Du Jeg tror og velger å tro at det er ganske nærme sannheten.
1: Ja, men hva er du fornøyd med sesong 2?
0: Ja da. Jeg synes det er
1: litt sånn. Jeg føler ofte at du kan være en sang som er sånn wow, så gleder man seg så innmari til sesong 2. Så er det ikke alltid like bra.
2: Nei, den følger opp den.
0: Ja, den følger opp den. Det er bare at det slår meg at hadde det vært svensk eller dansk, så hadde dialogene på en måte overlappet hverandre. Nå er det sånn, jeg har replikk, du har replikk.
1: Ja.
0: Altså det går liksom sånn. Det er litt stakkato, men allikevel verdt å se, synes jeg da.
1: Ja. Men er det stakkato bare for at vi har et stakkato språk?
0: Nei, det er manus. Det er, ikke sant?
1: Ja, det er manuset sin skyld.
0: Det er jo det, og så er det lagt til i norsk krim og sånt, og opp igjennom hele tiden, så er det på en måte, de sier jo ting som ikke vanlige folk sier.
1: Mm.
0: Altså det er jo setninger som ikke folk bruker.
2: Men jeg har jo lest om disse skuespillere, har måttet sette seg inn i ganske mye terminologi om hva som... For det er jo ting der vi ikke skjønner en dritt av ord og uttrykk. Mm.
0: Men når jeg sier det om replikker i det hele tatt, så er det verdt å se serien. Ja, det er sesong 2. Ja, jeg synes de er flinke skuespillere, og absolutt, og det er litt fint å være på innsiden. Det er ikke noe dårligere enn noe annet av disse sykehusseriene. Dette er Radio Norge. Kort til å snakke litt mer om hva som rører seg på TV også, for det er mye som har skjedd og som har kommet opp her. Så det er jo litt fint. Er det noe som gleder seg til noe, eller har begynt å se noe?
1: Altså, jeg så jo Skal vi danse. Var så utrolig spent hvem som skulle ta over etter en retterin. Viste seg være Øyenkrog. 3 dager med øving, og så bare gruser hun alle de andre kjendisene på parketten. Det var helt vilt å se.
0: Er ikke hun danser da?
1: Hun er danser.
0: Ja.
1: Det må man nesten være da når du har 3 dager på deg. Men det var dritkult å se faktisk.
0: Dette er Radio Norge på en mandag. Håper du har hatt en fin helg, og litt rolig er nå Bob Dylan og Knocking on Heaven's Door.

0: Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Neste gang vi skal spille den her, så skal jeg spille Randy Crawford versjonen. Ja. Den er også litt fin, drøss av kjente artister. Det er mange som har gjort versjoner av denne låten her. Nå skal vi over til litt nyheter, og Kristin Stand er klar, og klokken den er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
2: Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. De mener heller ikke Vy har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken i dag.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU i dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god mandag. Håper helgen har vært god og snill mot deg, og at du er klar for denne uken som heter uke 40 og skolefri for halve landets skoleungdom. Halvparten da, og halvparten neste uke.
3: Ja, jeg har funnet rare ting i vesken i dag.
2: Ja, det har du.
4: Det har du.
2: Hva er det rareste du har funnet i, vet du, kan vi ta en prat om dette her?
4: Altså, vi har jo sett du har dratt opp mye rart fra den veska opp gjennom året her.
2: Vi tar den vanskelige veskepraten min nå.

0: Magisk var det i går med en av de aller største månene jeg har sett noensinne. Det var altså helt vanvittig. Altså,
1: når vi er i en sånn situasjon, ja, så ber jeg om at du sender meg en tekstmelding.
0: Ja.
1: For det elsker jeg å se.
0: Ja.
1: Og det gikk jeg glipp av i går, for ja, jeg har ikke tenkt over.
2: Nei, det
0: og den var så veldig, veldig lav, og så tenkte jeg nå bare stoppe og ta bilder, for da må du ha liksom sette telefonen på et eller annet helt stødig.
1: Ja, det blir
0: du
1: aldri, får aldri gjenskap
2: det, ikke sant? Det blir aldri noe greier på.
0: Åh, jo, vet du.
1: Har du tatt bilde?
0: Nei, jeg var det jeg ikke fikk da, men... Det må vi lære oss dere å ta bilder av månen hvis den er så fin, for ja, da må du sette den stødig eller på stativ, og så kan du gå inn på de aller fleste telefoner, så kan du gå og justere lysstyrke. Ja. Så går du ned på lysstyrke, og så vil det bli lang eksponeringstid.
2: Så det er noe sånn. Da må du stå på stativ, eller så står du der og skjærer.
0: Ja, eller du kan holde den helt altså inntil, sette på et gjære, ja, eller noe annet som står helt stedet, da får du et mye bedre bilde. Tørk av linsen, det er også et veldig viktig opplegg, Kim og Geir. Det er mye sånn stjernefilter fra 70-tallet på dere.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Jeg synes det er litt fint, ja.
0: Ja,
1: du har så mye penere hud.
0: Ja, får penere hud. Sånn
2: blører ut.
0: Men Kim sitter og sminker seg nå. Det har hun fulgt av i vesken sin. Vi fant altså da en ølkork i vesken. Og briller fra brun og bli.
1: Ja, dere er så overrasket over det. Jeg tenker at det er helt naturlig å finne rare ting i vesken. Det er ikke det rareste jeg funnet. Men hvorfor er det ingen som ringer? Er det bare jeg som finner rare ting i vesken?
2: Nei, det kan da ikke være det.
0: Si noe annet du har funnet da.
1: En halv avokado.
0: En halv avokado?
1: Ja, det har jeg også funnet i vesken en gang. Og den hadde ligget her en stund, men den var med stein, så det gikk litt sånn greit. Det var den halvdelen med stein.
0: Skal du ha det spire og gro i vesken? Nei, jeg tror kanskje damene er litt redde for å innrømme at de har noe rart oppi der. Så, men hvis ikke du synes det er flaut å snakke om, så er det bare å ringe 08282.
2: 08282.
0: Hva er det rareste du har hatt i vesken din?
3: Trafikkoppdatering.
4: I Sømmena i Nordland er ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og i Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, gutta!
8: Mer disiplin!
9: Pappa! Så faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius!
14: Mer dans!
15: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noen sånne kule bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Nei, yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
20: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
21: Joker. Den gode naboen.
22: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
23: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
24: Mamma?
25: Mm?
24: Hvor er pappa?
25: Han skal rydde i hagen.
24: Men han er ikke der.
25: Å, da er han selvfølgelig på...
24: Biltema,
25: wow!
26: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
27: wow! Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk.
0: Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta emot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: mandag. Det Geir jeg sittet og snakket om nå, det er mose på tak.
1: Mose på tak, mose det på er tak. Masse reklame for, og nå kommer vi jo ikke til å få noe mindre reklame for preparater for den slags.
0: Ja.
1: Jeg limte noe greier på taket på hytta mi, sånn kobbergreier som du skulle klistre opp på meg, du også har sånn. Ja. Funker ikke.
0: Nei, jeg kan ikke si at det funket sånn kjempebra.
1: Nei, jeg ikke det.
0: Nei. Men du tok og bestilte folk som skulle da ta tak. Det er jo det på et hus. Hvis man har, altså, bor i et hus da, så er jo det utrolig sånn kjipe ting, for det ser du jo egentlig ikke.
1: Nei.
0: Altså, det skal bare funke. Tak er et tak da.
2: Ja, ja.
0: Og så er det så kjipt når det skjer noe. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle gjøre det samme. Var det vellykket å vaske taket?
1: Ja, ja, ja. For all del. Ja. Et firma som kom, han holdt på fra 9 til 4 og fløy opp på det taket.
0: Så lenge?
1: Ja, hele dagen, og hadde noen kjemikalier og holdt på med et høytrykk, og så vasket han hele huset etterpå og rødda opp etter seg rundt, for det var jo måsa over hele. Det så jo ut som Nordmarka rundt der.
0: Oh, ja.
1: Det var jo mose på bakken og overalt.
0: Du,
2: det er ikke gjort å ha glatte takstener.
0: Jo, men det, når du ikke har det, så...
1: Det har jo ikke jeg.
0: Nei, ikke heller.
2: Tips og råd om
0: takvask.
1: Ja, takvask.
0: På en seter, det er veldig, veldig fint.
2: Nei, du skal jo ha gress på taket.
0: Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Det republikanske partiet er urolige for om de klarer å beholde flertallet i kongressen. Derfor haster Donald Trump nå ut på valgkampturné før mellomvalget i november.
4: Flere medier spår et dårlig valg for republikanerne, og ifølge CNN kan mellomvalget bli deres verste så langt i dette århundret. Norske eksperter trekker frem at Trump har mistet troverdighet på økonomi som en viktig årsak.
3: Reporter Miriam Alsvik. 12 tenåringer er skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring i den amerikanske delstaten Georgia. De sårede er i alderen 17-19 år, og tilstanden er kritisk for to av dem. Enscales datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke er største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete til bekymring for kommunen og naboer. Enscales sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Martin Ødegaard var rasende etter en stygg takling fra Bernardo Silva i 1-2-tapet mot Portugal i går. Ødegaard beskriver taklingen som hodemist. Real Madrid-spilleren fikk gult kort, og Ødegaard hadde smerter i ankelen etter kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skyvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, hej.
11: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
10: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
11: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
10: Ja, det stämmer väl.
11: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
12: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Du ser for deg jorden. Den er flat, som en pannkake.
10: Åh, ja, sånn, ja.
11: Ja.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan
14: kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
18: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
19: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 6, ja, minutter over halv åtte. Og Kim skal prate om sopp.
1: Hva?
0: Jeg blir litt sånn skeptisk, ja, til...
1: Nei, jeg har funnet en sopp, lest om en sopp, ja, som gjør at man ser bitte små mennesker.
0: Mer om det, etter Whitesnake og Here I Go Again. God morgen og god mandag.

0: White Snake i morgenklubben på Radio Norge. Og 7:30. Og nå, sopp!
1: Har dere aldri sittet hjemme alene og så gått dere vill på internett og begynt å lese om ting som bare er sånn what the fuck?
0: Ja.
1: Det er sånn opplevelse av det helgen. Det kom opp en reel først på Instagram som handler om en sopp som gjør at hvis du spiser den soppen, så driver alle og melder om det samme de har på. Alle får samme opplevelse av å spise soppen, og det er at det bare dukker opp titals eller hundrevis av bittesmå mennesker rundt deg. Og de hopper og bader i suppen du spiser, er rundt deg og gjemmer seg og leker og holder på. Og det blir beskrevet som little people, eller dverger og alver.
0: Ja,
1: sånn er alvemennesker på en måte.
0: Ja.
1: Bittesmå. Og det er rart, for denne soppen er jo en kinesisk sopp da, som vokser vilt der, og den bruker man i matlaging der hele tiden. Det er ikke noe farlig å spise den, med mindre den ikke er kokt, gjennomkokt. Så hvis den fortsatt er litt rå, så melder alle om
2: småfolk i suppa.
0: Så det er ikke en sånn fleinsopp-type?
2: Altså, det må jo være noe psykedelika her.
1: Ja, men det er det som er interessant at dere sier. Fordi i fleinsopp så er det nemlig et stoff som heter psilocybin, som gjør at du hallucinerer.
0: Ja.
1: Men det klarer ikke forskerne å finne i denne soppen her. Og det er det som gjør det så innmari interessant. Det er en forsker nå som har jobbet siden 2022 med å prøve å kartlegge og finne ut. Og det man ser er at de soppen her vokser jo forskjellig. Altså, de vokser både i Kina, men de vokser flere steder rundt i verden, har forskjellige navn. Og i en årrekke, altså fra gamle dager, så har folk rapportert om bittesmå mennesker.
0: Nei.
1: Er ikke det helt merkelig?
2: Kellner, det er en mann i suppa mi.
1: Ja, men det er så rart at en ting er jo at du har fleinsopp hvor du hallucinerer, men det pleier jo ikke å være sånn at alle hallucinerer det samme. Altså, det alle som spiser den soppen ser bittesmå mennesker.
0: Som er så små som, på en måte, mindre enn en tesje.
2: Er det sånn lag-legoman?
1: Ja, det er sånn kjempesmå. Ja, legoman, ja. Ja, det er det beskrives som. Og det kommer gjerne i horder. At de marsjerer, eller at de hoier og heier og, altså det, eller danser.
0: Nei, men i all verden. Men også har de ikke funnet det stoffet som er. Det er jo veldig rart at forskerne ikke har funnet det da.
1: Ja, det er veldig rart, men det er litt interessant å fortenke deg så mye som finnes i naturen som enda ikke har blitt oppdaget og ikke har blitt forsket på. Men jeg bare synes akkurat dette er så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt tilbake i tid, på tvers av kontinenter og landegrenser.
0: Og
1: så har man liksom den samme opplevelsen av den soppen.
0: Har du prøvd denne soppen? Nei.
2: 08282.
1: Det håper jeg ikke du har.
0: Nei, det er ingen som tør å ringe på og fortelle det. Tenk hvis noen hadde ringt oss og fortalt at de hadde vært borte i den soppen.
1: Har du
2: spist sopp? Får jo være grenser hva folk skal ringe inn på her.
0: Ja, men Ali, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
0: Ja, det har jo veldig mange, men sånn småsopp. Altså, de der, ja. Dette er...

0: Adele i morgenklubben på Radio Norge. En klubb for deg som er tidlig oppe. Og det er altså Kim Dahl, Geir Skau, Øyvind Loven som leder han her. Og alle er med i klubben som hører på Radio Norge. Men det er faktisk en av oss som har hatt godt selskap med paven.
1: Det har jeg.
2: Nei, det er meg det som er i godt selskap med paven.
0: Har alle hatt det da? Det var jo litt rart. Det er jo kun én som snakker sant i Bløffmakerne.
1: Ring 08282.
2: 08282, så har vi da selvfølgelig morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Vi har også dette fine lille pipesettet, lille verktøysettet fra Vyrt.
0: Mm,
2: det som kommer din vei. Det gjør ikke noe om du svarer feil.
0: Nei, nei, du får det uansett altså. Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Sømna i Nordland er ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og i Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
17: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
19: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
2: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Steinsprut og

0: Crashes Dummies I morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag. Ja, vi tar en liten runde med nyheter og Kristin Strand klar og 8:02 ble klokken.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet I Pilestredet I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina minst 22 mennesker såret I et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv I natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag.

0: The Calling i morgenklubben på Radio Norge. Ring oss for alt mulig, 08282.
1: Hvis du avføringsdonor.
0: Hva for noe?
1: Hvis du avføringsdonor.
0: Vi skal ikke snakke om,
1: Da har du ikke jobb lenger.
0: Nei, jeg skjønner ikke hva du babler om.
1: Nei. Det en ny studie om IBS, altså irritabel tarm og avføringsdonorer. Jeg kommer tilbake til det.
2: Det er verst.
0: Jeg ble oppriktig spent her, hva dette for noe. Følg med på Radio Norge med andre ord.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Ørsta i Møre og Romsdal ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer. Og det mye vind i Nordland, det gir fare for stengte bruer og innstilte ferjeavganger.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Oda bare klemmer inn at
9: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
10: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Elektroimportøren.
13: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til
16: Barcelona,
15: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
17: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dancing in the dark, og mørkere blir det. Ingen tvil om det i hvert fall.
1: Å ha irritabel tarm, det ikke noe særlig.
0: Nei.
1: IBS jo en tarmsykdom som gjør at du får irritabel tarm, og da vil man jo selvfølgelig prøve å finne ut av hvordan man kan gjøre den sykdommen og de symptomene mildere. Jeg vet ikke om dere har hørt det. Jeg har lest om dette her flere ganger før, men med en sånn type sykdom så har de nå testet over en lang periode, å få en avføringsdonor med frisk avføring, og så sprøyter de den friske avføringen inn i den personen med irritabel tarm, og så skal den floraen på en måte gjøre sånn at tarmen blir bedre. Og dette har de snakket om lenge. Og så leser
2: jeg har lest om det der jeg også.
1: Ja, man har hørt om det, at du kan få andres tarmbakterier som er friske inn i din egen tarm, og så skal de bakteriene gjøre sånn at du får en bedre tarm. Ja. Men det som litt interessant nå, for nå har de holdt på med denne studien lenge, hvor de har puttet flere av disse menneskene med irritabel tarm. Noen har fått sprøytet sin egen sykeavføring inn i seg, mens andre har fått sprøytet friske avføringen.
0: Nei, vet du, nå spiser folk frokost og greier.
1: Ja, det beklager jeg, men dette er jo en legeprat da. Ja, ja. Så må man på en måte legge vekk.
0: Ja, det er greit.
1: Ja. Og så viser det seg nå etter det at det ikke har noen effekt.
0: No shit. No
1: shit. Det er noe med at du har gått til legen.
2: Og fått den hestesprøyta opp i rævannet.
1: Og
2: sprøyta
1: inn og holdt på. Og så er det ingen forskjell. Også til de donorene som liksom har måttet levert fra avføringen i flere år.
0: De har følt seg så viktige personer. Nei, vet du hva, dette gjør jeg for en god tarm.
1: Og så har det eneste som har skjedd at du har fått en annen fremmedspersons avføring rett inn i din egen tarm.
0: Og det skal man egentlig ikke ha, altså.
2: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg lurer på hvordan de verver folk til å bli donorer der også.
0: Ja, og hvem
2: er det? Og hva er vervegaven der? Glass nougatti.
1: Nei, det er bare ekkelt.
0: Det måtte bli ekkelt, ja. Ja, det ble jo egentlig utgangspunktet. Beklager til de som spiste frokost nå.
1: Men det er gøy å tenke på.
0: Ja.
1: Alt det der styret de har holdt på med.
0: Og ingenting å si. Nei. Men hva med Idoform, liksom? Eller gresk yoghurt for å få bedre tarm. Eller hva er det?
1: Gresk yoghurt?
0: Nei, men hva heter sånn der?
1: Er det du driver på?
0: Nei, kefir. Nei, Biola.
2: Ja, Biola.
0: Biola er det.
2: Ta et glass Biola.
0: Ja, Biola.
1: Det handler om treg mange tarm.
0: Nei, det er jo
2: frisk.
1: Er det tarmbord?
0: Ja, vi lar det ligge nå. Ja, vi gjør det.

0: Madonna og True Blue. Det er på en mandag. God morgen. Nevnte det LIS, altså NRK-serien om sykehus, ja, og de som jobber der. Veldig, veldig bra. Ny sesong og allerede to episoder ute. Men det er en del andre type TV-programmer som nå dukker opp. Det er jo tross alt tid for TV-premierer. Men vi lager radio. Koselig at du hører på oss.
1: Her er VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
2: Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. De mener heller ikke Vy har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken i dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Drøyt 45 millioner skal gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon, blant annet for å sjekke barnas mobiltelefoner. I USA er 12 tenåringer skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring i delstaten Georgia. De sårede er i alderen 17-19 år, og tilstanden er kritisk for to av dem. Patrick Berg og Andreas Schjelderup støtter keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
3: Vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn oss andre spillere.
4: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
1: I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
6: Pappa, kan vi leke dyrehage?
7: Å ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
6: Men det er jo som fjolene til familien.
7: Ja.
6: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
7: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Rulla, pappa!
7: Ja!
5: Mer taktikk.
8: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det er jo helt useriøst.
5: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på Dplay.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
19: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Nils, kom og sett deg her litt.
21: Ok.
20: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
21: Nei.
22: Nå er vi veldig bekymret.
20: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
21: Hæ?
20: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
21: nei,
20: eller...
22: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
20: Ja, men er du radikalisert?
22: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
21: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
23: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox.
0: På nett. Alltid. Alltid boks.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
23: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
25: 0909. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Start dagen med mer

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. Så hva skal vi danse I gang? Og ny episode av Leger I spesialisering, ja. Liss altså. Og så dukker Else Kåss Furuseth opp med et nytt program. Det pleier å være et viktig ting hun tar opp.
1: Ja, absolutt. Det en dokumentarserie som fordelt på fire deler. Så kommer det nye episoder hver søndag. I går var det altså premiere på Kåss går da.
2: Hei, Bård.
3: Hei. Hei.
2: Du ensom I dag?
3: Litt.
2: Litt? Hvorfor det, tror du?
3: Oi. Det må du gi meg litt tid å svare på.
2: Ja. Beklager, vi banker på oss noen. Unnskyld, det var en slags motsatt julebok.
0: Ja, det viktige ting hun tar opp da. Det eldste går seg og selvmord, og det de tunge tingene som hun tar opp på en så bra måte.
1: Dette. Ja, nå det jo ensomhet selvfølgelig, ja, som hun har vært ensomhet. Veldig I bresjen for, og det egentlig at hun går rundt og banker på hos mennesker, og snakker med dem, og så kan de fortelle at jeg har ikke snakket med noen på en uke, du det første menneske jeg ser.
0: Ja, ja.
1: Så dette en veldig, veldig viktig serie selvfølgelig. VG ga terningkast 4.
0: Ja.
1: Så, jeg har ikke fått sett det, jeg har bare sett dette
0: klippet.
1: Nei, jeg
0: har klippet. Ikke sett det
1: heller. Jeg så dette klippet på Instagramen hennes I går, så ble jeg sånn, jeg sa at jeg fikk klump I halsen av å se han mannen som virkelig sånn, man blir jo tatt litt på senga der, og bare, ok, vet du hva, dette trenger jeg litt tid på å svare på.
0: Jeg tenker, for jeg har heller ikke sett det, men det bare dette klippet å høre om programmet til Else her, så tenker jeg, det bra noen lager sånn TV.
1: Ja, ja det så viktig.
4: Hun hadde jo ensomhetspartiet, det fikk jo ikke sånn voldsom
1: avslutning. Nei, det
4: floppa
0: jo litt selvfølgelig. Det
4: floppa. Men da tror jeg, folk ensomme.
1: Det akkurat,
0: ja. Og jeg tipper at dette TV-programmet her kommer til å røre mange, og få kanskje altså en tankevekker da, på at folk ensomme.
1: Så, det helt forferdelig at folk ensomme. Mm. Og det mange, mange, mange I Norge som det.
0: Ja, for det jo å være alene og være ensom, det liksom to forskjellige ting.
1: Ja, man kan være ensom I tosomheten også, vet du.
0: Ja, det akkurat det.
4: Det var filosofisk.
0: Dyp og fin der. Men vi lager noe radio hver eneste morgen. Det har vi gjort siden 2009, og Morgenklubben en klubb for deg som tidlig oppe, og alle kan være med I den klubben der.
1: Velkommen.
0: Ja, ja.
4: Velkommen.
0: Her Alanis Morissette, Ironic. Det mandag. God morgen. Og til deg spesielt som ensom.

0: Jeg hadde jo spist vannbakkels sånn i femdraget.
1: Nå?
2: Hæ?
0: Ja, i dag, ja.
1: Hvorfor det?
0: Ja. Hvorfor jeg har spist vannbakkels? Det er for at, det er Felix.
1: Ja,
2: ja, gratulerer, gratulerer.
1: Så klart, for det, ikke sant, dere holder på den tradisjonen.
0: Ja, ja, nå er den 22.
1: Ja, ja,
0: og det er jo
1: viktig å holde på.
0: Ja, ja, da er det sånn, det er liksom,
1: det er de du kjøper ferdig i frosten.
0: Ja, ja, ja, det er ikke noe jordete greier i det hele tatt. Det er bare de vannbakkelsene, og så, det må vi få tak i.
1: Hvor mange går da, de vannbakkelsene?
0: Å nei, jeg hadde tre i dag.
1: Tre større, ja. Ja.
0: Og resten gikk, og så er det kaffe, og så er det en eller annen litt morsom brus. Og så er det flagg og levende lys, og så er det presang.
2: Også, så hyggelig. Ja. Men han har jo ikke bodd hjemme i alle. Hva
0: ja, han bor hjemme også.
2: Ja, nå gjør han jo det, men han har jo vært rundt omkring i verden, men, og i forsvaret og mye. Hva, ja, hva skjedde da?
0: Nei, da
2: knipsa du inn på noen vannbakkels alene, eller?
0: Da sender du det i posten.
2: Ja,
0: ja, ja, selvfølgelig.
2: For det blir god, det.
0: Men uansett hvor tidlig, selv om det er laget i morgenradio, så må man, ja, da må man ta disse tradisjonene.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Ja, ja. Det er bare å ønske god dag, og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, på den 28. dagen i september. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Torksvei 13 Sandvin i Ullensvang i Vestland har det vært en trafikkelykke, og trafikken dirigeres. I Ørsta i Møre Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei, hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari.
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker, den gode naboen.
14: Elektroimportøren.
15: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans found North London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a walk! And give you a walk!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
6: På Torshov i Oslo

0: står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Jeg stusset litt, og det gjorde vi alle sammen her, bortsett fra Kim, når vi ser at det er World Marmite Day, en verdensdag.
1: Marmite.
0: Det er da, Kim?
2: Ja, altså det er noe sånn der gjærekstrakt, som er veldig, veldig konsentrert, brunt opplegg i en liten burk som man har på brødskiva.
0: Og det er altså erkebrittisk.
2: Ja.
0: Kom i 1902, smaker salt, kraftig og da av umami.
1: Spises. Tykk klebrig konsistens, står det her. Det hørtes digg ut.
0: Naturlig rik på B-vitaminer, er altså rester og et biprodukt fra ølbrygging.
2: Ja, det gir mening, ja. Ja. Når du sier det sånn.
0: Og gjærekstrakt.
2: Det smaker litt som å ha på sånn veldig... Hvis du hadde tatt buljong,
0: ja.
2: Og kokte ned liksom sånn helt til det ble en sånn... Eller kraft,
0: ja, ja.
2: Til det blir helt sånn der brunt, sånn mørkebrunt, tjukt kliss.
0: Ja.
2: Det er det der.
0: Okay.
2: Og det har jeg vokst opp med, for jeg har jo en britisk stefar, og da skulle det spises på brødskiva.
1: Det er litt sånn aspik-mat, dette her, aspik-pålegg.
0: Ja, men det er jo sånn, altså det er jo på en måte brunt og...
2: Og klissete,
0: ja. De har hatt slagord, for dette er jo, det er jo delt i to leire i England, da, om dette er godt eller ikke. Ikke sant? Det er jo litt sånn elsk eller hat, og det har faktisk vært slagordet også. Love it or hate it.
2: Er det sant?
1: Ja,
2: jeg synes det er kjemperart.
0: Og jeg tror ikke det er så mange som har sett denne boksen, men jeg har jo vært i noen butikker og sett den, og lurt på for noen år tilbake, hva er dette her for noe?
1: Ja, da må du kjøpe det.
0: Ja, du må kjøpe
2: og smake det.
0: Ja, og Marmite, skrives det. Skal du google, så se et morsomt opplegg. Duran Duran, de kommer til Oslo og spiller
1: på fredag, ja.
0: Ja, på fredag til Telenor Arena. Eller som ikke heter det lenger, da.
2: Utility.
0: Her.
2: Unity. Ja, jeg bommer hver gang.
0: Hver eneste gang. Denne

0: Duran Duran og James Bond-musikk kommer altså til det som ikke heter Telenor Arena på fredag.
1: Telenor
0: Arena! Var det det så? Men kan det ikke bare fortsette å hete det? Sånn, jeg orker ikke at det skal skifte så fælt, altså. Jeg synes det er så dumt.
1: Jeg er enig.
0: Kjempeirriterende.
1: Vi gjør det på Statoil etterpå, eller?
0: Ja, eller Shell, som da heter Stein nå. Og Yx har jo... Ja, ST1.
1: Åja, ST1.
0: Ja, Sten.
2: Yx hadde jo du, lanserte jo du da vi var på busstur forrige uke.
0: Ja, for jeg bare Vi kan jo ringe YX og høre om det er en idé som vi har kommet på.
2: YX,
0: ja, kaller bare YX. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen, god mandag. Litt over ni ble den, ja.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
4: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel er granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
3: Reporter Miriam Alsvik. Enskels datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke er største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete til bekymring for kommunen og naboer. Enskel sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god mandag på den 28. dagen i september. Og Kim, du skal ha en fun fact.
3: Du vet den ene sokken som blir borte i vaskemaskinen?
2: Oh, yes.
3: Hva gjør folk med det?
2: Hva gjør folk? Du har svaret?
3: Jeg har svaret.
2: Det gleder jeg meg til å høre. Hva kan det være for noe da? Det du kanskje satt på en vask i dag tidlig, og så blir den som passer fin i ettermiddag. God morgen.

0: Céline Dion i Morgenklubben på Radio Norge. Har jo vunnet masse priser opp igjennom, men
1: ja,
0: ikke...
1: Ja, da er du tilbake på scenen da.
0: Ja, men i natt så var det også Taylor Swift som stakk av med...
2: Ny verdensrekord?
0: 31
1: ja,
0: premier har
1: fått. Ja, nå har hun slått Beyoncé. Yeah. Det er vanskelig for meg, vet du, som team Beyoncé.
0: Du team Beyoncé.
1: Ja.
0: Det Radio Norge du hører på. Vi skal ha bløffmakerne i dag. Tre historier blir fortalt. Kun en sann.
1: Vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Historien i dag hvem har godt selskap med paven?
1: Det har jeg.
0: Det er jeg som har.
2: Ja. Og ringer du 08282, så står Morgenklubbens eksklusive kaffekopp her og venter på deg. Mm. I tillegg et fint lite verktøysett fra Vyrt.
1: Du burde hette Vyrtøy.
2: Vyrtøy, ja.
1: Vyrtøysett,
2: ja. Da jeg jobbet på verste, så kom han som selgeren fra Vyrt. Ja. Han kalte vi for Vyrtesvinene.
0: Nei. Men Vyrtøy, ja. Det var fin. Vi kan jo lufte det for våre samarbeidspartnere.
1: Men det koster penger, da.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er ikke den gratis.
0: Nei, den ser jeg også.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 13 Sandvin i Ullensvang i Vestland har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. I Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
9: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City. Den synes jeg er fin, det er en fin låt. Håper du som hører på likte den. Litt historie i dag, den hadde jeg glemt. Vi satt og snakket litt om det. 1994, gisselsituasjon på Torp. To svenske ranere tar flere personer som gisler. Også polititjenestemenn tas som gisler.
2: Åja, det har jeg jo sett faktisk.
1: Ja, husker du den saken, Geir?
3: Om jeg gjør, og Dag-Erik Pedersen, han lavde jo en dokumentar om hele den der situasjonen der også. Skrev en bok, og altså, det ble, var voldsom den. Og det var jo en sånn der kommando-raid når de fikk tatt de gisseltagerne og skyte igjennom, altså det var ordentlig sånn thriller altså, hvor en bøyde seg ned og da fikk de knerta han ene
1: og ja, sånn som det er på film nærmest.
3: Altså, det var så på film.
2: Ja, for jeg har sett dokumentarer på det her, for ikke så lenge siden.
1: Men det var altså i 94, samtidig som Norge har OL på Lillehammer, så det begynner jo å bli et kvarter siden da, dere.
2: Ja, det gjør det.
1: Det er Radio Norge du hører på. God mandag.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Hva er gutta?
12: Mer disiplin.
13: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du av det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
18: Elektroimportøren.
19: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
19: smarthus.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
3: Men han er ikke der.
7: Da er han selvfølgelig på
3: Biltema.
16: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken,
20: Derfor kan vi ta emot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben sammen med Olivia Newton-John, og det var fra musikkfilmen Grease. Der, innimellom så leser vi sånn Trump-nyheter, så kan man liksom bare lese, og så blir man til, å nei, nå orker jeg ikke mer, ikke sant?
1: Sånn. Å, det er så lenge siden jeg fikk det, jeg har ikke orket.
0: Nei, men gir opp. Ja. Og så brenner man for en ting, og så leser jeg nå om Svalbards isbreer, da, som forsvinner i rekordfart. Og når man først går inn i sånne naturting, så får man litt sånn, da får jeg litt sånn, da blir jeg berørt av det. Da kjenner jeg at det blir viktig å tenke på en liten stund.
1: Ja, ja.
0: Og så er det det at de forsvinner jo da i rekord. Nå har det liksom, det har aldri gått fortere.
2: Det går liksom mange meter om dagen, ja. Står det her altså.
0: Og det er de åtte breene som går ut i vannet, som da forsvinner. Og det er jo da på grunn av vannet, som da har en høyere temperatur. Det er både vannstrømmer og i luften.
1: Ja.
0: Og noe skyldes jo det ene og det andre.
1: Ja, det er så vanskelig å si, ikke sant? Ja. Det vet man vel ikke helt sikkert jo. Hvor mye av det er menneskeskapt, og hvor mye av det er fordi at jordkloden forandrer seg og er i stadig forandring da, med temperaturer.
0: At noe er menneskeskapt, det er det vel ingen som tviler på i det hele tatt.
1: Nei, men hvor mye?
0: Ja, jo, ikke sant?
1: Ikke sant? Det er det handler om, at det er menneskeskapt, det er det jo. Men i hvor stor grad? For det har jo vært istid før, og så har det ikke vært istid. Altså, det er ikke jorden i konstant forandring temperaturmessig?
2: Jo, han er jo det, men er ikke sånn at den i Arktisk og Antarktis så forsvinner det fortere for det på grunn av solstråling mot mot snøen og isen også.
0: Jeg kan ikke nok med om det, men
2: og at havstrømmene blir varmere en grad eller to, så går det gærent.
0: Men jeg tenker på liksom, hvilke nyanser er det vi driver med når det er miljøet. Kjørte forbi med bygdefergen her, så er det et cruiseskip som ligger der inne. Ja. Og det spy, jeg tok bildet av det, så ser du bare en sånn røykspy som bare fyker opp. Og da, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje jeg hadde fått forskere med meg, at den skyen som blir sluppet ut der, den tilsvarer all fossil biler i Oslo en hel dag, eller kanskje en uke. En uke da.
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant? Så det er, vi må sette tingene i perspektiv. Skal vi bare drive og snakke om miljø, miljø, miljø, og så ikke ta tyrene ved hornene, og så bare si hva som vi velter ut.
1: Vi må snakke om miljø. Miljø er viktig, men det vi må huske på er at det er ikke sånn at det går en grense, sånn at hvis vi i Norge ikke gjør noe, så har ikke det noe, så er det greit. Det slippes ut, hvis det kan slippes ut like mye i Sverige, nå kjøper vi jo kvoter fra Sverige, fordi at vi trenger mer kvoter for å få
0: litt klima.
1: Det henger jo ikke sammen. Nei, det er jo samme jordklode, så uansett hvor puljuden det slippes ut dritt, så er jo, rammer det jo oss alle.
2: Ja. Jeg tror kanskje ikke cruisebåtindustrien er veldig bærekraftig. Det må jeg vel si.
0: Nei, og man fant ut at krusbåtindustrien, altså det som kommer til Norge, altså krusbåten i Norge, det utslippet der, det tilsvarer all innenriks flytrafikk i Norge.
1: Ja. Oi!
0: Det er det samme.
1: Det er jo helt vildt.
0: Og det er et litt interessant tall.
1: Ja, absolutt.
0: Så det var dagens miljøprat. God morgen.
2: Og det ble ikke noe mer enn dette.
0: Nei, nå skal vi kjøre fort med bil. Her er Fast Car og Tracy Chapman. God morgen.

0: av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Pappa, kan vi leke dyrehage?
6: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
5: Men det jo som fjolene til familien.
6: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
6: Da blir det dyrehage da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Roll da, pappa!
6: Ja.
5: Hører du? Du ikke en katt, en løve!
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gaga. Gaga, som rundt av morgenklubben, men Radio Norge har jo så vidt startet dagen, og Kim tar en time alene.
1: Ja, men det er litt gøy i dag, ja. Fordi det er et nytt program nå fra klokka 10. Hver dag nå, ja, så skal jeg ha Topp 1000-arkivet, som betyr at jeg velger 10 låter fra Topp 1000-arkivet, som er satt i et spesielt tema. Og i dag så skal vi gjennom 10 låter, ja, som passer til den perfekte bilturen.
0: Nei, er det sant?
1: Wow. Ja, ja, så det blir kjempestemning.
0: Nei, ja. så gøy.
2: Men begynner Topp 1000 snart her også?
0: Ja,
1: ja, det er ikke lenge til.
0: Det er en fin høsttradisjon, det. Og vi her i morgenklubben, vi kommer til å være på plass igjen i morgen fra 05.59. Jeg er Loven, husk å lure mandagen.
3: Her er VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier at hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner kroner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
4: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel er granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
3: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner, og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål er å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskya og 13. Bodø for det meste overskya og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skya og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skya og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
6: Radio Norge.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
8: Radio Norge har gjennom årene samlet 1000 låter som betyr noe helt spesielt for oss. Låter dere har stemt fram, låter som har klatret, falt, forsvunnet og kommet tilbake igjen på lista. Og nå åpner vi Topp 1000-arkivet. Hver gang plukker jeg fram 10 låter fra arkivet samlet rundt et tema. Og i dag skal vi ut på tur. For det finnes låter som er bra hjemme, og så finnes det låter som er enda bedre i det du setter deg i bilen, kommer deg ut på veien og skur opp volumet. Så de neste 10 låtene er soundtrack til den perfekte bilturen. Og hvor går turen? Det bestemmer du. Jeg starter med Dire Straits og Walk of Life.
7: Topp

Ed Sheeran og Castle on the Hill. Egentlig en låt som føles som en biltur I seg selv. Han synger jo det om å være på vei hjem, gamle venner, gamle minner og landskapet han vokste opp I. Og det kanskje noe av det beste da, med å kjøre bil også. Du rekker å tenke litt, helt til du innser at du har kjørt feil de siste 20 minuttene fordi du satt og mimret da. Vi på den perfekte bilturen akkurat nå I Top 1000-arkivet, og neste låt har vi I hvert fall valgt helt riktig sted å være. Her får du Roxette, Sleeping in My Car.

0: Roxette og Sleeping in my car. Og vi har jo akkurat begynt da, på den perfekte bilturen I Topp 1000-arkivet. Og etter reklamen så kommer kanskje selve faren til alle bilturlåter. Hvis den perfekte bilturen hadde hatt en nasjonalsang, så hadde dette vært en ganske sterk kandidat. For den heter tross alt Life is a Highway. Mer fra Topp 1000-arkivet straks. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet.
2: Radio Norge.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene
6: mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på Dplay.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Mer av musikken du liker.
20: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
21: Ja, monster!

er Topp 1000-arkivet på Radio Norge, hvor jeg har plukket 10 låter fra de 1000 dere har stemt fram gjennom årene. Og I dag oppgaven enkel. Vi skal lage den perfekte bilturen. Og på en ordentlig biltur så har jeg lyst på låter jeg kan synge høyt til, gjerne litt høyere enn det jeg har dekning for også, og låter som gjør at humøret går opp og milene går litt fortere. Da føler jeg det på sin plass å putte inn Ronan Keating etter at han hadde lagt fra seg Boyzone på hylla. Denne låta her, den kom I år 2000, og for meg så dette en av de låtene som fortsatt har den samme effekten. Kommer den på I bilen, så skruer jeg opp.

ACDC, Highway to Hell. Ja, vi kan ikke lage den perfekte bilturen uten den, selv om kanskje akkurat destinasjonen ikke den jeg selv ville lagt inn på GPS-en. Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge. 10 låter fra arkivet samlet rundt et tema, og I dag vi ute på veien. Og nå kommer en av de låtene jeg synes har den helt egne bilturfølelsen. Litt sol, litt nostalgi, vindu ned, og følelsen av at sommeren var bedre før, selv om egentlig aldri var det. Her får du Don Henley med The Voice of Summer.

0: Jeg må innrømme at I løpet av den sangen her så har jeg liksom imaginært hatt vinduet ned I bilen, men det ble litt kaldt I og med at vi begynner å nærme oss oktober. Men den perfekte bilturen, det jo uansett vær, og mer musikk kommer straks.
1: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt.

0: Dette er Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
1: Hvis du klarte å komme deg gjennom refrenget på den sangen her uten å synge med, da har du bedre selvkontroll enn meg. Dette er Topp 1000-arkivet. I dag er temaet den perfekte bilturen, og nå skal vi til en av de låtene som vi kan. Vi vet akkurat når refrenget starter, vi vet akkurat hvordan det hele ender. Vi skal til Bryan Adams og Summer of 69 på radio.

0: Rubige og en solskinsdag. Jeg håper du har kost deg på den perfekte bilturen sammen med meg og alle låtene fra Topp 1000-arkivet. I morgen jeg tilbake med et nytt tema, og da skal vi kose oss med refrengene. Alle kan, og det skjer i morgen klokken 10. Per Rustad, han straks på plass I studio, men aller først skal vi en tur innom nyhetene og været.
1: Her VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regering I Sverige. Hun sier att det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regering akkurat nå.
2: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter I, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet med.
1: Reporter Miriam Olsvik. DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25%. Det som følge av at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. Motorveiprosjektet Sotra-sambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget I 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdigdato. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere bekymringer før kampen mot Wales torsdag. Kaptein Martin Ødegaard sliter med vond ankel etter en takling under gårsdagens kamp mot Portugal. Keeper Ørjan Nyland under tvil etter flere grove tabber I samme kamp. I tillegg flere sentrale spillere slitne etter to tøffe kamper. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
5: Tusen takk til Kim Dahl for et innblikk I Radio Norges utrolig omfangsrike Topp 1000-arkivet. Det heter jeg. Nå fortsetter mer av den aller beste musikken, og igjen jeg litt hes, og det jo fordi det var fotballkamp igjen I går, og uansett hvor høyt og innsiktsfullt jeg ropte til TV-en, så slapp Nyland allikevel inn det målet. Men han skal vi ikke dvele med. Det var uflaks. Alle kan ha en dårlig dag på jobben. Ingen vet det bedre enn meg. Om tre dager så spiller vi mot Wales, og da blir det bare... Hoga Shaka. Ja, det høres bra ut. Jeg brakte I hvert fall Blue Swede til topps I USA med denne låta I 1973. Hooked on a Feeling.

0: Dette Radio Norge med Eric Clapton, Tears in Heaven. En låt som har så trist forhistorie at jeg tror ikke jeg orker å snakke om det. Men for Eric Clapton så var det nok bra å synge om det. På et helt annet felt I livet. Det virker som det en ting vi ikke helt ferdig med enda.
1: Hammer!
0: Ja, nå varmen på vei, og den på vei fra Spania. Mer om det rett etter The Bangles.

0: Purple Flame og The Bangles. Dette Radio Norge. Ja, det mye rart om temperaturer om dagen, og i hvilken grad det har med global oppvarming å gjøre, det skal ikke jeg uttale meg om. I hvert fall så var det sånn at det var over 20 grader i natt i Tafjorden på Sunnmøre, og i Spania, i Sevilla, var det 41,3 grader på lørdag. Og den varmen, det høytrykket, på vei i vår retning. Det ventet rundt 30 grader i løpet av dagen i Frankrike og Tyskland, og vi kan fort få temperaturer på godt over 20 grader i Norge også. Direkte sendt da fra Spania. Det deilig, uansett. Por favor og felicidad og Macarena, sier nå i hvert fall jeg.
1: Mer av musikken du liker.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Pappa, kan vi leke dyrehage?
19: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
10: Men det jo som fjolene til familien.
19: Ja.
10: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
19: Da blir det dyrehage, da.
20: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Roll da, pappa!
19: Ja!
10: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
19: Arr!

0: Radio Norge på mandagsformiddagen. Per heter jeg. Jeg håper du har hatt en deilig helg og kanskje du har glemt litt av hva som egentlig skjedde I forrige uke. Ja, fordi en av tingene var jo at det var jo møte I det mange kaller sin favorittkomité.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Ja, du husker den gjengen der. Ja, nå det så lenge siden forrige uke, så kanskje du har glemt allerede, men de bestemte I hvert fall da at nå skal styringsrenta opp igjen med 0,25%. Og bankene har jo da hengt seg på. Nå det 4-5 banker, blant annet Nordea og nå sist også DNB har nå bestemt at din rente, ditt huslån, skal nå opp med 0,25% det også. Bare sånn I tilfellet hadde glemt hele greia med den renta der.

0: Michael Jackson på Randorge Smooth Criminal. Og apropos det, 25. september, da beseiret vi jo England også. Det ikke nå på fredag, det var på den datoen for 940 år siden. Så var jo Harald Hårråde I tre kvarter cirka konge over England etter en vellykket invasjon fra Norge på de brittiske øyene. Men dessverre så dukket opp en fyr som het Harold Godwinson på Stamford Bridge da 25. September 1066. Og tok rotta på vår Harald Hårråde. Men han skal ha for forsøket der, litt som med kampen mot Portugal I går for det da. Snart Queen og Tina Turner her på Rad Norge og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hei gutta!
13: Mer disiplin!
14: Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du av det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer domskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
13: Mer dans.
17: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
19: Steinsprut.
20: Visa.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her inne i Topp 1000-arkivet, her det mange bra låter her. Og det så mange som man liksom glemmer litt, for det finnes jo så mye bra musikk, kan ikke huske på alle hele tiden. Nå til den som var nummer 816 i fjor. Det en låt som fra et album som heter Diva, og ja, det Annie Lennox som ga ut det, for å vise at ja, da, hun kan klare seg på egen hånd uten Eurythmics. Ja, det visste hun også. 8 ganger på lista for denne. Walking on Broken Glass.

0: Dette er Radio Norge med Tina Turner, Private Dancer. Nå om kort tid har hos oss både Coldplay og de derre. Og så skal vi prøve å finne ut av hva innebærer det egentlig nå når lokførerne i Vy truer med å trappe opp togstreiken. Hva skjer da?
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare...

0: Nei. Pant alt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Elektroimportøren.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Hei, hei, hei, hei, hei. De der og jenter og sånn, som alle vet helt umulig å forstå seg på. Det nesten like vanskelig som å skjønne noe av Vy-streiken. Og den skal nå trappes opp. I dag det 118 innstilte avganger hos Vy, og ifølge Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund, så kommer de til å ta stilling til en opptrapping denne uka. Mens arbeidsgiverorganisasjonen, de orker ikke mer innan de orker ikke å kommentere dette her. Nei, nei, alle må jo bare prøve å gjøre så godt de kan.

0: Fix You og Coldplay. Og det så mye som skulle vært fiksa, orker ikke å tenke på det. Til og med Ullevål stadion, landslagsarenaen, må fikses ifølge Kjetil Rekdal. Kommer tilbake til det etter nyheter og vær.
1: Her veggnyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vi kom med tilbud i helgen, men det var ikke akseptabelt, det sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje i løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. DNB setter opp renten på boliglån med inntil 0,25%. Det etter at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. 100 år gamle Ullevål stadion stadig utsolgt, og mange mener den bør byttes ut.
2: Det plass til drøyt 27 000 personer på dagens stadion, men Norges fotballforbund ønsker seg en stadion med plass til 45 000. Også Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken mener det trengs en større stadion. Under kampene mot Danmark og Portugal sist uke var det igjen utsolgt på Ullevål.
1: Reporter Miriam Alsvik i studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskya og 13. Bodø for det meste overskya og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skya og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skya og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og suddeli duttan deg, Per her på en herlig mandags formiddag. Kunne vært bedre, vi kunne ha vunnet mot Portugal i går. Og apropos det, Kjetil Rekdal tar nå til ordet for at vi trenger en ny landslagsarena. Ullevål stadion for liten. Det påstås at det kunne vært utsolgt både to og tre ganger, for eksempel på kampen i går, men det bare 25 000 seter der. Vi trenger en stadion som dobbelt så stor. Det sikkert mange som enige i det her. Det viser litt at vi satser på landslaget, for eksempel da. Men husk en ting. De alle som bestemmer sånne ting, de har privatsjåfører og egne parkeringsplasser. Husk at når det en landslagsarena, så kommer jo folk fra ganske langt unna, og vi ser våre menn i aksjon. Og da det bare bil, fordi altså, vi streiker jo halvparten av tiden, ellers så går jo ikke togene. Så det må være et sted med parkeringsplasser. Ikke glem det da. Husk det, parkeringsplasser, fordi alle ikke generaldirektører i fotballforbundet og har egen parkeringsplass. Sånn det bare. The Cars passer bra det. Drive.

Stole the Show. Kygo featuring Parson James her på Radio Norge. Stole the Show, jeg har apropos det å stjæle showet. Det vet jeg hvem som kommer til å gjøre. Og det kommer til å skje 7. oktober, eller natt til 7. oktober. Innhyllet I en drakt som vevd av det reneste gull. Det kommer til å være et vakkert øyeblikk på Monumental Stadion I Buenos Aires. Den natta det blir 39 år gamle Lionel Messis aller siste kamp I den himmelblå og hvitstripede drakten. Men de har sydd inn gull inn, skjønner du? Og I skoa også ekte gull og med Messi-logoen og... Tenk deg for en avsked det blir. Da skal de spille mot Benin, og jeg helt sikker på at han putter på en 2-3 mål. Ja. Og nå til han Lionel Messi kalt opp etter, fordi foreldrene til Lionel Messi var svære Lionel Richie-fans. Derfor heter han Lionel Messi. Dancing on the ceiling på Radio Norge.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja, det han Lionel Messi har kalt opp etter. Lionel Richie. Han har hatt litt helseutfordringer det siste året. Måtte avbryte en turné som han hadde sammen med Earth, Wind and Fire nå I september. Dancing in September med Earth, Wind and Fire, ja, du husker den. Det klart at det kan du ta litt på, men nå han tilbake igjen på beina igjen og fortsetter med sitt Las Vegas opphold på Wynn Theater der den 14. oktober. Så Lionel Richie back in business. Snart både UB40 og Tasmin Archer hos meg.
1: Mer av musikken du liker. Radio
2: Oda bare klemmer inn at
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
5: Ving presenterer Hjemreisedagen
6: Ja, da du klar eller?
4: Nei, jeg blir
6: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir
6: Nei, jo Nei, men hallo
4: Nei Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Hvor Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
22: Helt useriøst.
18: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Hvis du skal registrere deg som arbeidsledig på arbeidskontoret I England, så bruker du det skjema som heter UB40. Det der de har kalt opp etter det bandet her, UB40. Red Red Wine her på Radio Norge snart med Europe og Roxette og I det hele tatt mer av musikken du liker nå. Aller først, Tasmin Archer, en nydelig one-hit wonder fra 90-tallet, Sleeping Satellites.

0: I over 30 år har de holdt på å telle ned, aldri kommet til null. Dette Europe på Radio Norge. Om ikke lenge det eneste svenske bandet som rimer både på fuglebrett og neglesprett. Hva kan det være? Det naturligvis Roxette. Og dessuten skal vi ha tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv om veldig kort tid.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Nei.
5: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Og her inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv så har vi en egen avdeling for toppaktuelle låter, eller det vil si toppaktuelle artister, og jeg veldig svak for Sigrid fra Ålesund, som tok saken i egne hender. Hun var en av flere oppvarmingsartister på turné til Ed Sheeran, som ga Macklemore, et annet av oppvarmingsbanda, sparken fordi Macklemore hadde uttalt seg om Palestina. Og da sa de andre takk for seg, inkludert Sigrid, og sa at dette orker vi ikke å være med på, fordi det sensur. Derfor synes jeg Sigrid utrolig kul. Bare si nei takk til Ed Sheeran. Da står du på kravet på egne mener da. Her fjorårets plass nummer 939. Utrolig kule Sigrid og Sucker Punch.

0: Three Doors Down på Radio Norge, Here Without You. Og spørsmålet jo når vi skal spille mot Wales, blir det da uten Martin Ødegaard? Dette har Ståle Solbakken nettopp stått og pratet med pressen om, og det veldig uklart hvordan det går. Men en ting i hvert fall helt sikkert, at kampen i går mot Portugal, der leverte vi, og her hva Ståle sa om det.
1: Det jo veldig, veldig god kamp, noe av det beste vi har gjort. Du tar Portugal de siste mange år, fra de var Europamester frem til i dag, at de har slippt til så mange sjanser, det tror jeg ikke. Selv i de kampene mot Spania, så har ikke Spania vært i nærheten av å skape så mange.
0: Jeg kan si deg en ting, at når Ståle Solbakken slår det fast på den måten der, da stemmer det. Wales, dere har en massakre på vei i deres retning.
2: Mer av musikken du liker.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter.

0: den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva gutta?
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel!
15: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Radio Norge, Flashdance, What a Feeling. For en følelse det er. Dette er Radio Norge, Per og jeg. Så en sånn interessant liten oversikt her over når er det vi bruker telefonen allermest, eller hvilken dag I året er det flest telefonsamtaler? Ja, det en dag som peker seg ut som år etter år den dagen det foretas flest telefonsamtaler. Det på morsdagen. Det synes jeg var hyggelig.
1: Dette Radio Norge.

0: Sixpence, None the Richer på Radio Norge. Hva tror du filmhistoriens lengst varende kyss noensinne? Det inntraff I filmen Kids in America I 2005, og det kysset det var I 6 minutter og 44 sekunder. Det imponerende. For øvrig så det filmen Don Juan fra ja, 1920-tallet en gang, som har flest kyss, 191. Det klining altså. Det blir liksom bare aldri for mye av det, synes jeg.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
2: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli, men fotball så det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
1: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Presenier fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei på deg, dette Radio Norge. Per heter jeg, alltid med mer av musikken du liker. Nå I det aller nærmeste så kan vi love ut, ja, I tillegg til temperaturer over 20 grader. Den der tropvarmen på vei opp fra Spania, som hadde over 40 grader I forrige års. Nå passerer det gjennom Tyskland og Frankrike med over 30 grader, så skal være igjen en 2, 3, 4 og 20 grader igjen til oss når den kommer hit. Det deilig. Snart Whitney Houston og The Kids. Aller først Ugly Kid Joe her hos meg.

0: Det er en av de virkelig store partylåtene, det er How Will I Know av Whitney Houston. Dette her er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Mission of Fire Height og Elton John her hos meg.
1: Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
14: Nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men du radikalisert?
15: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
22: Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

Elton John på Radio Norge. Han holder seg på beina. Det ikke alle som gjør i kjærlighetsbyen München. For der jo oktoberfesten i gang. Det en av de mest tyske tradisjonene som finnes. Det å kalle noe oktoberfest, som foregår mesteparten i september. Startet 19. september, og det full rulle der nede med umpa umpa og tyrolerhatter og damer med masse ølkrus og... Jeg skulle tatt en tur til München, kanskje. Every time her nå. Münchener Freiheit.

0: nærhet og forståelse Og sikkert blir han som mer griste Som pågår I München akkurat nå Det oktoberfest Og det noe av det mest tyske som finnes Det å kalle det for oktoberfest Og så mestparten av moroa I september Og så det ingen som husker noe etterpå Så ingen vet egentlig hvor det gikk ærnt enn Men et eller annet sted var nok det Snart både Pink Floyd og Nick Kershaw her Og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv
1: Mer av musikken du liker Radio Norge Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil! Speil! Du må se speilet!
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosen her, og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
20: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: won't let the sun go down on me. Nick Kershaw her på Radio Norge. Om veldig kort tid, både The Course og Rod Stewart her. Og apropos Rod Stewart, han skal ha konserter både I Bergen og Trondheim neste år, og du kan vinne billetter her hos oss. Følg med for mer info.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
4: Elektroimportøren
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss Ja, hvis du vil spare da Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Hei, gutta.
7: Mer disiplin.
8: Pappa!
9: Så faen meg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer domskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
7: Mer dans.
11: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
20: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
21: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
22: Radio Norge. Mye var.

The Course og Breathless. Det mange gode grunner til å følge med på Radio Norge, og her kommer en til. Det Rod Stewart. Han legger snart ut på sin avskedsturné, The Final Encore, og kommer også innom Norge. Det har blitt annonsert at 13. juni neste år så det konsert I Trondheim, 15. juni det I Bergen. Du kan få billetter av meg. Ja, og da må du følge med på Rad Norge denne uken her. Jeg har to billetter altså til Trondheim, to billetter til Bergen med Rod Stewart. Og ja, nærmere beskjed kommer, jeg sier det bare sånn. Ja. Så følg med for Rod Stewart-materialet her på Rad Norge her. Do you think

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Dette Rad Norge, og du kan vinne billetter til Rod Stewarts konserter I juni neste år I Bergen og Trondheim hvis du følger med på Rad Norge fra I morgen av. Det alt jeg sier. Følg med. Jeg tilbake igjen da klokka 11. Nå kommer Kim Nygaard og tar over her. Hos han kan du vinne 2000 kroner I sangutfordringen. Følg med.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en presskonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å. Og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhovedet.
1: Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering I Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
3: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter I, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet med.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lettskyet av 15, og I Oslo I morgen blir det lettskyet av 16 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
8: Hallo, det Kim Nygaard. Noen av de største fra 80-tallet Duran Duran spiller I Norge nå på fredag. Og vokalist Simon Le Bon med oss på Radio Norge nå I ettermiddag. Vi skal til og med teste han I sangutfordringen. Så følg med klokka 15.20. Simon Le Bon første deltaker I dag. Og det var en ganske irritert Ståle Solbakken som møtte pressen I dag etter tapet for Portugal I går. Hør mer om det også.

0: The Ballet Girl til arbeidet på Radio Norge og Aiden Foyer. Hørte du Ståle Solbakken I dag? NRKs kommentator Jan-Petter Saltvedt fikk altså gjennomgå etter at han antydde at Haaland fikk slippe pressekonferansen før kampen etter press fra Manchester City.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Klar tale ifra Ståle. Men den store bekymringen, det skaden til kaptein Martin Ødegaard etter en grisette ettersleng av portugiseren Bernardo Silva.
2: Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se.
3: Ja. Den
2: overtrøkt? Jeg så sånn ut. Jeg har bare sett bildene, så ser det sånn.
0: Torsdag spiller vi neste kamp mot Wales. Take

0: Dette er Radio Norge. Det blir selvfølgelig musikk-quiz I dag også, sangutfordringen. Og en litt spesiell runde I dag for første deltaker I sangutfordringen. Det blir vokalisten I Duran Duran, Simon Le Bon. Få med deg det klokka 15.20. Og så spiller vi selvfølgelig også I neste runde igjen klokka 16.20. Du skal få et ekstra hint til den første låta som kommer da, hvis du blir med I noen minutter til. Og så kan du melde deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
13: 0909 Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
17: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
18: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
19: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil! Speil! Du må se speilet!
17: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
17: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
22: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
22: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
22: Ja.
21: Ja.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Variert musikk.

0: Gikk du glipp av morgenklubben idag?
1: Det så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt, langt, langt, langt tilbake I tid, på tvers av kontinenter og landegrenser,
2: og så, det
1: så,
2: komme...
1: har man liksom den samme opplevelsen av den soppen.
2: Har du prøvd denne soppen?
3: Nei, 0-82-82.
1: Det håper jeg ikke du har.
2: Tenk hvis noen hadde ringt oss og fortalt at de hadde vært borte I den soppen.
1: Har du
3: spist
2: den, så
3: hører
2: om det. Det grenser hva folk skal ringe inn på her. Ja, men, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vel si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 0559 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: Hvis den låten dukker opp I sangutfordringen, så svarer du Ghostbusters, selvfølgelig. Fikk du med deg forresten forrige runde? Da Linnea var deltaker, ja, bare hør her, hun imponerte stort forrige uke.
1: The sun always shines on TV.
0: Det også helt riktig. Aha, oi, oi, oi. The sun always shines on radio, kaller vi den da. For 1000 kroner I cash, Linnea, den siste avgjørende sjuende låta. Du har 12 sekunder på å gjette titlen på denne. 10 sekunder igjen.
1: Would I lie to you? Fantastisk!
0: Veldig imponerende. Spilte ingen rolle hvilket 10 år, hva slags sjanger. Du tok da alt sammen, Linnea. Gratulerer. Du har klart sangutfordringen og vunnet 1000 kroner I cash.
1: Yay!
0: Ja, det gøy når vi klarer det I sangutfordringen. Har du lyst til å prøve deg I dag, så denne låta først ut. Den du hører I bakgrunnen. Ja, hvilken låt var det igjen? Har du titlen på den, så har du første I boks. Og kan vinne 2000 kroner hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på RadioNorge.no. Men husk, I første runde I dag, klokka 15.20, da det vokalist I Duran Duran, Simon Le Bon, som skal prøve seg I sangutfordringen.

0: Jobb innspurten på Radio Norge med mer av musikken du liker. Michael Jackson snart. Og en god 80-talls venninne av oss som har bursdag I dag. Det flere store som har sunget låta hennes, Celine Dion blant annet. Men du skal få høre henne synge den selv. Og hvem dette snart.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin.
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
6: Ja. Mer dans.
9: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
18: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
20: Ving presenterer hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En kjent stemme fra 80-tallet har bursdag i dag. Hun som lagde låta Celine Dion, blant annet, sang senere. Laura Branigan har sunget den. The Power of Love. Her sunget av hun som faktisk skrev den, og som blir 66 år i dag. Jennifer Rush.

0: Radio Norge med Amy McDowell. Den som selv foretrekker Burger King, har hun sagt. Mer av musikken du liker og jobbet inn denne ettermiddagen. Både Joe Cocker og Jennifer Warnes sammen med Bill Medley fra Dirty Dancing. Ja, der kom regnet I Oslo også. Mye høstvær rundt omkring nå, men I morgen så får både Oslo og Stavanger strålende sol, og på onsdag kan Rogaland få over 20 grader. Det litt sommer igjen flere steder. Varmeste landet I ettermiddag, det Tokke I Telemark, med 18,8 grader.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen

0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass. 09909.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Ja,

0: Piss.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Sa Ståle Solbakken i dag, du får høre mer om det. Og hvordan det går med togstreiken. Nyheter på Radio Norge om 4 minutter.

0: er god på å gjette sangtitler, så kan du vinne penger I sangutfordringen. Vår daglige musikkquiz hver eneste ettermiddag. Og I dag også billetter til Duran Duran, som spiller I Unity Arena på Fornebu nå på fredag. Og som en spesialutgave av sangutfordringen I dag, så skal også selveste Simon Le Bon, vokalisten I Duran Duran, prøve seg I sangutfordringen klokka 15.20. Ja, kan han selv noe om musikken fra 80-tallet? Du får høre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. De fem som natt til I går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford alle britiske statsborgere, men I midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linjeprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skiftende skidekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
5: Dette Radio Norge. Musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, det Kim Nygaard, og det blir en spesial utgave av sangutfordringen I dag. Vår selveste Simon Le Bon, vokalisten I Duran Duran, skal prøve seg. Har han peil på musikk? Fra 80-tallet, 90-tallet. Ja, det skal vi teste når Simon Le Bon med oss I sangutfordringen klokka 15.20. Og fredag så kommer de til Norge. Du kan senere I ettermiddag vinne billetter.

Alanis Morissette, Thank You på Radio Norge. Fredag kommer våre 80-tallshelter Duran Duran til Norge. Ja, de starter faktisk høstturnéen her I Norge. Unity Arena på Fornebu. Hvem har den rareste tingen på rideren sin I Duran Duran? Hva kan 67 år gamle Simon Le Bon gjøre bedre enn 25 år gamle Simon? Ja, du skal få svar på det når vi prater med Simon Le Bon nå straks. Her først Ordinary World på Radio Norge. De gjør garantert den låta her på fredag.

0: Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå på fredag spiller Duran Duran I Unity Arena på Fornebu, og vokalist Simon Le Bon med oss på linje fra sitt hjemmekontor I London. Thank you for joining us, Simon.
1: It's my pleasure.
0: Soon ready to kick off the tour again?
1: Yes, absolutely.
0: What have you been doing this summer?
1: We went on tour for most of the summer, and we finished on the 12th of July. After that, we had I had a bit of a staycation at home, which is always wonderful, because, you know, London is great when everybody else goes off on their summer holidays.
0: When you're on tour, who has the weirdest thing on the rider of you?
1: I suppose that would be me. Because I like to have a great big root of ginger. So I can crush it up and make fresh ginger tea.
0: Is that for your voice?
1: I like it. I just like it. It's a nice non-caffeine drink that gives you a bit of a kick up the arse, you know?
0: Now, Simon, what can 67-year-old Simon do better than 25-year-old Simon?
1: I can sing better. Mm-hmm. Yeah, absolutely. What can't I do? I can't do that running jump off the middle of the stage, off the middle of the riser.
0: Simon, you're actually a radio presenter yourself.
1: Yes, indeed, yeah.
0: So I think that makes you dangerously qualified for what we are about to do next.
1: Oh, wow.
0: Yeah, okay. We have this game every afternoon on Radio Norway, which is called the 30-second song challenge.
1: Yeah.
0: Can you guess the title of 7 songs in 30 seconds, you think?
1: Oh, I'll try. Let's have a go. So, can you hold on a second?
0: Yeah, sure.
1: I'm just going to close the door because there's a bit of shouting going on downstairs, and I can hear it coming through the microphone. So I'm just going to go. I'm just going to close this door.
0: Hold yeah. Vi skal la Simon få rett og slett lukke igjen det vinduet der. Og så han klar. Simon Le Bon, vokalisten I Duran Duran, skal altså ta sangutfordringen om få minutter på Radio Norge. Det må du få med deg. Trafikkoppdatering.
2: På E6 I Oslo det åpnet for trafikk ved Furuset etter trafikkulykke.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oj, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
4: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett. Ja, det lett å glemme hva en router Med veldig stabilt fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: gjør garantert den låta her også på fredag, Duran Duran, som åpner sin høstturné I Norge. Unity Arena, du kan vinne billetter I sangutfordringen I neste runde klokka 16.20. Tekst Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Siste kontakt noen hadde med ham var torsdag kveld ved Indre Kai. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Hun ble vurdert utilregnelig og frikjent I tingretten. Lokførerstreiken vil trappes opp denne uken, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
21: Oi, her går det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks!
21: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
21: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
23: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, denne kunne vært om motorveier og rushtrafikk, the road to hell, men handler I stedet om grådighet og et samfunn som på feil vei. Kom ut tilbake I 1989. Så hvordan har det egentlig gått med samfunnet og verden siden da, synes du? Ideen til låta fikk Chris Rea da han faktisk var på motorveien da. Selv om den ikke handler om det bokstavlig. Mennesker som jager penger, status og det gode liv, uten å vite hvor de ender opp. Som han synger, And All The Roads Jam Up With Credit. Den har vært med 17 ganger på Radio Norges Top 1000. 73. Plass som høyeste. Her Chris Rea på Radio Norge.

0: SOS med ABBA. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker i jobbinnspurten. The Script of Will I Am, No Doubt kommer. Og høstværet har satt inn for alvor. Skikkelig grått og trist og vått over store deler av landet. Men i morgen så blir det ordentlig finvær I både Oslo og Stavanger. Ja, faktisk kan det bli over 20 grader flere steder I Rogaland I løpet av uka. Varmeste landet I dag, det Tokke I Telemark, som måler 18,8 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 I Oslo, der det åpnet for trafikk ved Furuset etter trafikkulykke.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid for...
5: Fredagskos!
6: Ja, gutta.
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Steinsprut.

0: kan du få pengene tilbake på Visa.no chargeback.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge. Fikk du ikke med deg da vokalisten I Duran Duran, Simon Le Bon, tok sangutfordringen I dag? Han imponerte egentlig ikke så veldig. Han kjente ikke igjen Elton John. Du skal få et gjenhør av Simon Le Bon, som tok sangutfordringen litt senere. Og du kan vinne billetter til konserten som Duran Duran gjør på Fornebu, Unity Arena, nå på fredag, I neste runde, som vi spiller klokka 16.20. Du tekster Norge til 2033, eller går inn på radionorge.no.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, viser en ny rapport fra helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Gutman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Brann spiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en var oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skiftende skidekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol og 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
6: Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Vet ikke om du har lagt merke til det, men du omgitt av skrytepaver på jobben. I hvert fall når det kommer til fotball. Du skal få høre mer om det straks.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Blant kollegaene på jobb så sitter det garantert noen som en gang har vært veldig nære ved å bli fotballproff. Ifølge dem selv, i hvert fall. 6 av 10 menn innrømmer, ifølge en undersøkelse, å ha overdrevet egne fotballferdigheter for å imponere noen. Hvor mange hat-tricks de har, har skåret, men også skader som ødela for proffkarrieren. Kjenner du det igjen? 1 av 10 mener til og med de kunne blitt like gode som Cristiano Ronaldo. Ja, hvis du derimot god til å redde mål, ja, da det fint om du melder deg innen torsdag for Ståle.

0: Come along på Radio Norge. Sangutfordringen bare 10 minutter unna. Du vinner penger hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og billetter til Duran Duran I Unity Arena nå på fredag. Ja, Duran Duran starter faktisk høstturnéen sin her I Norge. Vinn billetter om bare minutter, men nå det først kortversjonen av dagen. Ting du bør vite I dag. Togstreiken trappes opp. Flere hundre psykologer krever I et opprop å forby smartmobiler til unge under 18 år. Og høstferien har begynt, men det kan bli sommer igjen, opp mot 25 grader flere steder denne uken. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På ring 3 ved Ullevål I Oslo retning Sinsen, det nå åpent for trafikk etter uheld.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Ja, da får vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Ja, hej.
10: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
11: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
10: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
11: Ja, det stämmer väl.
10: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
12: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
10: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
11: Och ja, sån ja.
13: Letar efter en bil som tar dig hela vägen. Nu är EX60R, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
14: Elektroimportören.
15: Många brukar mycket ström på lite värme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hetty, du klar til å ta sangutfordringen på Radio Norge?
2: Ja, jeg har en hund med meg som veldig utålmodig, for vi skulle akkurat ut av døra gå tur, så du kan høre han kanskje i bakgrunnen av og til. Ja. Men utenom det så går det bra.
1: Ja, nei, men så fint. Du, Hetty, fortell deg litt om deg selv. Hvor du fra, og hva driver du med til daglig?
2: Jeg fra Gol, og jobber på Gol ungdomsskole som assistent.
1: Og fikk du med deg første runde i sangutfordringen i dag?
2: Ja, det med Simon Le Bon.
1: Ja, var ikke det gøy?
2: Ja, kjempegøy.
1: Vokalisten i Duran Duran var altså var med kult. Og tok sangutfordringen, men han skuffa litt. Han klarte ikke Elton John.
2: Nei, det hørte jeg.
1: Eller Phil Collins. Ja. Normalt, Hetty, så det jo en tusenlapp å vinne i runde to, for da har man jo fordelen av å ha hørt runde en. Men siden Simon, han ville jo høre alle låtene han i forrige runde.
2: Så, så jeg får ikke de samme sangene?
1: Nei, da. Du gjør jo ikke det. Da ville det vært gratis alt sammen.
2: Ja, det hadde vært fint.
1: Nei, du, vi har funnet fram 7 fine låter som du skal få gjette på, Hetty. Og blant dem så ligger det og lurer en Duran Duran-låt, selvfølgelig.
2: Okay,
1: fordi det også er billetter i potten i dag til konserten deres i Unity Arena, som nå på fredag.
2: Mm-hmm.
1: Og 2000 kroner til deg, Hetty, hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder.
2: Ja, jeg skal prøve.
1: Vi ga oss et hint tidlig i sendingen i dag, hva som første låt.
2: Å, det hørte jeg ikke, for jeg var på jobb.
1: Ja, da får vi se om du tar den. Du klar, Hetty?
2: Jeg er klar.
1: Lykke til, her første låt.
2: Takk. Daddy Don't Preach.
1: Ja, ikke daddy, men et annet ord for daddy.
2: Ja, Papa Don't Preach.
1: Nå var det litt vanskelig med deg. Papa Don't Preach. Vi har fremdeles 18 sekunder igjen på klokka.
2: Oi.
1: Her neste låt, Hetty. Nå vi på 90-tallet.
2: Ja.
1: Og det 10 sekunder igjen.
2: Jeg kan den jo.
1: Hun heter Amy Grant.
2: Ja, jeg kommer ikke på titelen.
1: Jeg tror ikke vi hører. Oi.
2: Nei.
1: Hadde vi hatt noen sekunder til, så hadde hun jo sunget
2: Resten.
1: Du, vil du forresten høre Duran Duran-låta og høre om du hadde tatt den?
2: Ja, vi kan jo prøve på den, da.
1: Skal vi se. Skal bare hør om du hadde tatt den her. Det var den fra den James Bond-filmen.
2: Ja, den James Bond-filmen.
1: Ja. Det var A View to a Kill.
2: Ja, det var
1: det. De gjør sikkert den låta også på fredag. Hetty, det ble ikke penger, men du får 2 stykk billetter til å gå på Duran Duran-konsert Unity Arena nå på fredag.
2: Yay! Så gøy!
1: Kos deg der! Det kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Det jeg helt overbevist om.
2: Supert! Det blir bra.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Nå tror jeg den hunden må ut, så nå
2: Ja, nå må vi gå tur.
1: Ha det bra!
2: Ha det bra!
1: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Det 2000 kroner i den første runden i morgen. 15.20, du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: er kort liksom, Thomas Ledin. Det er jo feil, skal du få høre snart på Radio Norge. Og mer av musikken du liker I Røsje, både Status Quo og fra Top 1000-arkivet, så kommer gjennombrudslåta til Springsteen.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Siste kontakt noen hadde med ham var torsdag kveld ved Indre Kai. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Hun ble vurdert utilregnelig og frikjent I tingretten. Lokførerstreiken ville trappes opp denne uken, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, ass, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
12: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
18: 0909. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: trafikkoppdatering.
1: På Ring 3 ved Ullevål I Oslo retning Sinsen, der det nå åpent for trafikk etter uheld.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, da.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? And give you a
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ja, hej.
16: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
15: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
16: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
15: Ja, det stämmer väl.
16: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
17: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Du ser for deg jorden, den flat,
15: ja.
16: Som en pannkake.
15: Åja, oh, sånn
16: ja.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
16: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
9: av det?
18: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge, mye variert musikk.

Rose Garden gir oss denne mandagen på Radio Norge. Det har kommet lekkasjer fra statsbudsjettet. Hør hvem som får over en halv milliard. Nyheter snart. Men først denne låta som faktisk Simon Le Bon klarte. Ja, vokalisten I Duran Duran, som var med I sangutfordringen tidligere I dag. Han skuffet på en del andre låter. Hvis du gikk glipp av det, skal du få et gjenhør av det etter klokka fem. Men denne tok en da. George Michaels' Careless Whisper.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Hør oss gjerne på mobil også. Radio-appen. Der spiller vi snart både Shania Twain og Madonna, men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken I Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav å harmonisere grunnlønnen for lokførere I Vy og Flytoget. Lokførerstreiken I Vy har pågått siden fredag 18. september. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter I varetekt I Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig I 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
4: Dette Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, det Kim Nygaard. Gikk du glipp av Simon Le Bon I Duran Duran, som prøvde seg I vår musikkquiz sangutfordringen I dag? Ja, du skal få et gjenhør nå straks. Radio.

0: Dette Radio Norge. Ja, Ståle Solbakken var forbanna I dag. Men ikke så surpomp som Cristiano Ronaldo. Du skal få høre mer om det snart, om musikken fra John Parr og Limp Bizkit på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det redusert fremkommelighet I Bergen sentrum frem til klokken 21 I kveld på grunn av arrangement. Kjør varsomt.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Oi, her var det jo fullstendig gork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
6: Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Variert musikk.

0: Bizkit på Radio Norge. Hørte du Ståle I dag?
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: NRKs kommentator som fikk gjennomgå etter at han antydet at Haaland fikk slippe pressekonferansen før kampen etter press fra Manchester City. Men den store bekymringen, det skaden til kaptein Martin Ødegaard.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
3: Den overtrukket?
2: Jeg så sånn ut. Jeg har bare sett bildene, så ser det sånn.
0: Det var den grisete etterslengen til portugiseren Bernardo Silva. Og Cristiano Ronaldo da, som ble benket hele kampen, takket ikke de tilreisende supporterne engang før surpumpen gikk ned I spillertunnelen. Bakan. Norges neste kamp, det mot Wales på torsdag. Da skal surpumpen Ronaldo og Portugal til Danmark.

0: Freestyle på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Richard Marks største hit ligger klar, og fra topp 1000-arkivet. En låt som handler om noe som dagens unge aldri har fått prøve.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norsk Lokomotivførerforbund har fått et nytt tilbud for å få slutt på streiken i Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet forbundets hovedkrav og harmoniserer grunnlønnen for lokførere i Vy og Flytoget. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hørte du om oppropet fra flere hundre psykologer om å forby smartmobiler til alle under 18 år? Ja, det kan bli en heftig diskusjon. En ting som unge aldri fikk oppleve, det var jo telefonkiosken. Her en låt

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Eller har du høstferie? Ja, det fremdeles sommervær igjen, selv om det liksom høst. Det skal bare regne litt fra seg nå, før det på onsdag kan bli opp mot 25 grader flere steder på Vestlandet. Og så blir det finvær, spesielt I Oslo og Stavanger I morgen. Strålende sol, bare å glede seg.

0: Friends, låta fra The Rembrandts, I'll Be There For You på Radio Norge, hvor vi snart spiller både Kelly Clarkson og Niklas Strømstedt. Og vil du høre oss på mobil, så gjør du det best I Radio-appen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det redusert fremkommelighet I Bergen sentrum frem til klokken 21 I kveld på grunn av arrangement. Kjør varsomt.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
23: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
22: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
23: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
24: Tusen takk, Delta!
22: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, og etter spesialrunden av sangutfordringen tidligere I dag, da Simon Le Bon I Duran Duran deltok, og gjorde det egentlig litt dårlig, så var det en normal runde igjen. Da Hetty var deltaker I kampen om 2000 kroner og billetter for øvrig til konserten til Duran Duran, som nå på fredag. Slik gikk det med Hetty I dag.
1: Daddy don't preach.
0: Ja, ikke daddy, men... Et annet ord for daddy.
1: Ja, papa don't preach.
0: Ah, nå litt vanskelig med deg. Papa don't preach. Vi har fremdeles 18 sekunder igjen på klokka.
1: Oi.
0: Her neste låt, Hetty. Nå vi på 90-tallet.
1: Ja.
0: Og det 10 sekunder igjen.
1: Oi, jeg kan det jo.
0: Hun heter Amy Grant.
1: Ja, jeg kommer ikke på titeln.
0: Jeg tror ikke vi hører. Oi.
1: Nei.
0: Hadde vi hatt noen sekunder til, så hadde hun jo sunget...
1: Baby, ja.
0: Vi kan alle kjenne oss igjen I det. Har det på tunga, men får det bare ikke fram hva den låta heter igjen. Men klarer du 7 låter på 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I den første runden hver ettermiddag, 15.20. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så det bare å melde seg på. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033, eller gå inn på radionorge.no.

0: akkurat du hører på Radio Norge. Andreas Velle blir på mer av musikken du liker og god stemning fra klokka 6 og utover. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter I varetekt I Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. September. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig I 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt igjen.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader. Tromsø regn og 9. Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger sol nå 17 grader I morgen. Kristiansand delvis skyet og 16. Hamar lett skyet og 15. Og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
5: Dette Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
6: God kveld, velkommen til avslutningen på mandagen. Jeg Andreas Velle og skal være her noen timer fremover. Skal sitte her og spille musikk og skavle og ha det hyggelig. Du mer enn velkommen til å slå følge. Som alltid når noen spiller et eller annet, så det noen som sier «Ei, spill noe Creedence da!» Så da skal jeg spille noe Creedence om ikke lenge. Da kommer Have You Ever Seen The Rain og så kommer Dasha med

Dasha med Austin. God mandag. Jeg tror du har valgt oss på en bra kveld. Jeg gleder meg veldig til det som skal skje fremover. Vi får blant annet besøk litt senere I dag av Maria Mena, som slapp en ny liveskive nå på fredag. Vi skal høre litt fra den og litt om hvordan det går om dagen. Og så skal vi høre fra Else Kåss, som var premiereklar på NRK I går med Kåss Gårde. Og apropos premiereklar, I kveld på TV Norge, ny TV-kanal for Halvor Bakke. Da kommer Husdrømmen. Han skal vi også ta en liten prat med I løpet av denne sendingen, så det blir hyggelig. Men akkurat nå, som jeg nevnte I sted, spill og Creedence. Her Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain?

0: jeg bare venter på at den norske varianten av denne skal gis ut. Av morgenklubben!
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
0: Jeg tror det kommer til å bli en hit. Dette er Radio Norge. Heng på, det blir blant annet både Matthew Wilder og Bon Jovi om ikke lenge.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
6: dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis de at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Break My Stride med Matthew Wilder. Håper du har en hyggelig mandag kveld sammen med oss. I dag kan vi feire bursdagen til både Cecilia Brekkhus, Hilary Duff og Gwyneth Paltrow, bare for å nevne noen av de som har bursdag. Og i USA i dag så kan de markere National Drink Beer Day.
1: I drank some very good beer I purchased with a fake ID. My name was Brian McKee.
0: Nå først her I gang med å synge om å drikke.
2: I take a whiskey drink, I take a chocolate drink, and when I have to pee, I use the kitchen sink.
0: Ellers I dag så det navndagen til alle som heter Lena og Lene. Gratulerer så mye med det. Det veldig bra navn, mens den låta vi skal høre på nå handler om love, som et bad name.

0: You Give Love A Bad Name med Bon Jovi. Jeg sitter fortsatt og rødmer litt over introen til denne. Det kunne ha gått bedre, tenker jeg. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal nå etter hvert høre på både Sabia fra Danmark med The Second You Sleep, Pet Shop Boys fra Top 1000-arkivet, og straks Roxette.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: IKEA kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
21: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
21: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
21: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi sette oss inn i tidsmaskinen og reise tilbake til 1991. Til denne dato, 28. september i 1991, da slipper Guns N' Roses to skiver samtidig. Use Your Illusion 1 og Use Your Illusion 2, som begge to debuterer på henholdsvis første og andre plass på den amerikanske albumlista. Her finner vi låter som November Rain og Live and Let Die, You Could Be Mine, og ikke minst denne, en cover av Bob Dylans Knockin' on Heaven's Door. Denne var for de som spesielt interesserte på Use Your Illusion 2. På vår topp 1000-liste har denne vært inne 16 ganger, og i fjor var den ganske høyt oppe på plass nummer 70.

0: Sabia heter gruppa og kommer fra Danmark.
1: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: Yeah, yeah, yeah. Dette Rød Norge, og om ikke så lenge nå så skal vi si hei til Else Kåss og spørre hvordan går det?
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den,
4: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Radio Norge er mer av musikken du liker.
20: Radio Norge.

0: Summer in the City med Joe Cocker. Dette Radio Norge. I går kveld var det premiere på NRK på det nye programmet til Else Kåss. Jeg har tatt en prat med henne. Else, nå prøvde du deg med ensomhetspartiet. Det gikk sånn, hva skal vi si, ternekast 2, eller?
1: Ja, jeg lurer på om det var liksom under det i terningnivå, altså. Men altså, det jeg liksom fikk liksom banka inn i

0: til at du kan ja, ta noen grep I livet ditt, Andreas.
1: Ja. Det var en ting som kom frem her. Når du skal finne noen som kan snakke om ensomhet, så det vanskelig å finne ensomme folk.
0: Ja, og så tror jeg også når man står og roper sånn, her det tiltak, kom her, jeg skal hjelpe deg, jeg. Det ikke sikkert det det du har lyst på, hvis du sitter hjemme, liksom. Hva det som tilbys? Og så tror jeg da, så jeg håper at vi kanskje kan snu det litt, at det ikke handler om å få hjelp, men å minne deg om at du kan bety noe for noen andre, da. Mm. For det kommer ikke noe inn I en lukket hånd, så vi må jo prøve alle å bjude på her litt, da. Altså, en sånn veldig sosial dame I 40 år, det ikke sikkert jeg vet akkurat hva som hjelper for alle mulige. Så dette jo dugnad, da. Det dugnad.
1: Og så kul titel.
0: Hvordan går det?
1: Siden alle som på den pressegreia her ute etter å høre om privatlivet ditt, hvordan går det?
0: Jeg vil si, nå sa jeg til noen her nå at det 10 av 10, sa jeg. Jeg sa det, 10 av 10. Jeg synes det veldig bra,
2: ja. Så Else Kåss, og du kan så se hvordan går det på NRK, ligger I spilleren der. Nå det nyheter hvert øyeblikk, men aller først, her Cyndi Lauper.

0: True Colors med Cyndi Lauper. Dette Rad Norge, god mandag kveld. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir straks Lene Marlin, men aller først nå en liten oppdatering av nyhetene og titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med

0: Finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttmann ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
1: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Vadsø I morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol og 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
3: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
4: Og blir en hyggelig mandag kveld sammen med oss. Jeg får besøk I studio om en tre kvarters tid. Da kommer Maria Mena innom, det blir veldig hyggelig. Så skal vi høre på både FR David og Simple Minds nå hvert øyeblikk, men akkurat nå her Lene Marlin og Sitting Down Here.

Don't you forget about me. Dette er Simple Minds. Takk for at du hører på. Dette er Rad Norge med mer av musikken du liker. Og nå til en kar som egentlig heter, og dette finner jeg ikke på, han heter Eli Robert Fittasi. Det er helt sant. Men du kjenner han bedre som FR David. Her er Words.

0: FR David. Da denne låta kom ut, så var det på det formatet som var vanlig tidlig på 80-tallet, nemlig single. Altså en plate, en single med bare en låt, men den kunne du snu, så det var alltid en B-side på alle singler med en annen låt. Og på Words, nå finnes det forskjellige varianter av denne her, så at det gjelder ikke alle de trykte singlene, men på noen av de aller første så var B-siden Words, Don't Come Easy, instrumental. Det synes jeg så gøy, når låta heter Words, Don't Come Easy, og så den helt uten ord. Jeg hører at det en vits ikke behøver å forklares en gang, men sånn var det noe en gang. På noen eksemplarer finnes i diverse utgaver dette. Jeg nyter den egentlig instrumentalversjonen nesten mer enn tekst. Dette Radio Norge. Vi skal fortsette med mer av musikken du liker. Det blir Bee Gees og Michael Jackson om ikke så lenge.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
18: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
19: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: You Win Again med The Bee Gees. Og hvis du lurte på hvilken låt som vant igjen på topplista I helgen, så kan jeg jo ta en liten oppfrisking akkurat nå.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Fordi fredager og I repris på søndager så går topplista, så hvis ikke du hørte på I går kveld, så fikk du kanskje ikke med deg topp 5. Men her hvordan det så ut. Dette de mest hørte låtene I nasjonen sist uke. På femteplass hadde vi Great Expectations med Sienna Spiro. Kygo med god hjelp fra Haaland med Kygo jo på fjerde. Mannen som vant titlen Årets Spellemann, Tobias Steen, på tredjeplass, hånd I hånd. Og Simmermann sammen med Bjørn Eidsvåg på andreplass I takt med deg. Og den som vant igjen, det var Shakira og Burna Boy. Die Die på førsteplassen, det altså den mest hørte låta basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hvis du går inn på topplista.no så kan du se hele Norges single topp 100-lista. Så da kan du ta en liten titt der. Og husk fredager fra 18 til 20 så hører du topplista og I reprise søndager fra klokka 19 til 21. Nå skal vi til Michael Jackson og Beat It.

0: Beat It med Michael Jackson. God mandag kveld. På fredag kom Maria Mena med en ny plate. Det en liveskive. Vi skal snakke med Maria Mena om en 20 minutters tid her på Radio Norge. Og i vente også når det gjelder musikken, blant annet Air Supply. Så trenger vi noen trommer og gitarer. AC/DC dukker opp med Thunderstruck fra Top 1000-arkivet. Og country populært om dagen. Kenny Rogers dukker opp. The Gambler. Det tesser at vi har tjent noen kroner.
1: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt i lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå på tide å rocke litt, vi skal høre på AC/DC med Thunderstruck. En låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger, og i glansdagene, som for en 10, 12, 15 år siden, så var den helt oppe på sånn nesten topp 10. Den var så høyt oppe som en 11. plass i hinnehåret. Men nå, altså det jo fortsatt i topp 1000-sammenheng godt inne på liksom topp 25%. Den var på plass 210 i fjor. Dette Thunderstruck.

0: I'm all out of love med Air Supply.
1: Dette er Radio Norge. Vi har jo studio midt på Jernbanetorget i Oslo, og her sitter vi og ser ut på den plassen foran Oslo S, og der er det svær sånn reklameskjerm. Og så dukker det plutselig opp Maria Mena, Perspective. Og det er litt sånn absurd, fordi hun er både på skjermen der ute, og i studio her!
2: Hei, Andreas!
1: Hei, Maria! Velkommen!
2: Jeg tenkte at jeg skulle gjøre en ordentlig god entrance i dag ved å bare måke meg opp på storskjerm.
1: Du kler både storskjerm og virkelighet på en måte?
2: Jo, takk skal du ha.
1: Men Perspective?
2: Perspective.
1: Fortell!
2: Jeg har veldig lenge ønsket å gjøre en live-plate, og så har plateselskapet mitt veldig lenge ønsket å gjøre en best-of-plate, og da tenkte jeg at vi skulle slå de to sammen og lage en best-of-live-plate. Og det har vi gjort. I februar i år så fylte jeg 40 år, og da inviterte jeg en gjeng, jeg tror ikke vi var mer enn 300 stykker, inn i lille salen på konserthuset, og så spilte vi inn den konserten, og så har vi mixet den etterpå, og nå er den ute, så der alle kan få høre på den.
1: Og vi skal høre litt fra skiva om ikke så lenge, skal vi snakke mer med Maria, og rett rundt hjørnet kommer også Nelly Furtado her på Radio Norge.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noen sånne kule?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
22: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado. Dette Rad Norge. Jeg har besøk av Maria Mena. Hun ut med et nytt album som heter Perspective, som et live-album.
1: Jeg har vokst opp med, jeg føler at det en sånn gjeng 30-20-åringer nå som de hører på, som ikke vet hva det for noe, men jeg vokste opp med MTV og VH1, og da hadde de Unplugged og Storytellers på VH1. Det var da et sånn live et live TV-program der artistene på en måte gjorde litt nye versjoner av låtene sine, og så fortalte de kanskje litt historier innimellom da. Og det har jeg også gjort, så det kommer noen sånne biter etter hvert med historiene bak låtene.
0: Jeg har savnet det litt, ja. At folk spiller ekte og live og gir det ut, fordi jeg kan jo få en konsertopplevelse når jeg på en konsert, og det kjempefint. Men
1: noen av mine favorittversjoner og plater faktisk live-plater.
0: Ja, det helt riktig.
1: Jeg har flere som jeg kan nevne, så det, det har vært på lista lenge, men jeg har hatt en frykt for det. Og den frykten stammer tilbake fra den Letterman-opplevelsen min, der jeg sang litt falsk på TV, og sannsynligvis fikk en sånn idé i hodet mitt om at jeg ikke var god nok til å synge. Det har jeg vært kjempelenge, men det har tatt meg tid å bygge opp selvtilliten til å tørre å høre på det selv. Så ja. Da jeg hørte det nå, så fikk jeg litt sjokk, for jeg bare, oi, det jo kjempebra. Og så ser alle rundt meg bare, ja, det kjempebra. Men jeg måtte på en måte over den frykten litt da. Så det her også meg som facer min egen frykt.
0: Er det den ene opplevelsen hos Letterman på Late Show? Som
1: ja, det er ikke for meg. Min opplevelse av det var ikke skummelt, men det å komme hjem til et Norge som trodde jeg ikke sang noe bra.
0: Det har, sånn, ja.
1: Det har sittet lenger enn jeg tror folk klar over. Og så har det jo vært sånn, nå har jeg vært med på hver gang vi møtes, og folk har jo hørt meg synge live, og jeg tror folk ferdige med det. Men det der å komme hjem hver 17 år, og at folk på gata ropte sånn, det var jo ikke bra da! det var min hverdag ganske lenge, men det var også min hverdag at ikke folk kjøpte billetter til konserter. Det har også vært endret veldig lenge. men det, du vet, når noen traumer setter seg, altså, da må man jo bare gjøre det man kan gjøre, og det eksponeringsterapi. Så det,

0: Ok, dette ganske fint, eller? Maria Mena fra Perspective, som den nye platten hennes, dette var All This Time. Nå det på tide med en nyhetsoversikt, og etter det så kommer Peter Cetera med Glory of Love.
1: Her det VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se. Han ikke sendt igjen.
1: Særlandsaksjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader.

0: Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
1: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
2: Radio Norge.
3: Det mandag kveld, la oss sammen si det med entusiasmen til Petter Stordalen. Endelig det mandag! Nei, det var ikke troverdig I det hele tatt. Jeg klarte ikke å overbevise. Ikke deg, ikke meg. I vente nå blant annet Lynyrd Skynyrd og Lale, men akkurat nå her Peter Cetera og Glory of Love.

Som deg, Young, med Lale. Dette Radio Norge. I kveld på TV Norge så det premiere på Husdrømmen med Halvor Bakke. Vi skal høre fra Halvor Bakke om ikke så lenge. Men akkurat nå et band som ventes til Tons of Rock på Ekebergsletta til sommeren som kommer. Dette Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

0: Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama. Og jeg sier ikke at Lynyrd Skynyrd et gammelt band. Jeg bare sier at hvis Lynyrd Skynyrd hadde vært et menneske, så hadde vedkommende kvalifisert til AFP. 62 år hadde bandet vært. De ble dannet i 1964. Men holder fortsatt på, kommer også til Tons of Rock I Oslo til sommeren. Dette Rød Norge I vente nå. Både Baltimora med Tarzan Boy og Kim Carnes dukker opp med Betty Davis Eyes.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Jeg kutter.
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade I dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
20: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
22: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
24: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
24: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
22: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Dette er Radio Norge. Lovte en liten prat med Halvor Bakke, for i kveld er nemlig premiere på TV Norge på hans nye program som heter Husdrømmen.
1: Ja, det er skikkelig stas å få lov til å bytte kanal og komme til en større kanal, faktisk. Ja. Og med eget nytt program.
0: Ja, fordi nå er det husdrømmer som skal oppfylles.
1: Husdrømmene, de er i ferd med å oppfylles med kjempefine, flinke huseiere, og jeg skal slutte å pusse opp, og det er kanskje den største endringen. Men vi skal inn og se hos huseiere og være litt nysgjerrig, ser hvordan dette går, og hvordan de har det, hvordan det går med budsjettet. Det sprekker veldig ofte. Tidslinja sprekker alltid på oppussingen. Så kan jeg få lov til å være med og rådgi dem litt innimellom.
0: Og så er det en fin liten gjeng som du har samlet denne sesongen, med blant annet noen kjendiser, så jeg.
1: Ja, vi har med Helene og Jørgen. Det er veldig stas. De har kjøpt seg nytt hus Svartskog, rett utenfor Oslo. Og der har det gått over alle støvleskaft i både tid og penger, men et fantastisk vakkert resultat.
0: Og hvis du har lyst til å se Husdrømmen, så kan du ta en liten titt på TV Norge eller på HBO Max, hvor du finner dette. Det var Halvor Bakke. Nå til Baltimore!

0: Boy med Baltimore. Dette Radio Norge, og vi har tenkt å by på mer av musikken du liker. I vente nå eller på neste 20 minutter, blant annet Top Loader med Dancing in the Moonlight. Så går vi en tur ut I Top 1000-arkivet og spiller Toto med Rosanna. Om ikke så lenge nå, mannen som ble døpt Reginald Kenneth White, men som du kjenner som Elton John. Sacrifice. For øvrig så heter han ikke bare Elton John, han heter Elton Hercules John.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Du, hvor den stoppekranen?
10: Vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja, ja, nå! Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Toto har skrevet en låt som muligens eller muligens ikke handler om Rosanna Arquette. Der de lærde litt sånn at de strides. Det ingen strides om at den alltid har vært med på vår topp 1000-liste og har ligget skyhøyt oppe alle årene, bortsett fra i 2015, hvor den ene grunnen var helt nede på 769. plass. I fjor, ja, ganske greit oppe på 192. Dette Rosanna med Toto.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Det så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt, langt, langt, ja. Langt tilbake I tid, på tvers av kontinenter og landegrenser.
2: Også det skulle
1: så
2: komme.
1: Så har man liksom ja. Den samme opplevelsen av den soppen.
2: Har du prøvd denne soppen?
3: Nei.
1: 08282. Det håper jeg ikke du har.
2: Tenk hvis noen hadde ringt oss ja, hadde og fortalt at de hadde vært borte I den soppen.
1: Har du
3: spist
2: sopp?
3: Det
2: hører
3: om det.
2: Det får jo være grenser
3: hva folk skal
2: ringe inn på. Vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vel si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 0559 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi snart være med på å sette bakkerekord, eller i hvert fall tangere bakkerekorden. Og så skal vi etter hvert høre på både Men at Work og John Travolta med Greased Lightning.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Greased Lightning med John Travolta. Nå skal du få høre noe imponerende, fordi i går i quizen vår Heisen så hadde vi kjendisheisen med gjengen fra BMI, altså Bare Moro og Impro. Og en av de som var med der, det er Olav Svartstad Haugland, som prøvde seg i vår lille quiz. Før du hører på dette vil jeg bare minne om at den tidligere rekorden var fra Stian Blipp. Han hadde klart 10 rette. Quizen vår varer i ett minutt, men før vi starter klokka så begynner vi alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen til låta heter, og her kan du høre hvordan Olav Svartstad Haugland gjør det.
1: Ja, det er Living in the Hall of Fame, det der.
0: Ja, det er helt riktig. Det er Living in the Hall of Fame, så da er vi i første etasje allerede. Hvilket land var tidligere kjent som Persia?
1: Iran.
0: Iran er riktig, da er vi i andre etasje. Hvilken språkfamilie tilhører norsk?
1: Germanske.
0: Det er helt korrekt, da er vi i tredje etasje. Hvilken gass utgjør størstedelen av jordas atmosfære?
1: Nitrogen.
0: Nitrogen tar oss i fjerde etasje. Hva trenger skipperen som gjør han sterk?
1: Spinat.
0: Spinat er helt korrekt, da er vi i femte etasje. Hva er hovedstaden i Spania?
1: Madrid.
0: Madrid er helt riktig, da er vi i sjette etasje. Hvem er vokalisten i Coldplay?
1: Chris Martin.
0: Er korrekt, og da er vi i sjuende etasje. Hvem skrev låta I Will Always Love You?
1: Bonnie Tyler.
0: Nei, det var Dolly Parton. Hva heter den første Harry Potter-boken?
1: Pass.
0: De vises sten. Hvem var det som komponerte operan Figaros bryllup?
1: Mozart.
0: Mozart er helt riktig, vi er i åttende etasje. Hva er hovedstaden?

0: Norge.
1: Mer av musikken du liker.
0: Altid på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Dette Radio Norge, så hyggelig å høre på. Det blir både Lionel Richie og Hugh Lewis and the News. Men akkurat nå, her Ozzy Osbourne og Mama.

Oldies and the News, så stuck with you. Riktig god mandag kveld. Dette Radio Norge, nå skal vi til en av de virkelig store I amerikansk musikkbransje, og det går ikke så bra om dagen. Det har vært mye frem og tilbake. Han skulle egentlig hatt en konsert nå I overmorgen sammen med Earth, Wind & Fire, blant annet, men han måtte ta avlyse fordi han her I forrige uke måtte gjennom et hjerteinngrep. Vi krysser fingrene for at det går bra med Lionel Richie. Dette stuck on you.

0: Stuck on You med Lionel Richie. I dag det bursdagen til Gwyneth Paltrow. Hun fyller 54 år. Gratulerer med dagen. Hun laget jo noen duftlys for noen år siden som luktet av... Ja, det. Ikke sant? Det. Vi skal straks høre andre kjendisduftlys du helst ikke vil kjenne lukten av. Og så kommer både Starship og Bonnie Tyler.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Nei, men for...
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
14: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
15: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
16: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Filthy City med Starship. Gratulerer med dagen til Gwyneth Paltrow, 54 år I dag. Hun laget jo duftlys hvor du kunne kjenne duften hennes mest intime. På morgenklubben I dag så laget Geir en topp 10-liste over topp 10 andre kjendisduftlys du ikke vil ha. Vi skal høre litt på lista fra plass nummer 5.
1: Martha Louise, ja. Det lukter gamp.
2: Ja, det lukter...
1: Det lukter gamp.
2: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja, plass nummer 4 da.
1: Lise Finknagen.
2: Ja.
1: Det lukter løkfinger.
3: Hva en løkfinger?
1: Hva løkfinger? Ja, men fingeren har vært borte I løken. Når du har vært borte I løken, da lukter det løken.
2: Altså sjalottløken eller vanlig? Også.
1: Ikke spør for
2: plass nummer 3.
1: Brandmann Lasse.
2: Ja.
1: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
2: Nei, gi deg noe.
1: Det lukter svinn. Nei.
2: Vet du hva? Det der totalt ut. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
1: Gammel bål.
2: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette noe gøy med Geir.
1: Det jo Kim.
2: Ja, men dere jo...
1: Det holder for meg,
2: av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
1: Vi går videre da, vet du.
2: Plass nummer 2.
1: Jegertvillingene.
2: Hva lukter av de da?
1: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
2: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Da. Plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys. Du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
1: Jan Thomas.
2: Jan, hva...
1: Det lukter kuk.
2: Nei, dette totalt useriøst,
3: Geir. Kan du prøve å si kjendisduft I stedet?
2: Kjendisduft.
3: For du sa kjendos.
2: Kjendos.
0: Det gikk litt over alle støvleskaft I dag tidlig. Vi gjør et nytt forsøk I morgen. Da hører du morgenklubben med Loven og Co. allerede før klokka slår 6. Og tune inn fra 05.59.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi i businessen og spiller musikk som vi håper du liker. Her noen eksempler av det vi har funnet fram nå det neste kvarteret. Melody C kommer med I Turn to You. Så skal vi ut i topp 1000-arkivet, der har vi funnet Marillion. Kaylee. Og takten alene gjør at du gjenkjenner denne låta. Queen kommer med We Will Rock You.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Vil jeg lyse?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Ja, da kan vi ta neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku... Hankook. Det sånn man sier det,
13: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker. Den gode naboen.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
21: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
24: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
25: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
26: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
26: Tenker at det går bra, ja.
27: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går inn på radnorge.no, så kan du se hele Topp 1000-arkivet. Alle de 17 årene vi har hatt kåringen, kan du også se en liste satt sammen over de beste gjennom alle tidene. Vi varmer opp til at vi litt senere i høst skal sette sammen årets Topp 1000-liste. Og det skal vi gjøre alle sammen, så skal vi se hvilken låt som Norge liker aller, aller best. Den låta vi skal høre på nå, den har vært inne på lista vår 15 ganger, og har hatt en skikkelig jojo-tilværelse opp og ned som en jojo. Og i fjor var den på ned på plass 770. Vi ser om den blir høyere plassering på Kaylee med Marillion i år.

0: Turn to You med Melanie C. For et par år siden så, så jeg en live på en sånn festival. Da hadde gledet meg ganske mye. Håpte hun skulle kjøre de sånne Spice Girls ting og sånt. Men det gjorde hun ikke. Det var litt skuffende. Dette Rød Norge. Jeg venter nå blant annet Ordinary med Alex Warren. Og Bruce Springsteen kommer med Streets of Philadelphia. Og det her.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil, du må se speilet!
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Ordinary med Alex Warren. Dette Radio Norge. I vente nå både Marius Myhrli med Den du vet, Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes og Dire Straits kommer med Sultans of Swing. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Nå takker jeg av for I kveld, og så høres vi I morgen mellom 18 og 22 hvis du sugen på å høre på da. Akkurat nå, Bruce Springsteen og en Oscar-vinner av en låt. Dette Streets of Philadelphia.

0: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Du, trykket I dusjen helt fort, det.
2: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
10: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
21: Det helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
26: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
27: Joker, den gode naboen.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
17: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Jeg er gutta.
1: Mer disiplin.
2: Mamma. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
6: Nuggets.
14: Litt av høyre.
6: Nuggets.
14: Nuggets.
6: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
17: Sofakos.
16: Nei.
17: TV-kos.
16: Nei.
17: Vennekos.
16: Nei, enda bedre. Det er tid for...
18: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Mekonomen, vær så god.
23: Hei, du.
22: Hei.
23: Bilen min sier pang, og så hoster den.
22: Hosteren, ja.
23: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
22: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
24: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
25: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
26: Radio Norge.
27: Mye

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Nei.
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja, og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, da.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den, ja.
13: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
12: ja.
13: Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
14: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor.
22: Nei, det deg?
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt av høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
17: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Det så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt, langt, langt, ja. Langt tilbake I tid, på tvers av kontinenter og landegrenser.
2: Også det skulle
1: så
2: komme...
1: Så har man liksom ja. Den samme opplevelsen av den soppen.
2: Har du prøvd denne soppen?
3: Nei. Ring 082-82.
1: Det håper jeg ikke du har.
2: Tenk hvis noen hadde ringt oss ja, hadde og fortalt at de hadde vært borte I den soppen.
1: Har du
3: spist sånn, den? Får
2: være grense
3: hva folk skal ringe
2: inn på her. Ja, men, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vel si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 05.59 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
12: Dette Radio Norge.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Og nå, sopp!
2: Har dere aldri sittet hjemme alene og så gått dere vill på internett og begynt å lese om ting som bare er sånn what the fuck?
1: Ja.
2: Det har sånn opplevelse av det helgen. Det kom opp en reel først på Instagram som handler om en sopp som gjør at hvis du spiser den soppen så driver alle og melder om det samme. Alle får samme opplevelse av å spise soppen, og det er at det bare dukker opp titals eller hundrevis av bittesmå mennesker rundt deg. Og de hopper og bader i suppen du spiser, er rundt deg og gjemmer seg og leker å holde på. Og det blir beskrevet som little people, eller dverger og alver.
1: Ja,
2: sånn er alvemennesker, på en måte.
1: Ja.
2: Bittesmå. Og det er rart, for denne soppen er jo en kinesisk sopp da, som vokser vilt der, og den bruker man i matlaging der hele tiden. Det er ikke noe farlig å spise den, med mindre den ikke er kokt, gjennomkokt. Så hvis den fortsatt er litt rå, så melder alle om
3: småfolk
2: samme.
3: I
1: suppa. Det er ikke en sånn fleinsopp-type...
3: Altså, det må jo være noen psykedelika her.
2: Ja, men det er det som er interessant at dere sier, fordi i fleinsopp så er det nemlig et stoff som heter psilocybin, som gjør at du hallucinerer.
1: Ja.
2: Men det klarer ikke forskerne å finne i denne soppen her, og det er det som gjør det så innmari interessant. Det er en forsker nå som har jobbet siden 2022 med å prøve å kartlegge og finne ut, og det man ser er at de soppen her vokser jo forskjellig, altså de vokser både i Kina, men de vokser flere steder rundt i verden, har forskjellige navn. Og i en årrekke, altså fra gamle dager, så har folk rapportert om bittesmå mennesker.
1: Nei.
2: Er ikke det helt merkelig?
3: Kellner, det er en mann i suppa mi.
2: Ja, men det er så rart at en ting er jo at du har fleinsopp hvor du hallucinerer, men det pleier ikke å være sånn at alle hallucinerer det samme. Altså, alle som spiser den soppen ser bittesmå mennesker.
1: Som er så små som, på en måte, mindre enn en teskje.
3: Er det sånn lag
2: Legoman? Ja, det er sånn kjempesmå. Ja, Legoman, ja. Det er det det beskrives om, og det kommer gjerne i horder, at de marsjerer, eller at de hoier og heier, eller danser.
1: Nei, men i all verden. Men også har de ikke funnet det stoffet som er. Det er jo veldig rart at forskerne ikke har funnet det da.
2: Ja, det er veldig rart, men det er litt interessant å fortenke deg så mye som finnes i naturen som enda ikke har blitt oppdaget og ikke har blitt forsket på. Men jeg bare synes akkurat dette er så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt tilbake i tid, på tvers av kontinenter og landegrenser.
1: Og
2: så har man liksom den samme opplevelsen av den soppen.
1: Har du prøvd denne soppen?
2: Nei.
3: 08282.
2: Det håper jeg ikke du har.
1: Nei, det er ingen som tør å ringe på og fortelle det. Tenk hvis noen hadde ringt oss og fortalt at de hadde vært borte i den soppen.
2: Har du
3: spist den? Det må være
1: grenser
3: hva folk skal ringe på her.
1: Ja, men vi kan jo si telefonnummeret.
2: Har du spist sopp 08282?
1: Ja, de har jo veldig mange, men sånn småsopp. Altså, de der, ja.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Å ha irritabel tarm, det ikke noe særlig.
3: Nei.
2: IBS jo en tarmsykdom som gjør at du får irritabel tarm, og da vil man jo selvfølgelig prøve å finne ut av hvordan man kan gjøre den sykdommen og de symptomene mildere. Jeg vet ikke om dere har hørt det. Jeg har lest om dette her flere ganger før, men med en sånn type sykdom så har de nå testet over en lang periode å få en avføringsdonor med frisk avføring, og så sprøyter de den friske avføringen inn i den personen med irritabel tarm, og så skal den floraen på en måte gjøre sånn at tarmen blir bedre. Og dette har de snakket om lenge. Og så leser
4: jeg har lest om det der jeg også altså.
2: Ja, man har jo hørt om det, at du kan få andres tarmbakterier som er friske inn i din egen tarm, og så skal de bakteriene gjøre sånn at du får en bedre tarm. Men det som litt interessant nå, for nå har de holdt på med denne studien lenge, hvor de har puttet flere av disse menneskene med irritabel tarm. Noen har fått sprøytet sin egen sykeavføring inn i seg, mens andre har fått sprøytet
4: den friske
2: avføringen.
3: Nei, vet du, nå spiser folk frokost og greier.
2: Ja, det beklager jeg, men dette er jo en legeprat da. Ja. Så må man på en måte legge vekk
3: Ja, det er greit.
2: Ja. Og så viser det seg nå etter at det ikke har noen effekt.
3: No shit. No
2: det er shit. Det er noe med at du har gått til legen.
4: Og fått den heftesøtta opp i rævannet.
2: Og sprøyta inn og holdt på. Og så er det ingen forskjell. Også til de donorene som liksom har måttet levert fra avføringen i flere år.
3: De har følt seg så viktige personer. Nei, vet du at dette gjør jeg for en god tarm.
2: Og så har det eneste som har skjedd at du har fått en annen fremmedspersons avføring rett inn i din egen tarm.
3: Og det skal man egentlig ikke ha. Altså.
4: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg lurer på hvordan de verver folk til å bli donorer der også.
3: Ja, og hvem
4: er det? Og hva vervegaven er? Glass nougatti.
2: Nei, det er bare ekkelt.
3: Det måtte bli ekkelt, ja. Ja, det ble jo egentlig utgangspunktet. Beklager til de som spiste frokost på.
2: Men det er gøy å tenke på.
3: Ja.
2: Alt det der styret de
3: holdt på med. Og ingenting å si. Nei, men hva med Idoform, liksom? Eller gresk yoghurt for å få bedre tarm. Eller hva er det?
2: Gresk yoghurt?
3: Nei, men hva heter sånn der?
2: Er det du driver på?
3: Nei, kefir. Nei, Biola.
4: Ja, Biola.
3: Biola er det jeg
4: prøver. Ta et glass Biola.
3: Ja, Biola.
2: Ja, det handler om treg mage, tror jeg.
3: Nei, det er
4: jo... Frisk og treg.
3: Ja, vi lar det ligge nå.
4: Jeg lurer på det.
3: Ja, vi gjør det.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober, for vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Eieieiei. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjoland Havregrøt på farta.
13: Fjoland, godt å bare få den servert.
14: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
9: Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Der innimellom så liksom i sånn Trump-nyheter så kan man liksom bare lese, og så blir man til, å nei, nå orker jeg ikke mer, ikke sant?
3: Og det så lenge siden jeg fikk det, jeg har ikke orket.
2: Nei, men gir opp. Ja. Og så brenner man for en ting, og så leser jeg nå om Svalbards isbreer da, som forsvinner i rekordfart. Og når man først går inn i sånne naturting, så får man litt sånn, da får jeg litt sånn, da blir jeg berørt av det. Da kjenner jeg at det blir viktig å tenke på en liten stund.
3: Ja, ja.
2: Og så er det det at de forsvinner jo da i rekord. Nå har det liksom, det har aldri gått fortere.
4: Det går liksom mange meter om dagen, ja. Står det her altså.
2: Og det er de 8 breene som går ut i vannet, som da forsvinner. Og det er jo da på grunn av vannet, som da har en høyere temperatur. Det er både vannstrømmer og i luften.
3: Ja.
2: Og noe skyldes jo det ene og det andre.
3: Ja, det er så vanskelig å si, ikke sant? Ja. Det vet man vel ikke helt sikkert hvor mye av det er menneskeskapt, og hvor mye av det er fordi at jordkloden forandrer seg og er i stadig forandring da, med temperaturer.
2: At noe er menneskeskapt, det er det vel ingen som tviler på i det hele tatt.
3: Nei, men hvor mye?
2: Ja, jo, ikke sant?
3: Hvor det er det mye? Det handler om, at det er menneskeskapt, det er det jo. Men i hvor stor grad? For det har jo vært istid før, og så har det ikke vært is. Altså, det er ikke jorden i konstant forandring temperaturmessig?
4: Jo, han er jo det, men er ikke sånn at den i Arktis og Antarktis så forsvinner det fortere for det på grunn av solstråling mot mot snøen og isen også.
2: Jeg kan ikke nok med om det, men
4: og at havstrømmene blir varmere en grad eller to, så går det gærent.
2: Men jeg tenker på liksom, hvilke nyanser er det vi driver med når det er miljøet. Kjørte forbi med bygdefergen her, så er det et cruiseskip som ligger der inne. Ja. Og det spy, jeg tok bildet av det, så ser du bare en sånn røykspy som bare fyker opp. Og da, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje jeg hadde fått forskere med meg, at den skyen som blir sluppet ut der, den tilsvarer all fossil biler i Oslo en hel dag, eller kanskje en uke. En uke, da.
4: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant? Så vi må sette tingene i perspektiv. Skal vi bare drive og snakke om miljø, og så ikke ta tyrene ved hornene, og så bare sier hva som vi velter ut.
3: Vi må snakke om miljø. Miljø er viktig, men det vi må huske på er at det er ikke sånn at det går en grense, sånn at hvis vi i Norge ikke gjør noe, så har ikke det noe, så er det greit. Det slippes ut hvis det kan slippes ut like mye i Sverige. Nå kjøper vi jo kvoter fra Sverige, fordi at vi trenger mer kvoter for å få litt
2: klima. Det blir for dumt.
3: Det henger jo ikke sammen. Nei, det er jo samme jordklode, så uansett hvor pulruten det slippes ut dritt, så rammer det jo oss alle.
4: Ja. Jeg tror kanskje ikke cruisebåtindustrien er veldig bærekraftig. Det må jeg vel si.
2: Nei, og man fant ut at cruisebåtindustrien, altså det som kommer til Norge, altså cruisebåtene i Norge, det utslippet der, det tilsvarer all innenriks flytrafikk i Norge.
3: Ja. Oi!
2: Det er det samme.
3: Det er jo helt vilt.
2: Og det er et litt interessant tall.
3: Ja, absolutt.
2: Så det var dagens miljøprat. God morgen.
4: Og... Det ble ikke noe mer enn dette.
2: Nei, det, nei.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Hallo, mammas telefon.
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
19: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale I dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev, et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, den kunne det. Kunne det.
1: Litt spøk til side, det da brevet som president Zelenskyj skrev til president Putin. Og vi tenkte vi skulle gå litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det I hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så I hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Nei. Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står I akkurat I øyeblikket, gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, også de siste ukene, egentlig den siste måneden, kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland rett og slett sliter med å altså, fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele, da, som sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde I St. Petersburg.
0: Ja, det jo en årlig foretreelse hvor de som måtte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
2: Anses å være venner av Russland?
0: Ja, for dette, jeg tror kanskje at det jo noen opportunister her som ikke har noe moral, men bare drar for at det mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før I denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller I hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinfartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
1: Riktig.
0: Og det jo å sette Putin totalt I forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
1: Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer I detalj, men det som du gjør når du angriper Putin I Davos, I St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, å jekke han gjennom en parakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle I St. Petersburg ser at det brenner der.
2: Ja.
1: Det liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten deres, han har ikke helt kontroll for tiden.
0: Nei, og så jo også dette marinfartøyet som lå I dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, fullstendig ødelagt, så det, de kan jo ikke seile med dette her. Det jo et stort nedlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn I St. Petersburg, som nest største byen I Russland. Det et masketap av dimensjoner for Putin.
1: Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at

0: Putin, selv om han åpenbart veldig tydelig på at det ikke noe konflikt og noe splid internt, konstant under press til sitt, garantert folk i hans eget sikkerhetsråd, som i dag tenker at vi lengre tjent med å opprettholde status quo. Som Zelensky sier i brevet et sted, så det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå i 2027 og 2028. Men jeg tror at det flere og flere rundt han som tenker at det så god idé? Kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon har blitt tsaren i Kreml?
1: Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det disse rammebetingelsene internt da, i Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater i måneden ved fronten, altså russerne gjør det, mens man antar at ukrainerne de slipper unna med en femtedel av det.
0: Mm.
1: Begge deler selvfølgelig alt for mange mennesker, men dette forholdet veldig asymmetrisk. De sliter med å etterfylle med mennesker, fæle ting å si, men det problemet. Og de har også betydelige ressursutfordringer, fordi forsyningslinjene nå angripes i stor grad. De mister våpen og drivstoff og andre forsyninger på vei til fronten. Og ukrainernes droneangrep på de forskjellige oljeraffineriene og oljeanleggene rundt omkring gjør at de faktisk nå begynner å slite med drivstoff, og har for eksempel nå sluttet å eksportere paraffin, for det trenger de selv.
0: Ja, altså det jo til og med rasjonering i Donbass og på Krim. Og dette vil nok bare også spre seg lengre innover i Russland. Altså Putin vil nok for all del prøve å beskytte St. Petersburg og Moskva for dette, men de vil også merke disse konsekvensene. Sånn at det det som vi kanskje i begynnelsen dette året tenkte kom til å bli den klassiske, vanlige, store russiske storoffensiven, har jo blitt noe helt annet. Og som du nevnte i sted, en femtedel av de russiske tapene omtrent de ukrainske, kan vi anslå. For de av dere som har litt grann sånn interesse for dette med forsvar og angrep på militære disposisjoner, så regner man veldig grovt da, at en forsvarende part mister omtrent en tredel av den angripende parten. Sånn at det at ukrainerne nå nede på 1,5 og kanskje av og til nede på 1/6 av det, faktisk veldig signifikant her.
1: Mm. Men hvis vi ser litt på dette brevet da, og det skal vi snakke mye om, for det, jeg synes det svært interessant, men Zelensky drar jo opp noen historiske linjer her og peker på at det 26 år siden Putin først kom til makten.
0: Mm.
1: I Russland, og at han på det tidspunktet var jo en populær figur, og folk så han som en lovende leder, hadde moderne tanker om hva Russland skulle bli.
0: Mm.
1: En slags fortsettelse av de som hadde vært før, alt bak fra Gorbachev og Yeltsin, etc. Så vet vi jo nå at det var han ikke, men det har tatt noen... Så spørsmålet er jo stort. Har han blitt annerledes, eller var det planen hans hele tiden? Det vet man jo ikke. Han kom jo relativt tilfeldig til makten.
0: Ja, han kom relativt tilfeldig til makten, og jeg tror at han ikke hadde den planen, men jeg tror nok han hadde en idé om at, altså han har jo selv sagt at den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundre var at Sovjetunionen gikk ned.
2: Mm.
1: Mm.
0: Sånn at han hadde et prosjekt på å gjenskape en del av den storheten, det tror jeg helt klart. Og vi så det jo både med det han har gjort i Transnistria i Moldova og hvordan de håndterte Georgia i 2008, så det er tegn på at vi vil ikke la dette skje i vårt nærområde. Men Ukraina blir jo noe helt annet.
1: Ja, han peker jo på det også, Zelensky, at Putin har faktisk i løpet av de 26 årene så har han brukt 13 år, altså halvparten av tiden, på aggressivitet overfor Ukraina. Fra Krim, ikke sant, og disse oblastene i grensen mot Russland, men også har han jo hele tiden brukt mye energi på å få innflytelse og makt og styrings, egentlig reell kontroll over de nasjonene som grenser til Ukraina, også Belarus og Moldova i hvert fall.
0: Riktig.
1: Han har gått veldig systematisk til verks over lang tid, og da kan man jo stille seg spørsmålet, har dette vært planen hele tiden? Noe Zelensky vel sier at har vært en veldig dårlig idé, for han vil aldri klare å komme frem, det sier han, eller nå frem da, sier han i brevet.
0: Altså, hvis vi tar et steg tilbake, og så for øvrig, jeg tar meg selv i å tenke at 2014, altså når Russland gikk inn i Krim, det og de gjorde jo rundt denne tida, som pluss minus i alle fall på sommer, høst og låret, det nå 12 år siden. 12 år. altså denne tida har gått veldig, veldig raskt, og før det så tror jeg det var sånn at Putin ønsket egentlig å styre Ukraina uten nødvendigvis å ha folk der, ikke sant? Du setter inn en president som er tro mot det, litt sånn som man har fått til I Georgia med dette berømmelige georgisk drøm, som det partiet heter. Altså, det finnes jo ikke noe mer orwelliansk enn å kalle et altså, ganske autoritært parti for The Orwellian. Orwellian Dream burde egentlig hette, men det er Georgian Dream. Men det ikke sant, så jeg tror nok at det var hans nummer en, og når han så at ikke det funket, og når han så den der bevegelsen mot EU og oransje revolusjon og alt dette, tenkte at, vet du hva? Vi må komme oss av gårde og bare ta denne hovedstaden, sette inn I rette folket og trekke oss ut. Og her sitter vi 12 år senere.
1: Men Zelensky, han peker jo på, han snakker jo litt til den russiske befolkningen også I dette brevet, og det jo et smart trekk. For han sier at, han snakker om they da, men de, men det jo til Putin, men det ikke noe tydelig om hvem mottakeren her vel så mye den generelle russer, eller den vanlige russer. De liker ikke droner eller missiler, det det ingen som gjør. De liker ikke bensin, mangel på medisin. De liker ikke konstant inflasjon. Og de liker ikke alle disse restriksjonene du påfører dem. Så her blir han jo et talerør for den interne skal si, motstanden som jo ligger og ulmer I Russland. Og dette jo litt sånn propagandamessig smart trekk, det ikke det?
0: Jo, dette god strategisk kommunikasjon. Og han forteller jo noe, han forteller befolkningen noe de allerede snakker om selv. Slik at jeg tenker at det I hvert fall noen der på andre siden av den grensen som tenker at her har vi en som forteller oss det vi allerede vet, men som vi ikke selv tør å si. Og kanskje da heier litt på han, uten at de tør å si det høyt.
1: Det jeg synes litt interessant med dette brevet at det på mange måter Russlands egne grep som blir vendt mot dem selv, for de jo veldig gode på sånn strategisk propaganda og desinformasjon for å svekke motparten, eller også lage en stemning som gjør at det oppstår tvil om myndighetene har det som skal til, et cetera, et cetera. Det jo nettopp det han gjør nå. Mm. Han sår en tvil om at Putin en egnet leder, og legger jo vekt på det at nå vil han jo også trekke dem inn I en mer alvorlig situasjon, med en større grad av mobilisering, og advarer vel egentlig også, I hvert fall mellom linjen her, at dette kommer alle til å merke I det russiske samfunnet.
2: Ja. Men hvor mange av russerne det som egentlig får, så selv om man har skrevet dette her, med litt tanke på at en vanlig russer, det hadde vært fint om de leste det, hvor mange får sett det, vanlige russer?
0: Det vanskelig å si. Jeg tror at det I hvert fall færre enn vi skulle ønske. Men Putin har jo selv vært ute og kommentert det. Han har jo blitt konfrontert, eller I alle fall spurt om han kunne forestille seg at det hadde vært en god idé å sette seg ned ansikt til ansikt med Zelensky, for det jo det Zelensky foreslår.
2: Ja, ja.
0: Hvorpå han da sier at nei, det det ikke behov for, vi har egne systemer for det, altså alle de andre som skal snakke først. Og så mener han jo da også at Zelensky har vært litt uhøflig, faktisk.
2: Ja, ja det
0: så uhøflig må man ikke være.
1: Det patetisk, ja. Men det ikke som om han går på samme skole som han på andre siden av dammen.
0: Så ikke så bortsett. Ja,
1: men Zelensky sier at de kan møtes, og da foreslår også at man kan møtes for eksempel I Schweiz eller Tyrkia eller et eller annet. Ja. Altså Tyrkia jo litt sånn vanskelig for russerne å avslå, rett og slett, fordi, eller for Putin, fordi at de har nære relasjoner med det NATO-landet, for de har jo selger jo våpen dit også og alle ting. Men ingen kan jo si noe på Schweiz, ikke sant, som jo ligger midt mellom alt og ikke medlem noe sted. Det virkelig et nøytralt sted.
0: Ja, jeg tenker at da kan jo Putin sikkert ta seg en tur innom en av de mange bankboksene han har der også.
1: Det kan han jo gjøre.
0: Det er jo du har igjen spilt.
1: Hvor ble det av denne fyren? Han at sitter og teller penger.
0: Men altså, en annen ting som jeg synes, som jeg smilte litt over når han sa, så nemlig at for første gangen så da Russland fullstendig avhengig av Kina.
1: Ja.
0: Han sier rett ut, ikke sant? Altså, dere jeg tror det var Helga Fatland som sa at Russland en vassalstat av Kina, og har vært det I god stund allerede.
2: Mm.
0: Men det å bare si det rett ut, svekker jo også denne følelsen av å være denne mektige nasjonen. De har gjort seg avhengig av en annen nasjon, som da selvfølgelig kan bruke den makten til å påtvinge, eller på en måte påvirke Russland.
1: Det har jo vi påpekt her I podden også før, at jo mer Kina bidrar med ressurser inn I Russland, jo større tak vil Kina få på Russland. Så det Fatland sier der, det er vi jo helt enige, men det som en utfordring for oss nå jo at Putin har jo da manøvrert det landet opp i en sånn situasjon at vi får da et Kina som er mye nærere på oss, fordi de vil jo utnytte den situasjonen og skal si, spre sine ressurser utover i vestlig retning, sett fra Beijing. Det må jo vi forholde oss til nå.
0: Ja, og så kommer min favorittdel. Eller i hvert fall en av de. okay. For det at det jo en måte, hvis man for eksempel litt grann en sånn hårsår da, og liksom påpeke at noen eldre, og derfor ikke burde ditt eller datt, som vi for eksempel kunne si om presidenten i USA, han begynner å bli litt grann, det går litt sakte rundt der oppe, eller i hvert fall raskt rundt på feil måte. Zelensky sier jo i brevet til Putin at ja, after 26 years in power, age is beginning to take its toll. Så han sier at du i ferd med å bli sliten, Putin. Og ikke bare det, men hvis du lar tida fortsette å gå, så vil bare den der trøttheten og kraftløsheten vil bare øke. Det han også sier indirekte at Putin mye yngre enn det. Jeg kan stå i dette mye lengre enn det.
1: Ja, for det spiller jo godt opp til det poenget han har med at Putin feilberegnet jo at han ville få en, skal vi si, fullskala motstand fra Ukraina. Han tenkte han bare skulle rulle frem og heise det russiske flagget i Kyiv, ikke sant? Ferdig med det. Slik gikk det ikke. Og nå er det jo der på femte året. Så han sier jo, det ene er som poenget ditt at dette tar tid, du blir eldre, du henger kanskje ikke så godt med i svingene. Og det er spørsmålet, liksom, i hvilken grad er han i stand til å lede en krigsmakt, jo eldre han blir. Jeg synes jo, men det kan være ønsketekning, men jeg synes jo på en måte at de bildene man ser av Putin nå, og det lille man får av TV-opptredere og sånn, så er han litt, han virker jo ikke som han er like pigg som han var for 5 år siden, men det er jo kanskje sånn det er med alle da.
0: Jo, men altså...
1: Bortsett fra oss.
2: Ja, Nei, jeg kjenner på det selv, ja.
0: Nei, altså, jeg tenker jo at det klart at det røyner på. Du blir eldre, ikke som, men du har stått i dette veldig lenge, og litt av ulempen da, for å si det på den måten, med å være diktator, som man jo strengt tatt er jo at du har denne nagende historiske følelsen at det som har en tendens til å skje med diktatorer på slutten av løpet deres, er sjelden bra.
2: Det er sjelden happy ending.
0: Nei, det altså, i beste fall så drar du en Assad, og så havner du i en eller annen sånn en kjip boligblokk i Moskva. Kanskje vi kan sende Putin andre veien?
1: Ja.
0: Til en sånn, en sånn toroms i...
1: Teheran.
2: I Teheran med Trump.
0: Ja, det hadde vært
1: veldig fint. Nei, Assad, han har vi hørt lite om. Ja, apropos, dette er en total avsporing, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Altså, sitter han bare inne i den leiligheten sin oppe i skyskraperen her i Moskva? Eller?
0: Ja, altså, jeg tenker, la oss nå si at Assad, ring Putin en dag. Du, jeg blir lovet mye mer enn dette. Altså, hvor den gode maten, og hvor min private sjåfør, og hvor alt dette, ikke sant? Jeg tror ikke han kommer noe vei med det.
1: Nei.
0: Jeg tror han sitter der med alt dette skyvgodset han tok med seg fra landet sitt, og ja...
1: But Mr. Assad, you are free to leave.
0: Ja, det er jo, han er jo det. Jeg tenker jo at hvis man da hadde fått en sånn der en Jeltsin-skikkelse før han hadde drukket 700 flasker med vodka, så ville dette kunne vært da en person som hadde bare sagt, men Assad, du er ikke velkommen i landet vårt lenger, du må dra.
1: Ja.
0: Du og alle de andre bandittene som dette regimet som sitter her nå har invitert inn, dere må ut. Hvor dere drar? Ikke vårt problem, men vi skal leie dere til den flyplassen og sette dere på et fly dit dere måtte ønske, og that's it.
1: Mm.
0: Så det er lov å hoppe.
1: Men en annen ting som Zelensky har som poeng i dette brevet, det er at med utgangspunkt i alle sanksjoner og all motstanden som Russland har opplevd, så sier han at det skjer også med de som støtter deg. Og så bruker han Viktor Orbán i Ungarn som eksempel på at hele denne bølgen da, med den type holdninger som de har hatt, og Orbán har jo vært den næreste allierte, i hvert fall i Europa, til Putin, at det ender i en in disgrace, som det står i dette brevet. Og det er jo et ganske, det er også et sånt virkemiddel at det går ikke bra med de som støtter deg heller.
0: Nei, og da snakker han jo direkte til de som støtter han. Han snakker jo da til de i Slovakia, kanskje lite stikk i siden til Tyrkia, uten at han liksom gjør noe nummer av det. Men han har jo rett, ikke sant? Altså, til hvert som tida går, så vil en del av disse falle bort. Det betyr jo ikke at alle disse problemene vi har i Europa nå er over, men dette er i alle fall et aldri så lite lysglimt. Og en annen ting som jeg synes er interessant, er at han er tydelig på at, altså Zelensky, at Europa en del av løsningen. Det holder ikke å bare ha med oss USA, og det tror jeg handler om at Zelensky, uten at han sier dette noe sted, dette bare min tolkning, ikke lenger stoler på amerikanerne. Han fremdeles avhengig av at de leverer ting, men hvis man skal få denne varige garantien over tid, så må europeerne med, og han vil ikke godta noe annet.
1: Volodymyr Zelensky har et annet poeng også, og det at verden har ikke blitt lei av Ukraina, blitt sliten av Ukraina, slik Putin sikkert hadde tenkt at man måtte bli over tid, men de drittlei Russland. Og man blir bare mer og mer forbannet på dem, fordi at i hvert fall som, altså på styresettet der, for det liksom ikke grenser for hva de vil gjøre for å si, gjennomføre denne helt urealistiske planen om å bli et nytt sovjet. Han har jo et godt poeng, for det en åpenbar feilberegning at Ukraina ikke ville få støtte, og de har tenkt at Trump ikke, altså Putin tenkte at Trump ville ikke være villig til å støtte han i tilstrekkelig grad. Det han hadde rett i, men han har totalt feilberegnet Europa.
0: Ja, og det jo, altså fra både Sverige og Finland gikk inn i NATO, til at du plutselig ser at franskmenn, briter og tyskere snakket om en felles europeisk forsvarsstruktur, som var helt utenkelig før krigen. Altså han har jo liksom suttet fortgang i noe som over tid kommer til å ende opp med å bli, hvis man velger å tolke det på den måten, en større trussel for Russland, enn man oppfattet at NATO var, ikke sant? For man har et Europa med klart eierskap til den delen av verden. Og så er vi langt unna å være like sterk som, altså Europa alene var like sterk som NATO er. Men som vi har sagt det på ganger før, og som jeg fremdeles synes er et veldig bra sånn, oppsummering, vi trenger ikke å være sterkere enn hva gamle NATO var. Vi trenger å være bare litt sterkere enn det Russland er, og med Ukraina så er vi det gange masse. Men vi må bare klare å samordne oss skikkelig.
1: Og som vi var inne på litt tidligere, så viser jo etterretningsrapporter som han refererer til i dette brevet, at Putin planlegger å fortsette krigen både i 2027 og 2028, han planlegger for det. Mm. Så det handler jo om å allokere ressurser og se hva trenger vi av materiell, soldater, et cetera. Det kan ikke være noe enkel oppgave å beregne dette, for de eter jo innpå, de der i hvert fall disse tradisjonelle ressursene, det med stridsvogner, og nå hadde de tatt ut et par av disse bombeflyene også. Mm. Men som han sier at en del av den planen er også å trekke Belarus dypere inn i dette her, så det forbereder jo Ukraina seg på. Og det har jo mange påpekt lenge, at da kan de på en måte angripe fra flere kanter. Ja. Det gjorde man jo tidlig i krigen, og nå kan man altså på en måte få det enda tettere inn på. Det kan få det mer med som en del av det kontinuerlige angrepet på Ukraina. Det betyr også at dette kommer nært på flere NATO-land.
0: Ja, det er vel primært det her sånn, jeg tenker, som ligger midt i skyteskiva for Hviterussland eller Belarus. Mm. Det interessante med Belarus, og som egentlig gjør at det kan bli en joker begge veier, er jo at Lukasjenko er om mulig enda mer, tenker jeg, upopulær enn det Putin er i Russland akkurat nå. Og sikkerhetspolitiet der heter jo KGB, som det gjorde i det gamle Sovjet. Men man prøvde jo å kaste lederen for en del år tilbake. Og da hadde man jo over 100-200 000 i gatene til å begynne med, og så bare ble det slått ned. Men hvis de nå går til krig, rekrutterer soldater som ikke ønsker å slåss, så kan man plutselig få et ny oppstandelse i Belarus, som Lukasjenko må håndtere. Han må kanskje ha hjelp fra Russland, som ikke har så mye ressurser å avse, og det kan igjen gjøre det enda vanskeligere for Putin. Sånn at jeg er usikker på hvor lyst de har til å gjøre dette. Men på den andre siden, han begynner jo å slippe opp for valgmuligheter, men i dette brevet så påpeker jo Zelensky også at Russland egentlig er så svak og sliter med å få rekruttere folk, at de var nødt til å hente nordkoreanere for å slåss for dem, ikke sant?
1: Hvis vi ser på situasjonen sånn rent militært nå, så har jo ukrainerne fått seg et betydelig overtak i denne dronekrigen. Det nok antageligvis midlertidig, for dette bølger jo litt frem og tilbake ettersom man klarer å utvikle ny teknologi, og så finner man på mottiltak, og så må man begynne på nytt. Men rekkevidden på dronene og presisjonen på dem har blitt vesentlig bedre, og de flyr så fort og så lavt, har jeg forstått, at det er vanskelig for de russiske systemene å plukke opp dette før det er for sent. Og det påpeker han jo også i brevet, Zelensky, at det cirka 1000 kilometer fra Kyiv til St. Petersburg. Mm. Det jo garantert ikke skutt opp I Kyiv, disse dronene, men det det han bruker som eksempel. De kan rekke mye lenger.
0: Ja.
1: Og de kan nok etter hvert nå sannsynligvis treffe helt inne I denne republikken der de produserer alle dronene, for eksempel I Russland, I hvert fall mye av dem. Så hvis han klarer å ta ut disse strategisk viktige fabrikkene som gjør at Russland I stand til å opprettholde maskineriet sitt, da har de store utfordringer. Men det vel også grunnen til at han nå Putin begynner å ty til disse her ballistiske rakettene, da.
0: Ja, og så avslutter Zelensky med å understreke nok en gang at vi ønsker fred. Hvis dere, altså Putin, Russland, ikke ønsker fred, så vil vi fortsette å kjempe. Vi vil aldri gi oss. Og du, president Putin, vil innse at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å beholde den posisjonen du har I det russiske samfunnet I dag. Sånn at... Den analysen, jo, det litt ønsketenking I den, det selvfølgelig litt psykologi her, men jeg tror den stemmer ganske bra, og jeg tror at han som sitter på andre siden av den grensa har tenkt de tankene selv, og I tida som kommer, så vil han helt ufrivillig fortsette å tenke dem. For dette har virkelig gått fra galt til verre.
1: Og det viser jo at psykologisk krigføring fungerer, da, forutsatt at det sånn at han faktisk tenker videre på dette, men jeg tror nok han tvunget til det, fordi Hvis du ser på slagmarken, så får ukrainerne tak I mer land enn russerne klarer å vinne fram. Jeg tror differansen nå 600 kvadratkilometer den siste tiden. Mm. Det er ganske mye områder. Så det går I øyeblikket, så går det litt Ukraina seg, og så kan selvfølgelig det snu.
0: Før det en ting vi ikke gjør her I gråsoner, så det å drive med ønsketenking, men I dag tillot vi oss det litt grann. Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og velkommen til del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Dette som jeg nevnte I del 1, en helt ufattelig forstyrrende sak om en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond, men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene I seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det I ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på I denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om I del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Haig begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deakin på sitt verksted I Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri som I bunn og grunn koblet John Haig til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deakin, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også i dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig litt utover i 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, i tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted i Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp i del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert i denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road i London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket i hjel før de så ble lagt i hver sin tønne og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så i motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt i svovelsyre og helt ut i kummen i kjelleren, og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson ved det han selv kalte en tilfeldighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg inn på dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel, og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparret hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John Haig en revolver fra Henderson-familien, før han senere denne dagen tok med seg ektemannen til verkstedet sitt i Crawley, hvor han hevdet å ville vise ektemannen en ny oppfinnelse han hadde kommet opp med. Ingen oppfinnelse ble vist, for så fort de kom frem til verkstedet, skjøt John ektemannen i bakhodet med revolveren han hadde stjålet fra ham. Det neste som skjedde var at han fikk tak i kona og ba henne komme til verkstedet, fordi mannen hennes hadde blitt akutt syk. Det hører med til historien at kona faktisk var hypokonder, så når hun hørte at mannen hadde blitt akutt syk, så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt i bakhodet hun også, før begge to ble plassert i hver sin tønne og oppløst i svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjernet fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble i likhet med Olivia Duran Deakin tømt i bakgården til verkstedet. Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres i brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapsakene her har det jo virket som at familie og nære ikke egentlig ante ugler i mosen før det omtrent var for sent for deres egen del også. Men saken var en litt annen når det kom til Henderson-ekteparet. Særlig broren til kona var nemlig mistenksom på det hele, og spesielt da han fikk høre at grunnen til flyttingen til Sør-Afrika kom av at ektemannen visstnok hadde gjennomført en ulovlig abort på jobb, og at de flytta fordi de var redde for at ektemannen skulle pågripes av myndighetene i England for dette. Broren til kona så ut til å delvis tro på denne historien til å begynne med, også da søsteren skrev i et brev at John var en god venn for dem. Men han ble særlig mistenksom da han fikk et brev som skulle være fra hans egen søster, hvor det sto at ekteparet skyldte John Haig rundt 2 millioner pund, og at dersom det ikke ble betalt til han snarest, skulle både huset og bilen deres bli gitt til John i stedet. Broren til kona var bekymret og var heller ikke overbevist om at alt var bra med ekteparet, så han dro faktisk til London for å undersøke det hele selv. Her fant han faktisk adresseboka til søsteren sin i bilen til John, men utrolig nok var det aldri John som var den mistenkte i brorens øyne. John virka nemlig for snill og hjelpsom til at han kunne ha hatt noen involvering i det her, mente i hvert fall broren. Tenk så nær, men likevel så langt unna broren faktisk var den gangen.

John Haig begynte året 1948 med rundt 7000 pund på kontoen sin. Men allerede da 1949 begynte, hadde han brukt opp mesteparten av pengene og sto I gjeld hos flere kreditorer. Samtidig bodde han på Onslow Court Hotel, som vi snakket om I del 1, hvor han da møtte Olivia Duran Deakin. Også her sto John I stor gjeld, som sannsynligvis var motivasjonen for å gjennomføre nok et drap, som da var drapet på Olivia, til tross for at John mente at hun ikke var den første kvinnen på hotellet som han hadde sett seg ut. Hun var bare den første han faktisk fikk med seg til verkstedet sitt. John Haig trodde virkelig at han var bedre enn alle andre, og også smartere enn etterforskerne som satt på saken hans. Det ble tydelig allerede I det første avhøret. Selv om han innrømmet drapene, så hadde ikke John noen intensjon om å dømmes til døden, kan du si. Og det fremstår som at grunnen til at han I det hele tatt var villig til å innrømme disse handlingene, var fordi han var overbevist om at han ikke kunne dømmes for drap, uten at politiet hadde et lik å vise til. Men der tok han rett og slett feil. Som vi snakket om I del 1, var det jo sånn at politiet faktisk fant 13 kilo menneskefett på eiendommen til verkstedet I Crawley, deler av en menneskefot og også disse kronene til tennene til Olivia, som ikke hadde blitt brutt ned skikkelig I prosessen. Jeg synes også det verdt å nevne at John tydelig fikk sjokk da han ble informert om at han så absolutt kunne dømmes for drap, og at påtalemyndigheten ville jobbe for å få han henrettet. Og da begynte tanken hans om å jobbe knallhardt for å bli dømt på bakgrunn av utilregnelighet I stedet, sånn at han heller ville bli sendt til en psykiatrisk avdeling av typen Broadmoor, I stedet for å bli sendt I fengsel eller da bli henrettet. I forsøk på å vise tegn til dette, så kastet plutselig John ut at han hadde drukket blodet til offrene sine etter å ha drept dem, og da før han løste dem opp I svovelsyre. Og I rettssaken kom han opp med enda flere forklaringer for å forhåpentligvis kunne dømmes I den retningen. Under rettssaken som fulgte, erkjente dermed John Haig ikke straffskyld for drapene han sto tiltalt for, på bakgrunn av utilregnelighet. John sa da også I retten at han hadde drømmer allerede som liten, som omhandlet blod på en eller annen måte, og dro frem et eksempel fra da han I 1944 hadde vært I en bilulykke, hvor det dukket opp drømmer I ettertid. Han forklarte da følgende. Foran meg så jeg en skog av krusifikser som gradvis ble til trær. Først så det ut til å dryppe dugg eller regn fra grenene, men da jeg nærmet meg, innså jeg at det var blod. Hele skogen begynte å vri seg, og trærne, mørke og oppreiste, sivet blod. En mann gikk mellom hvert tre og fanget blodet. Da begeret var fullt, kom han bort til meg. «Drikk», sa han, men jeg klarte ikke å røre meg. Riksadvokat Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlease, som hevdet at John var paranoid og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte, overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Haig skyldig I alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer I rettssaken, og han endte opp med å dømme John Haig til døden for disse grusomme drapene,
og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremstod den gangen egentlig svært lite bekymret over sin egen skjebne, og hadde til og med tullet om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Hague offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Hague sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Hague ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Hague og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli. Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert. Og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv, gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk. Og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobba John også som lærling i et firma med bilingeniører, men etter bare et år slutta han i denne jobben og begynte heller å finne seg jobber innenfor både forsikring og markedsføring. Som 21-åring ble John sparka fra jobben sin etter å ha blitt mistenkt av politiet for å ha stjålet penger fra en bankboks. Etter å ha blitt sparka fra jobben så begynte John å blant annet forfalske bildokumenter og påbegynte egentlig sin svindlerkarriere. 6. juli 1934 så gifta John Hague seg med 23 år gamle Beatrice Betty Hamer, men ekteskapet deres falt raskt i grus, som kanskje ikke er så sjokkerende med tanke på hvilke verdier og tanker John hadde om seg selv. Det samme året som John og Betty gifta seg, så havna faktisk John i fengsel for første gang. Da for bedrageri, og samtidig som han satt inne i fengsel, så fødte Betty datteren deres, som hun ga opp til adopsjon før hun valgte å separere seg fra John etterpå.
Fra dette tidspunktet av ble faktisk John totalt utstøtt fra sin egen familie, og man kan på mange måter si at det var fra dette tidspunktet at han ikke lenger brydde seg om å ha noen ordentlige nære rundt seg, eller genuine relasjoner. Det var i 1936 at John begynte å jobbe for William McSwan, som vi snakket om tidligere. Og så vet vi jo at han var inn og ut av fengsel i løpet av de neste årene, før drapene begynte. John blir beskrevet som en veldig utspekulert mann som hadde trekk på grensa mot psykopatiske trekk. Han skal visstnok ha øvd seg på å bli en best mulig svindler, blant annet ved å ofte se seg i speilet og øve på ulike ansiktsuttrykk, som skulle være overbevisende i forhold til hvilke følelser andre hadde, for å fremstå på en viss måte, rett og slett. John kunne også kopiere eller gjenskape og forfalske andre signaturer, som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv, og han ble en vanvittig god svindler. Motivet til John var alltid penger. Han ønsket seg en livsstil han visste at en fast stilling ikke kunne gi han. Derfor begynte han å svindle, men etter hvert også utføre helt grusomme drap, kun for å få penger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse tre personene som John også innrømmet i avhør at han hadde tatt livet av, aldri ble bekreftet. Så de personene jeg har nevnt i disse episodene at John tok livet av, er de eneste som han både ble dømt for, og som er bekreftet. Det kan hende at det er flere personer som han egentlig drepte i løpet av disse årene, men dette er i så fall ikke bekreftet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om John Haig eller Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do I want? I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og...
19: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
20: Fjoland, godt å bare få den servert.
21: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
22: Stått på litt da,
21: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
22: Ja, takk.
21: Var det så vanskelig da?
23: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
2: Nei. Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
25: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
26: Ja, velkommen tilbake. Her sitter altså Christer Torjussen, Kengu og Stevie Wonder.
27: Jeg fikk beskjed om det. Ja. Jeg spurte meg om jeg ble blind eller hva så var.
26: Det var vel kanskje solbrillene.
27: De så store?
26: Ja, og et bakovergredd hår. Ja, du litt stiv, altså, du det.
27: Er jeg det?
26: Ja.
27: Jeg stiv I kroppen I hvert fall, men jeg visste at jeg var... Jeg trodde brillene var kule.
26: De kjempekule.
27: Ja.
26: Velkommen skal du være, Halvor Johansson.
27: Takk, velkommen skal du også være, Christer og Kengu.
26: Takk skal du ha.
27: Takk.
26: Det nå har det vært sommer, og vi tilbake I studio, og vi må vel kanskje oppsummere sommeren litt grann. Skal vi kaste ut en terning da?
27: Det kan vi.
26: Ja.
27: Vil du begynne?
26: Skal jeg begynne?
27: Ja.